0: Motor musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik irten berri diren hainbat eta hainbat

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dauzkagu, unei, ibanez, eta aizea la rosa, taldekiak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskirik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioaren ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat. Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izena guztiz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta biok, ez? Eta eneko alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aizak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, etxean sortu eba zen ba, bestiai ba, banda forma emoteko ero proiektu moduan, eta duan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontua.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, azte bururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta...
0: Da,
1: bai, Bilbo inguruan.
0: Begira. Besteok Bilbo tardakarren. Begira. Eta, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da, kantua, ez, holako sinte etereo hoiekin eta poprokera pasatzen gara, ez, nola itere, badirudiz zerbait izan daitekela, baina, bueno, poprokera eramaten gaituzue. Zer da, nolabait ere zuen taldearen izaera pop rockaren bueltan definitzen duzue?
2: Bai, pop rock eta horrek hartzen daban estilo zabal horretan sartu aparat esan dago. Egia da, hori, oinarria ba, rock adala, zebe bai taldean egitura, bateria, basua, eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak, edo pianoak protagonismo handiagoa daukan abestiren bat, orduan, mugitzen duaz. Ta, horren ere da, hori, esan duzuna paradisua bestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, igual, usatzen da atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan hori erakutsi da, nahi gani dut.
0: Esan duzu, nolait ere, aizea azten dela pixka sortzen, kantu hauek ere guztiak

0: daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio edo ja zuzenean disko honetarako ja bigarren lana denez gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, hain zuzen ere lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure lehen, elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
2: Ba, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
0: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetako izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat. Garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean zer sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat. Bide horren bilaketa.
0: Begira. Hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da.
1: Bai, bai.
0: Ez, askotan
1: bat. Harrapatu gaituzu.
0: Bai, batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez? Geroz eta zailagoak direla, hau da. Geroz eta ez dakit, zuk hasi zen ditu ez kantuak, ez dakit zuk aizea, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez? Kantuak, ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabe etzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez du segura guztelik, ez duzun negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
0: Begira, bai, hori, ez, gauza desberdina dela horregatik esaten izan, ez, paradisua hori baldin mazaren buruan, ez, bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez, eta behintzat emakumeon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu dozula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero, asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat. Baina, bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
0: Atrebentzi espada, ze adin duzu,
2: Ba, ni taldeko zarrena naz, eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
0: Alegia, hain zaharrak ere zarete, san nahi dut.
1: Baina, hain gazteak.
0: Ulertzen dut, ez zaretela emezortzirekin hasi, eta emezortzirekin ez duela proiektu bat aurrera eraman, baina bueno, haizu. Eta aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora demanda bazuen musikarekin harremanetan?
2: Ba, uste dut dena, bide gula harremana musikaz. Uste dut, bieneko aziziren jotzen eskola garaian. Eskola uste dut, sortu ebela taletxo bat, eta jotzen ere bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen. Gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut. Usenak abaldeko azkenera gaz. Zara gu bebai bai amarrute, eta izabe bai hainbat taldetan igaldan egiteko da, zara, ez?
1: Bai.
0: Begira.
1: Bai, bai.
0: Hau da, zure talde batzutan ibilitako zara, horrek ere badu, ulertzen da, ez? Horrein, ez zergatik taldean ulertzen duzen bai. Guztia ere, ez?
1: Bai, bai, amazazti, amazi urtetatik, taldeetan ibili naiz, bai, bakarka jotzen, ez, kantaren bat solte, baina... Kontertu oso bat ez.
0: bueno, zu, bakutzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, bagira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la, mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutze zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
2: Bai, hau, aizeak ekerri hon riff bat zen, gero nik beza gitarra zatu dut zen, eta bat joan bebai, eneko kerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontramelodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, panean, telepan, usatu jakun idea hori, eta beba, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
1: Bai, elkarrizketa moduko bat.
2: Bai, hori guztia. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badagoa errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
2: Bai, aizeak deko errestasuna.
1: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
2: Konturatu barik egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
1: Bai. Eta
2: gero hori pasatzerakoan, rotultzera, maketatzerakoan, gatza egiten jaku beste.
0: Bueno, baina, lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterioan didik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatu aukitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, deseraikitzen goazen, edo bintzat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzat, unai zer da zerbait simplea?
2: Burua esterik emoten ez dagoa edo zer.
0: Erantzun hona, gustatu zait hori.
1: Hori gustatu zait. Galdera
0: zaila, eh? Bueno, letrazioak eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago, ez dago. Zer pentsatu ematen duten letrak hori, da, iruditzen zaitan, gustatzen zaizuen egite, ez da?
1: Bai. Bueno, zer pentsa daño, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure iburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, uste dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, arinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez beste mundu batera, kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitza sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan behar, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezurroiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei ez emateko ez. Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek eta doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakasle da zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ezta?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Txikiagoekin ikusten duzunean hori argi eta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da berez horrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baita ere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribio badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibotasunez edo abesten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulago abesten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu abesten dugu batean, eta gero estribilloak indarra handia hartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran minari buruz hitz egiten du, ez sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi horiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Bitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristeak diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zara da ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren esan aia, ba, igual abestia
0: Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzue, ozen estudioan Jurgi Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera genuenean, Juna Gitu, hori izan zen hasierako proba bat, izan genuen, ba, hartu dugu hiru abesti eta grabatuko dugu, ba, aurkezpen moduan, eta esateko dugu hemen gaur, eta ia zen apuntzatzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu genuen Jurgi Gaztarabetzea, ba, ezaguna zelako,
1: bai. Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiekin grabatu zuten bere momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nola bait, guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta, ba, ondo ditu zitzaigun bertara joaten probatzea. Ja. Naiz, eta apurratu erruntz zegoen
0: da. Ba, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, ba, Jurgi Tabada.
1: Bilotik eta...
0: Dai.
1: Egon ginen bilatzen, be, bai, noski.
2: Baina, bi, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurgik, ba, oso ondo harrapatu eban guk transmititu nahi genduena, gure soinuak, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste ere bai urten dan lana ba gustora geratu gara soinuagaz eta produkzioagaz eta
0: Begira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bandola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik duzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat Gitariolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Herri batzuk hor...
1: Hor daude, bai, hor dago bire... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Belengo aldiz, jesarri nintzen agarrabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze lehen esan bezala berriek guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun bai, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, noza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta, karo, esan diazu momentuan, karo, Beñat Bilbon bizia eta esan, egia da, bera hemen izan zenean, esan zian, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena era bat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala, bueno, ba, herrikoekin egiten dituelako, ez horrendik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marley kaipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez, ahotsetan, eta baituzu, hainbeste hainbat harmonizazio, nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak, jarrokaren unibertsokoak, lauro gehietan, ez, ez iruro gehietan marretan, akaso lauro gehietan kokatu daitezkenak, zekita doz zaudeten?
1: Bai, ose, ezkenean, egitzen duguna, bai da, etxean, entzuten duguna, eta, neuna, oso, romerioa, klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dagoan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikrobas, zen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarreinako.
2: Bai.
1: Eta horreik, ia beste guztietan, baitzat, tribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea bi bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados, ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta bio bat ez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik hala egiten dira, probako da, eta unaik ateratzen du gitarra, ez? Bakoitzak, menperatzen duen musika tresnetik edo, abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke, batez dugu biokarela beste, proposatzen dien, dizkigunak, koro posibileak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako jolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten nuen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotx nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, askotan entzaiatu beharreko zer da, ez? Pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan... Bai, hori, oikoa izaten da.
0: Ados.
2: Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik, ez, bikoitzera, ez, tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bideak erredu pertsona bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoa da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
0: ez
2: dute pandemiarekin
0: zerikusirik izango. Ez dut esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro. Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez garen konturatzen. Horregatik bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan otezioa zen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizuek, Hau da, Jurgik egiten zuen nahasketa, zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan.
1: Ba, egia da, onduan, igual izan gara pizka asturagoak, Jurkigaz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean, hori, Jurkik nahasketa bian etzen oskunean, ba, egin artean, bueno, bat dutxan bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikusperi desberdin egin biteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: A ber, zei kanta ziren beba jorain goan, bai, orduan ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, eta beba, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, beste egite lan gogoak izan dira eta bai. Elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula, bebai, hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgi kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak ditugula, esentzu horretan guztiak ditugula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula ahotsa apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontratu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Dilbir egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi ditzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero bila zen emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo maitza,
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzungo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan deguzu, ez? Eta bai, tesituz bat basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperak, horregatik gustatzen dugu hemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, etzerako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gustatzen dugu kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bat egin dut estena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan bidaia bat, eta ez bidaia horrek, ba bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora, eta zelan kontatzen duen, bai, zuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezin aproposagoa ez ditekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatua izatearena. Bueno, azken kantura iritsi aurretik, beste bi galdera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzu,
2: prozesuan, bai.
0: Ados, bai, izango.
2: Baina, egongo da, bai, bai, bai.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan, ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... azalaren argazkia, azaleko argazkia eratzen den ate hori Mario Larrik eta eban zan bioklipa gara batu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da doztas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maipetatzen, ba, fabrikera biatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, karo, nortzuk dira, hau ere galdetuko du asko, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak. Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak. Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, beretan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badugu erantzuna, galdera horri bintzat. Lekuko bakarrak... CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den aipatzen den zerbait ez dela izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan izenburu hori hartu genuen, ba eneko 10 basujoleari okurrituta, prozesuan hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea gu gara honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egongo da azala eta kontrasala, eta egongo da arte hori azalean gitarrezten dela arte hori, atzekalean zabalik egongo da, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, klaro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18. Bilboko udala kantoratzen dagoen musika uso programaren barruan, egun horretan La Perrera erek, Sabino Arana mailan dagoen erek.
0: Ba, ze hau zotan da hori, Deustun?
2: Basurto,
0: ba, Basurto, bai, barkatu, Basurto, ni naztu nez, Agirre Lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo?
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Erronkarin, begira.
2: Bai, bai, jozotu bat zen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Ba, hortzen ba, gara, gero bostean Getari.
1: Bai.
0: Getarian.
2: Getariko
0: begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzea Bilboko astera guzea.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren nogeta igual.
0: Bueno, bai, ira eta batzuk.
2: Bai, badeko batzuk.
0: Piskanaka, piskanaka ez.
2: Bai.
0: Begira. Zer...
2: Beste batzuk dago erditzen gara, baina gara
0: Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irutu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados, ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txarpeia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que
0: tolosa gehiagirago
1: munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etor daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila, mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte. Gero arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Ketaren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu, zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakia. Ur, Azkoitirik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balakairean, 24an atera zuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

eta hiru buelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen da biziko, eta orain hiru buelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea, hiru buelta.

aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten holako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nolabait ere bakinu eginaz Avenida Amerika Madrilgo autobus geltokia dela kontutan izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosis taldekoak esan ditugu, ez, ba, hemen parte hartu zuten disko honetan, eta hau kantu berriena, altazena da Koplinkarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu naiz zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan naiz irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musika zentratuko bagara ere, Luis Benka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen Ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure ura proposatzen.
4: Musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 naiz irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazituela inguruan. Aitor Arrenti, hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk, ez da?
1: Ez, ez, ezken hago, justu irtenen zen lanetik, eta, bueno, pues ambulantziak eta hortik amaino, bueno, ya.
0: Horrela toketu.
1: Eta dauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jarri zara berri zer kantu berriak ateratzen, eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontua da, duela urte bete edo kaleratu nela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe, eta ja hortik gana gintzen esploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta, bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezala ere ikusten dut musika hau, eta zanon, bueno, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola bai. Nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan borrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Ados. Eta, bueno, ba, beraik nazi nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, etzik pasagabe EP horretan. Eta bueno, pues es que da increíble, o sea, verdad que lana da super super potentea. Ta bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartuta, baina bueno, guia da berak ematen diola hor toke amaiera amaiereko toke hori, eta mezcla también masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, uh-huh, ere elektronikan murgildu da ta bidalizidan bitau eta zanon, jo, pues hortikan nikuzte zio seriatzi aldu dala. Ta hortik izan da pizka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, ez? Azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, tan hiperkolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues aprobetzatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere ba, bueno, personalitate hori eukitzea, no? eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Dataren ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Data nahite egin duzu? Aurreko epetik urte bete zehatzera zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin hor zegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, bai.
0: Bueno, eta ezakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzeneko eritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, orain nago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pizkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baita ere, zenbat bertzio egin dituala, eta bueno, pues, ideia orain izango litzateke, abesti hoiek, ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrik daukat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu modu bat, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko izula zure kantua horrelako tokiota plazaratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, sí, bueno, ba, albiste berrian zaikeratuko gara, guk kantua jarriko dugu, bai, albiste berrian zaikeratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azte honetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere 23.000, 500 eta 56 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuentzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat cinematografiko, pieza cinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baino gehiago hori. Filas de Cassandra, Tertuli, eseneko diskoa dela zuen, eta hu, oarka bena pasaditze egun, aprilaren 24an, etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du, Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia, honetan, Bukolika.

hortxe bera, zesan dugu, hauek, filas de Cassandra direla, zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labetik atera berria hau, mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horreintxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator, Paris Jackson.

esan dugu Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izeneko dokumental atera du. Kylie Minogen bizitzaren inguruan eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogen Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Esan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogue bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta berriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxien atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno.

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zinetan, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da Ravensdale, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Bai, hau izan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izan abagenekian. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela dute den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela...

Bueno, zerbait goxoagoaz. Zigaret After Sex. Zigaret After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusiko dugu, zertan ari diren. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztiak. Thrizzler da berriena. Zigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek arridura arpegi ere jarri duela. Wow, Lola Youngen kantu bat atela du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday, hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Has hecho la quería. Uf. Vaya, ya han habido sin era tú. Hasta la niña ni se lo quedó a musicaría donde salió.

0: Egunon, goizeko seiak dira, naiz irratian zaude. Espainiako eta Frantziako estatuetan kontrolik gabe jarraitzen duten megasuteek 280.000 pertsona baina gehiago ebakuatzera behartu dute Gironan, Madrilen eta Abilan. Sute konbektiboen fenomenoak itzaltzeko gaitasunak gainditu ditu eta larrialdi klimatikoaren gordintasuna agerian utzi du. Bi estatuak kolpatzen ari diren zuten aldiberekotasunak eta tamainak krisia Europa mendebaldea inoiz ikusi ez den dimentsio bat ere godute. Sugarre kontrolik gabe egin dute aurrera, muturreko temperaturek lehor luzeak eta izeboladak aldakorrek lagunduta. Hori dela eta larrialdiko gailuak aktibatu behar izan dituzte eskalandian eta baliabide militarak mobilizatu behar izan dituzte bi herrialdetan. Bestalde, Imanol Prada Leixaraba Bizkaia eta Gipuzkoako lehendakaria Getxoko 48. Bandera eta Agirre lehendakariaren 22. Omenaldia probestu du Jose Antonio Agirre lehendakariaren eta lehenengo Eusko Jaurlaritzaren ekarpena nabarmentzeko sortu zenetik 80 urte bete direnean.
1: Urteen lehen Eusko Jaurlaritzaren 80. Urte urrena ospatzen dugu eta gobernu hura osatu zutenen legatu moral eta politikoa balioan jartzea ustut importantea dela. Gerra baten erdian aurpegia eman zutelako eta batez ere Agirre lehendakariaren gobernuak humanismoa eta itxaropena ordezkatu zuelako.
0: Eta nazioartean Estatu Batuetan irekitako prozesu judizial batek agerian utzi lezake duela markada bat nor kontratatu zituen hacker batzuk aktivista klimatikoen emailetan sartzeko eta haiei eraso egiteko eta zehazki baiztatu lezake Exxon maniobra horren atzean egon ote zen. Konpainiak ukatu egin orain arte. Eta Tuterako jaietan adingabe bati gauerdian ustez egindako sexu eraso bat ikertzen ari da Foruzaingoa. Lehen instantzian udaltzaingoa izan da ustezko bortxaketaren aurrean jardun duen.

zaparada gehien bat kostaldean botako ditu eta tarteka bizi xamarre bota dezake. Ego isuri aldera odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio eta lurraldearen hegoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean pixkanaka Kantauriar isuri aldean atertu egingo du eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldean aldiz odei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du arratsaldean bolada zakarekin lurraldearen ego isurian, baina bereziki Nafarroa erdi eta hegoan. Temperatura minimoak eta maximoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak Kantauriar isuri aldean 22 eta 26 25 gradu bitartean marka, eta ego isuri aldean aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak kostaldean, baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Otea Lili Saioan zaude.
1: Otea Lili irratzaioaren 19. emankizunerako Amorante Iban Urizar musikaria gonbidatu dugu.

0: Egunon, goizeko zazpiak dira, naiz irratian zaude. Basozuteek 142.000 hektarea baina gehiago kiskale dituzte aurten Espainiako estatuan iazko garai berean baina 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera Madril, Ávila, Toledo edo Castelloko zuteek pizten dute kezkarik handiena. Pedro Sánchez, Espainiako gobernuko presidentea larumatoizeko lehen orduan joan zen Madrilgo basozuteek kaltetutako gunera. Klima larrialdiaren aurrean estatu itun handi bat lortu behar dutela aipatu du.
1: Es verdad que ahora mismo tenemos una ventana de oportunidad durante este fin de semana para luchar contra el incendio y por tanto para proteger vidas, para proteger núcleos poblacionales y en definitiva poder controlar en la medida de nuestras posibilidades este gravísimo incendio.
0: Frantziako estatuan ere larrialdiak bere horretan jarraitzen du. Girondako suteak 42.000 hektarea erre, 240 etxebizitza suntzitu eta 220 pertsona ebakuatzera hartu ditu. Gainera, 65 suhiltzaile zauritu dira. Suten ondorioz, 63 autobidea itxita dago Baiona eta Bordele artean, baita Bordele hegoaldeko trenbidea ere. Eta pasaberri den asteburutik herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dago Irun eta Hernani artean. Udan lan eta lanera joateko trena gutxiago erabiltzen dela arrazoitu zuztu dituzte bagoiak, baina aldaketek hainbat erabiltzaileri eragiten diete eta hauen haserrean nabarmena da. Goizeko 8ak egunero bezala hien herriko Renfeko tren geltokian zein dauden lanera doazenak, baina astelen honetan ez dago trenik, ez da trenik izango pasaden larumatetik uztailaren 25etik irailaren 6 arte. Eta hondakinen azpian irekitako tunelen hormigoiaren gainean improvisatutako aldareen eta burokrazia kaosean galdu zuen korpu erreskatatuen artean duela hilabete Venezuelan izandako lurrikara bikoitzaren biktimen senideek euren hildakoen bila jarraitzen dute La Guaira kostaldeko estatuko hirietan batik bat. Izan ere horixe da ekainaren 24an Venezuela astindu zuten 7,2 eta 7,5 graduko lurrikara suntsitzaileek gehien kaltetu zutena. Tarteka bizi sinaletatatzen dituzten kolpeak entzuten dituzte eta horrelakoetan, voluntarioak bertaratzen dira berehala suhiltzaileekin eta ambulantziekin aukera hori noiz gauzatuko zain. Eta ertzaintzak 26 urteko gizon bat atxilotu du Bilbon, emakume bati sexu erasoa egin diolakoan. Gertakariak larun bat goizean izan ziren Iturralde auzoko irizela ibatean eta horiek ikertzen ari dira orain. Bilboko ertzain etxera atxikitako herritarren babeserako patruila batzuk bertaratu ziren gertakariaren

Galdan aldiz, hobei batzuk tarte zabalekin tartekatuko dira eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zakarekin lurraldearen egoixurian, baina berezikin Nafarroa erdi eta egoan, temperatura minimoak eta maximoak alare gora ingo dute, minimoak 16 eta 20 gradu bitartean errendituko dira, maximoak Kantauriar isurialdean 22 eta 26 gradu, 25 gradu bitartean barka, eta egoixurialdean aldiz 26 eta 32 gradu bitartean, temperatura maximoetan freskoenak, kostaldean baina Bizkaian neurtuko dira, altuenak aldiz, Erriberan.

0: Ongi etorri beste atal batez leku baten bila podcastera. Aurrekoan esan bezala, Iraia Cambra naiz eta hemen gaude beste atal batez, ba musika industriaren erronka aztertzeko eta batez ere betiko gaietan sakontzeko emakumeen rola Euskal Herriko musikaren industrian. Gaur egun badakigu emakumeek oraindik presentzia urria daukatela estenatokietan, ekoizpenean eta batez ere kudeak eta rol estrategikoetan eta horrek erakusten du ez dela nahikoa emakumeak bakarrik musikan egotea, ikusgarritasuna eman bertzaiela, aukera berdintasuna bermatu bertzaiela eta beraien ahotsa ere eman bertzaiela. Eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu Eneri Zaulestia, bea gaztetatik trikitilari txapelketetan ibili da, Kepa Junkera eta Sorginakien ere ibili da, Neumak taldean ibili da eta gaur egun bakarkako bidea jarraitzen du. Eta kazetari ere bazara, kaixo Eneri, zer
1: moduz? Kaixo, Iraia, oso ondo, zu?
0: Ondo, ni ondo. Ondo. Gustora, gustora. Gia esan beste atal bat eginez, gustora.
1: Oso ondo, ere minureaz.
0: Pozte naiz. Nik beti podcasta galdera berarekin hasten dut. Badakizue, bueno, entzulei ere esango diet, podcast honen izena leku baten bila dela. Eta izenak esaten duen bezala, ba, emakumeen lekuaren bila gabiza musikaren industrian. Zuretzat zer esan nahi du emakume musikariek leku bat izateak?
1: Leku bat izateak edo nolakoa izan berko luken leku horrek, ez? Pixkat hori pentsatzera edo eramaten nau. Eta etortzen zaizkit ideia pila bat burura, eh? Baina izan berko luke, ba, leku seguru bat, berdintasuna bermatzen duena, espazio feminista bat, jarrera matxistarik ez dagoen leku bat, patriarkatua existitzen ez den leku bat, eta horien atzeri datozen ideia guzti horiek bermatzen dituen leku bat, ez? Gaur egun ez dagoena.
0: Bai. Zure ibilbidearen biografia txiki bat egin dut, baina zuko eto azalduko duzu. Neumak taldean hasi zinen, orain NMO

0: Batzan ere ibili izan du naiz, agian horra zen nintzen serioxeago abesten edo abesten ikasten, ez? Umetan ba hori, txeko telegistako mando hartu eta abestu eta listo eta bai. Eta gero, hasi nintzen pixka bat, ba hori abes batza batean abesten, gero Kepa Junkera eta Sorginak proiektuan, agian hori izan zen lehenengo proiektu serioa edo esango dugu, ez? Profesionalki ez, ze hasi nintzenean 17 urte nituen eta ikasten ari nintzen, ume batzu ginen oraindik, ikasten ari nintzen ordu hortaz. Baina bueno, bai zen zerbait serioagoa eta gian horri ikasi genuen ere zertzen ez musika profesionalki edo bizitzea, konpromiso batzuk edukitzea lan horrekiko, azkenean lan bada ez. Ziurrenik gare hartan esango nuke hobi bat zela, niretzat. Baina orain pentsatzen jarrita, ba, aste guztian zehar unibertsitatean egon eta aste ururo kanpoan kontzertuak egiten egotea, ba, bagian bazen lan bide bat, ez?
1: Badalana.
0: Bai, hortaz, horra hasi nintzen pixka bat serioxeago edo profesionalki zer den ikasten, eta gero Neomaken proiektua etorri zen, horiren irealetik bintzat bukatu da. Eta arahen, bueno, hori izan nuena aukera bat latxamarekin zerbait egitekoa, gehiago izan zen laguntasunetik, roi honetik, baina gira ilusio egiten zidala zerbait egitea, bueno, salsera gutxa naiz. Hortaz, beti daukat holtza batera igotzeko gogoa, edo beste gogoa, edo dantzatzeko gogoa, eta momentuz hori ez dute ez der deskartatzen, ez dizut gezurrek esango nire elu.

0: Buruen artean bai dago noiz bai zerbait egitea, eta, bueno, ba beti hortxe nere ez dakit buruko pantailan dagoen pestainatxo bat, ba hori da, eta gian iritsiko da.
1: Behar bada, iritsiko da, eta espero guk ere iristea. Askotan, entzun dugu emakume talde batek feminista izan behar duela, edo zerbait berezia izan behar duela, kasu honetan Neomak ere emakumez osatutako taldea izanik, seguraski estereotipoietan ere sartuko zinaten, naiz eta gero gizonezko taldei etzaien hori eskatzen, ez? Zure esperientzian nola hartu izan du publikoak emakume talde bat oltza gainean jartzean?
0: Ba begira, hau galdezen didazunean, lehenengo gauza etortzen zaidana da zerbait oso positiboa. Eta esango nizuke oso harrera ona izan zuela eta dukala oraindik ere taldeak, publiko aldetik oso erantzun ona jaso izan degula beti. Eta gero baten naiz beste toki batera, eta da beti entzun izan ditugun iruzkinak izan direla, buah, ze pasada, zazpi edo sei emakume oholtza gainean, ze ausartak, ke guai.
1: Arriduratik eta...
0: Arriduratik eta zerbait excepzionala izango balitz ezala. Zoritxarrez bada. Baina zergatik da excepzionala, ez? Ez dakiten adibide bat jartzearen eta beraien aurka ezer izan gabe, baina ETS gizonez osaturiko banda bat da. Eta ziur nago, inoiz ez dietela egin iruzkinik edo komentariorik, esaten, buah, ze pasada, ez? Zagi zen badiren, imaginatu, amar gizon oholtza gainean, ke pasada. Eta guri bai, eta agian momentuan, ez dakit, bagara kontziente, baino, ba, agian ez du guain argi ikusi nahi, eta ez ara hortaz konturatzen, eta eskertzen dezu pila bat iruzkin hori, eta esan dezu, buah, eskerrik asko, buah, zei emakume oholtza gainean. Baina guazen, atzera, ez, zergatik da hori pasada bat.
1: Zergatik da hori. Berezia, ez?
0: Claro, zergatik da hori berezia, pues hori da berezia ez delako ohikoena. Eta claro, gero pentsatzen jartzen naiz eta zergatik ez da ohikoena, ez? Eta superatzera egin behar dugu hor.
1: Bai,
0: igual ez da ohikoena, beti ohikoagoa izan delako, ama bost urteko bost mutil lokal batean musika egiten egotea, ze igual etxetik inposatu digute, ikasi zerba, izartu unibertsitatean,
1: etorkizuna,
0: claro. Osea, zure etorkizunean pentsatu, baina laboralki, eta laboral hortan etzen musika sartzen. Hori ama bost urterekin.
1: Hobi moduan izan.
0: Claro, ez dakit 28 urterekin, eta guraso izan nahi badezu, ba, ziurrenik, kanpotik entzengo dizune izango da, ez, baina orain, horaren zaintza jarri erdigunean, eta gian musika utzi behar dezu, denbora batez, eta gero berrogeita mar urterekin izango gea, helduegiak oltza bat ari egotzeko agian, ez? Orduan, claro, zergatik da excepzionala edo berezia ikustea sei emakume oltza gainean, ba, ez delako ohikoena, eta ez dauko ohikoena, ba, gizarteak eta patriarkatuak, eta guzti horrek, ez digulako guztien.
1: Ez dulako laguntzen.
0: Hori da.
1: Batzuetan badirudi emakumen arteko elkartasuna ez dela beti erraza. Uste dudalako, bueno, musikaren industriak eta bai gizarteak lehiakortasuna jartzen duela emakumen artean, batez ere emakume musikarien artean. Zure esperientzian existitzen da gaur egun Euskal Herrian emakume musikarien arteko sare bat edo babes moduko bat?
0: Bai, esango nuke baietz. Eta zehaztu nahiko nuke, bueno, hau dena nire irizia, baina.
1: Bai, noski.
0: Zehaztu nahiko nuke lehiakortasuna bultzatze duen faktorea industria dela.
1: Bai.
0: Azkenean, ez dakit musika jaialdi baten, bost talde jo behar badute, eta bost talde horietatik bakarra baldin bada emakume baten proiektu bat, bultatzen gaituzte lehiatzera zein izango den, ez, emakume hori jaialdi horretan sartuko dena. Edo ez dakite, egunkari baten portada baten, musikariei elkarrezetak egin behar badizkie, ba, Durangoko azoka ez dakite, oraintxe pasatu da, adibidezat jartzearen, ez? Ba, berdina, bost elkarrezetak egin behar badituzte, eta bakarra edo bi baldin badira emakumeen proiektuenak, hor azkenean nahi gabe ere, ez? Industriak arrakastatzat hor puntan jartzen duen arrakasta horretara iristeko, zaitela iruditzen dela entenik arrakasta bakarra edo arrakasta, baina esan nahi dut horra iristeko jartzen gaituzte lehian. Gizonezkoen proiektuen zatagian daude bostoki, eta emakumeen ezko proiektu bat entzatagian dago toki bakarra, orduan industriak ja leia jartzen du. Uste dut zorionez ez garela hortan sartzen eta badagoela sare bat eta aprobetxatu behar dugula eta agian askotan kostatzen zaigula guri ere sare horren bila joatea, ez? Bueno, hor dator ere bakoizaren autoexigentziak eta bakoizak zer pentsatzen duen, ez? Baina ulertuko dira zu agian, ba zein naiz ni, ez? Honi idazteko eta honi buruz iritzi bat eskatzeko,
1: edo
0: laguntza eskatzeko eta uste dut aprobetxatu behar dugula hori. Bai.
1: Zure kasuan talde baten parte izateak eta emakume talde baten parte izateak lagundu dizut sormen prozesuan?
0: Bai, talde baten barruan egotea edo gauzak bakarka egitea da oso desberdina. Hortaz, ikasten dira beste dinamika batzuk. Egia da, zorionez emakumeen talde baten egotean agian kontzientzia handiagoa dago, naiz eta iritzi desberdinak egon denogoaz, ez, pixka baten bide berdin eruntz, eta bai, ikasi ditut gauza asko, ikasi dut mundu guztiak ez duela lan niko ezala egiten.
1: Bai, hori.

0: Osa, orain txortan esaten dira zuen eritze, gauean igoko zea holtza honta, bai, bai, bai, bai. Horrela nago, ez? Eta batzutan pasatzen dut gaizki, zesatzen dut, ostras, jaztet gauza gehiago ingo musikan, edo ez naiz igoko, eta entzun izan dut, edo esan izan diate, etxean bertan, eh? Bueno, baina oain umeak intzaude.
1: Beste etapa bada,
0: beste etapa bada. Hori aprobetsatu behar dezu. Eta esaten dut, ez, tio. Eta zergatik ez ditut biak egin, baina gero, dator errealitatea. Eta konturatzen naiz, biak maila horretan edo horri morretan egitare, ez dala, ez da bidera garria. Ba. Orduan, orain, ordu asko pasatzen ditut baita ere etxean, eta askotan esaten dut berbari. Ez da aprobetsatu, ez da aprobetsatu. Noia lo dagoenean, venga, kantutxo bat, letratxo bat. Lehen godet baina edo bitan, zauzkat beste mila gauza egiteko.
1: Bai. Eta bata edo bestea.
0: Claro, claro. Eta ordu nengoenean ere, bueno, izan un sortea bai Zarautzen eta bai Piratetan Latxamarekin igotzeko bestera. Piston tripoiarekin, ja. Bai, eta hor ere, baina jungo zea bestea, holtzara. Baina ondo zaude, esatet, ostras, ondo bali manago, etxeko guzakiteko, paseatzera juteko, bizitza normala egiten bali manago,
1: zerbatik
0: ez nahiz egoko goetza gainera, ez? Eta lehen aztu zait, hitz egin degunean, ea industria, ea kontziliatu daiteken musika eta amatasuna, alde batetik dago musika eta amatasuna, eta bestalde batetik aurduan zauden momentu hori ere.
1: Bai.
0: Ez, aurduan aldi guztiak ez dira berdinak, batzuk oso onak, beste batzuk oso txarrak, baina abeslari edo musikaria den emakume bat, aurduan gelditzen bada, eta fisikoki osasun aldetik edo mentalki edo ez bali madak gai edo ez bali madu nahi holtza baten gainera igo ez du dirurik irabaziko, baina autonomoa bali mada, autonomoen kuota ordentzen garraitu beharko. Hortaz, gauza estan daia aurduan aldetik.
1: Bai, egizan, bai. Zure ibilbidean, kazetaritza eta musika uztartu dituzu, eta esango nuke bi mundu ikusi dituzula, bai musika sortzen duela musikari aldetik, eta bai musika kontatzen duena, ezta. Kazetari bezala zer nolako begira daukazuzuk gaur egungo euskal musikan emakumeak duen tokiaz?
0: Ikusgarritasuna geroz eta gehiago ematen saiatzen gara, edo saiatzen dira medioak, baina oraindik ere da nahita egiten den ariketa bat.
1: Bai. Ez? Egin behar delako.
0: Egin behar delako. Zurire gertatuko zitzaizun eta guztu dut kazetari guzti gertatu zaigula, baina zenbat erredakziotan pasatuko da. Imaginatu zuk podcast hau, emakume bakarrik egin beharrean, dela podcast bat ez dakiz zer. Beste gauza bati buruz, eta hona etorriko, bueno, ba, musikari buruz. Edo Durango kazokari buruz, edo ez dakiz jaialdiri buruz, eta etorriko dira gizonezkoak eta emakumezkoak. Altuan aipatu behar izaten da askotan. Baino, horrekatua izan dadila,
1: Bai.
0: Sartu emakumeak baita ere, Edo askotan gertatzen daia ez dakiten eskaleta bat edo zerrenda bat egin daukitzea eta irakurrita. Horrela ezin dugu egin.
1: Emakume bat ematei sartu behar da.
0: Sartu behar ditugu. Eta hor gero dator beste meloi bat, eta gogoratzen nahi zuen ez dakin nun, baina Izaro kontatu zuen, behin deitu ziotela ez dakize proiekturako, eta ez emakume bat behar genuen, eta horregatik deitu dizugu. Musikari bat gehiago hartzen duten, ez? Claro, hor dator gero ere, hor sartzen zait gero neri ere pixkat, beldurra ditzen diderakoan, ze ez zait bidezkoa iruditzen ariketa hori egin beharra, baina guztiz beharrezkoa iruditzen zait ariketa hori egitea.
1: Bai, baina da zerbait aterak beharko litzatekena natural.
0: Hori da. Oia, zergatik ez egu ateratzen natural? Ba, ikusgarritasun gehiago duten taldeak direlako gizonezkoenak.
1: Horren txertan mai altuan, esango nuke, dugu, bueno, publikoaren aurrean gehien daudenak beraiek direlako.
0: Pero, estadio handiak zeintzuk ari diabetetzen.
1: Bai.
0: Nik iobak ditut, txikiak, eta 8 urteko iobari galdetzen badiozu, bai, ezagutzen ditu, musikari emakumeak, eta ez eta alde gustatzen zaizu. Ba, esango izkizu, esango izkizuna. Eta ez, zetak bulego, ez daukat ez erbera den aurka, baina esan nahi dut.
1: Ez bai, baina horrela da.
0: Azkenean, lehen nahi batu dugun industriaren piramide punta horretan, beraiek daude.
1: Bai.
0: Onak dira, baina ez daude hor, baina ez zeko guztiok, baina hobeak direlako. Beste privilegio batzuk dituztelako, daude hor.
1: Bai.
0: Eta arrazagoa delako beraiek igotzea.
1: Bai.
0: Orduan da pena bat galdetza ume bati. Ze eta zer entzuten dezu ez dakizere, eta lehenengo hori esango dizu. Orduan ume horrek egunen batean musikaria edo abeslari izan nahi badu, referentziak izango ditu, baina ez badu inoiz ikusi artista emakumezko bat.
1: Bai,
0: Salma Mesen. Ez?
1: Bai.
0: Ba, ez du amestuko.
1: Erreferente falta dago.
0: Claro, ez du amestuko.
1: Eta gainera, esan nuke, kazetaritzan beste puntu garrantzitsu bat badela askotan, kazetaritzak erreproduzitzen dituela estereotipoak nahi gabere. Askotan ikusi dugulako egunkarietan emakumeak aipatzen direla ahots ederra duen emakumeagatik, eta gutxitan aurkezten direla beraiek direnagatik edo sortzen duten musikagatik. Ez dakit, zure ustez noski gaur egun aldatu dela hori, hobetu dela, baina zer falta zaigu oraindik diskurtso berdintzaile horretara iristeko?
0: Hori aldatu da, baina zoritxarrez oraindik ere gertatzen da.
1: Bai.
0: Eta gertatzen da modu oso jebi batean. Irakurtzen ditugu artikuluak eta kritikak, nere ustez ez liratekenak publikatu behar. Eta jarriko dut adibidez zehatz bat, dago gizon bat, senyoro bat, kontzertuen eta kritikak egiten dituenak, eta adibide bezala, untzak bere azken kontzertu eman zuenean, bueno, elkorreon idazten du, elkorreon ematen diote hitza gizon honi idazteko, eta lehenengo paragrafoan bertan jartzen zuen, la descarada Uxue, no, la descarada Josune, eta una descarada Josune y una recatada Uxue.
1: Bai, irakurren.
0: Señor horrek zer duen buruan hori dazteko, bale, jazta.
1: Bai.
0: Baina gaina publikatzea.
1: Daude.
0: Baina gaina publikatzea. Eta norraitek irakurriko zuen hori, ez? Esan nahi dut.
1: Jende askok.
0: Claro. Atrebituko litzak egizon hori gizon baten proiektuari buruzko artikulu baten hori jartzera, edo bi adjetibo horiek emakumezkoek emakarrik lotzen ditugu, edo lotzen dituzte.
1: Eta aguntza ez direla bakarrik bi emakume, sani dut.
0: Claro, baina hortan zentratzen da. Guk neomakekin ere izan genunen esperientzia bat, igatzi zigun elkarrezketa bat egiteko. Bidali zizkigun galderak, eta egun batzutan ez genion erantzun. Ez da iruditzen errespetu falta badenik. Osa nahi dut, bai, ez badugu den hori izan, edo igual ez dizun nahi erantzun bere ala, edo ez dakit edo zer.
1: Bai,
0: edo zein ezak izan daiteke. Ba, bidali zigun, korreo bat esan ez, erderaz esango dizu. Siete niñas no tienen tiempo en no sé cuántos días para contestarme a estas preguntas. Siete niñas. Hola. Eskeru izen zait, lotxagarria, nazkagarria, eta galderetan ere, leno estereotipoak estetika taipatu degula, eta guainera ipatu dezula, galderetan gogoratzen naiz, eskaldi, gertatu zen, baina galdera bazen zerbait, estetikari buruz, fisikoa, bueno, holako galderen bazen. Pues no sé, zer kontatzen didazue, bazuen estetika, irudian nola saintzen dezuten, nola zutat, tal, eta parentesi artean jarte zuen, que me parece bien, Barkatu? Eske ez nago zure iritzia eskatzen.
1: Ezean
0: ere aita, etzea, osea, bai. Zer da hau, zer
1: ezakitzen
0: da hau? Ezean
1: momentutan pasatzen den kazetari baten burutik.
0: Claro.
1: Gainera izan behar duela zerbait objetiboa. Gauza subjetiboak sartzen elkarrizketa egitekerak orduan dira, ez dakit.
0: Eta horrela, eta eske eske badakit, eske eskuasutan jarriko nuke, izango bagina, sei mutil taldean, komentori hori ez litzateke la horre gongo. Eta ez luke bidaliko ere, seis niños no tienen claro. tiempo para, seis niñas. Dutze zait lotxagarria, nazkagarria, salatu beharrekoa.
1: Ez que gainera da despektiboki egindako komentari. Ez que da
0: despektiboki.
1: Bai.
0: Eta idazten dituen ia artikulo guztiak daude despektiboki idatzita. Gauza bada, zu musika kritikoa izatea ez, eta zure artikuluak kritikak izatea, eta hori noski bai ez. Baina hori, eske ez dut ulertzen nola publikatzen den ere, eta nola onartzen zaion hori, eta nola onartzen den, eske gizon hori lanean ez dakit egotea.
1: Ba, zerbait eukiko du, txantxileren bat edo, baina ez dut uste bere artikuluak irakurtzen dituen mundu guztiare gustatuko zaionik idazten duela, orduan.
0: Claro, baino, bere irakurletatik, amar irakurletatik, zazpik, hori irakurtzen badute, eta pentsatzen, eta egiten duten komentario balima da, imaginatu, bai, Josuneri ikusten zaio maz, tal, eta usu, eske ja, ari dia sartzen,
1: bai.
0: Bere jarrera, matxistan azkari, hortan.
1: Eta okerna askok irakurriko dutela eta ez direla ohartuko jarri duen hori gaizki dagoela.
0: Claro, zebet aurrekok nire irakurtze ditugu gauzak.
1: Bai. Espazio sakonago izan ondoren beti gustatzen zait tentxiere mutik nola baita ateratzea. Zai egiten zait ere,
0: vale.
1: Aldaketa egitea. Baina horregatik azken atal moduan joku moduko bat proposatzen dut.
0: Vale.
1: Eta horretarako bat orgaldera azkarren tartea. Izango dira 12 galdera. Eskatu dizut bakoitza hitz bat edo bi hitzetan erantzuteko, bueno, igual utziko dut esaldi bat beharrezko bada, baina saiatu hitz bat bitan erantzuten. Izango dira 12 galdera, vale. Simple eta labur erantzuteko eta lehen azkarren. Vale.
0: Presio, bai.
1: Bagoaz. Zer da musikaren bidez transmititu nahi duzuna?
0: Unean unekoa.
1: Industriaren gaur egungo egoera. Musikaren industriaren.
0: Selektiboa eta irregularra.
1: Euskal musikaren etorkizuna.
0: Oparoa, espero dit.
1: Musikan superbotere bat izan beharko bazenu zein litzateke.
0: Musika tresnak egun batetik beste ikastia.
1: Jotzen. Ostras, ona, vale. Musikaren, musikaren industriaren oztopo nagusiena.
0: Industria bea.
1: Inspirazio iturria.
0: Bizitza.
1: Oltzan sentitzen duzun emozio nagusia.
0: Adrenalina, bai, motivazio.
1: Sortzeko momenturik onena.
0: Epairi gabeko momentu bat.
1: Musikaren bidez aldatu nahi duzun gauza bat.
0: Gauza asko.
1: Gauza bat, gauza asko. Euskal estena definitzen duen hitz bat.
0: Anitza.
1: Zure publikoa definitzeko hitz bat.
0: Ez ezagutzen oraindik. Ez ezaguna.
1: Balio du. Eta 2026eraiko zure helburu nagusia.
0: Oh. Hemen esaldi.
1: Vale.
0: Vale. Denbora askoan helburuen zerrendan dauden gauzak tatxatu eta berri gehiago jartzea.
1: Vale. Eta musikan?
0: Eta musikan... publikoari zerbait erakusteko gai izatea.
1: Ba, galdera hoekin amaituko dugu. Gaurko elkarrezketan uste dut hainbat bide ireki ditugula, uste dut amatasunari ere bere tokia eman zaiola, eta badela zerbait Euskal Herrian hitz egin behar dena, eta oso gutxi hitz egin dela musika eta amatasunari buruz. kazetaritzatik ere, bueno, lan asko daukago egiteko, bai. Kasu honetan, eta nik eskerrak besterik ezin dizkizut eman, gaurkoan gure ari nintzategatik, elgarez eta politago gurekin nintzategatik, eta mila eskerren eritz etortzeagatik.
0: Zuri eskerrik asko. Lako espazioak sortzen.
1: Bueno, eta zuei, ba, urrengo astean ikusiko zaituztet, eta jarraitu gure atal guztiak entzuten eta ikusten, eskerrik asko.
2: Egunon!
3: Egunon!
4: Egunon!
2: Egunon! Prest udazirara herri bat pasatzeko?
4: Noski baiet, festarik festa ibiltzeko gogotxu.
5: Baina nire amotxorekin egon nahi, be?
3: Ez!
6: Ai!
2: Zalantzarik baduzu, galdetu orain!
5: Baina noiz etoliko gara etxera, nik amarekin egon nahi dut.
4: Eta txoznak? Nondago txoznagunea?
3: Noiz joango gara etxera.
2: Ufa, haze uda datorkidana gainera hiru hauekin.
7: Uda honetan ere, zauden tokian zaudela, naiz irratian, konpainiarik onena egingo dizugu. Astelenetik ostiralera, goizeko 9etan hasita, kosta ala kosta. Naiz irratia. Fresko, fresko.
8: Badakizue Orioko aurrek hori koloreai, aupa Orio kolorea esate jotela.
9: Ez da posible.
10: Urdina, gorria, berdea eta aupa Orio.
8: Aupa Orio. Eta bideo horiek txakurran merendola, txakurrai kriston ansiedadea sortzen, jartze jotelako tarta bat aurrean, baina zorionak kantatu arte, ezin dira, txakurra da horta denak, zorion, edo, a ber,
10: ez da
8: pertsona bat, txakur bat ez da pertsona bat.
10: Oh!
8: Oh! Oidan iguzek gai interesgarria, kotxetan zeri buruz hitz egin du jendea. Bueno. Nik, nire kotxeko elkarrezketak grabatuko balia, Euskal Herritik alde.
10: Beste txiste bala hor, Has estado.
8: Bueno.
10: Pero el programa que nunca digo, que la norma.
7: Vita Piku. Aste artero seietan, naiz irratian eta naizen YouTube

0: Informazioaren aria, Naiz Irratian. Itxaso León.
1: Egun honen zule goizeko zortziak dira puntu-puntuan ongi etorri Naiz Irratiko informazioaren arira. Astelena dugu gaur, uztailak 27. Eta eguna eta astea abiatzeko aipatuko dugu asteburutik herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dagoela Irun eta Hernani artean abiadura handiko trenaren obrak tarteko. Iraia Kambra, egunon.
2: Egunon itxas eta egunon entzuleak. Udan lanera joateko trenak gutxiago erabiltzen dela arrazoitu zuztu dituzte bagoiak hilaren seilara arte. Hala ere, uda honetan ez ezik, udazkener arte izango dute lanek eragina, urriaren 18 arte etengo baita tren zerbitzua tarte eta ordutegi jakin batzuetan. Irun eta Hernani artean izango dira eraginik handienak, tarte horretan trenen zirkulazioa erabat etengo da pasaden larun batean hasi eta irailaren 6 bitartean. Irailaren 7 aurrera berriz, Irun Brinkola linean tren zirkulazioa baimenduko da, astelenetik ostiralera 4:30-5:30 bitartean.
1: Eta Bartzelonako Ikerketa Institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klima kareagotu egiten dituen, baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da. Temperatura altuen ondorioz hiltzea beraz, klase kontua da hein handi batean.
2: Osasunaren eta klima aldaketaren hainbat adierazleren jarraipena egiten duen The Lancet Countdown disiplina anitzeko argitalpenen azken balantzearen arabera, azken hamarkadan urtean bataz beste 540.000 heriotza izan dira, beroagatik mundu osoan aurrekomendeko 80ko hamarkadan, baina 23% gehiago. Hori berotze globalaren eraginaren egiaztapena da eta ausazkoa izatetik urrun dago. Aitzitik hainbat faktoreri lotuta dago, horien artean errenta nabarmentzen da eta zehazki errentaren banaketa desorekatua.
1: Nazioartean gaur hainbat kontu nabarmentzeko, alde batetik Iranek ohartarazi du Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola. Teheranen arabera marinel batil eta beste bat zauritu da.
2: Abasaraki Irango atzerri ministroak adierazi du erasoa ezin dela erantzuni gabe geratu. Vladimir Zelenskiri Israelentzat jardutea eta Europar gatazkara eraman nahi izatea leporatu dio. Teheranek Ukrainako negozio arduraduna deitu du azalpenak ematera.
1: Eta Iran aipatu dugula, Benjamin Netanyahu Israelgo lehen ministroak areagotu egindu nazioarteko zigorre auzitegiaren aurkako eraso politikoa. Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean, hain zuzen tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian.
2: Auzitegia ahultzeko kanpaina Estatu Batuarrak Donald Trumpekin izan duen urrengo bileraren tonua markatu du. Netanyahu bere kabinetearen bileraren hasieran adierazi duenez, Ameriketako Estatu Batuak erakunde horren aurka irmo jokatzeko asmoa berretsi dio.
3: Nisuachti im mazkir amdina Marco Rubio emes ושוב הוא חזר באוזניי על הכוונה של ארצות הברית לפעול בתקיפות נגד הארגון הזה שמסכן את הצדק בעולם.
2: Rubiorekiko harremanak laguntza erretorikotik arago doan lerrokatze estrategikoa sendotzen du. Izan ere, Washingtonek kanpaina diplomatiko esplizitua jarri du abian, nazioarteko zigorra auzitegia desegiteko, zigorrak, bisatu murrizketak eta aliatuen gaineko presio zuzena kombinatuz.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Ba, informazio praktikoari dagokionez, trafikoari begira jarriko gara lehenbizi, iraia berririk aldugu errepidetan.
2: Oraingoz errepideak lasai daude, beraz horrela jarrai dezatela goizean zehar.

0: guzteak ekarriko ditu.
1: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du kantauriar isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira, zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizi xamarre bota dezake, ego isuri aldera odei batzuk.

Inorez da mugitzen danak lotan, euskal hizkuntza barriro kolokan. Oiogin beharrean gaude txioka, faltan botako dugu kalebo. Hau da nire kopla, koplatzera noa mikroa. Fasismoa beti egondaz esan dala ziklikoa. Baina dena pikutara bidali baino lehenago lagun. Lasai, dantza dezagun.

0: Belarria martxan, Babator musikaria.
1: Gabon entzule ongietorri musikariaren saio berri batetara gaur gurean protagonista nagusiak Somak taldekoak izango ditugu lekuko bakarrak izeneko diskoa atera berri dute eta hori aurkezten izango dira gureak gurean eta horrez gainera, bueno, Uda bere single berrienarekin eta labetik izten berri diren hainbat eta hainbat kantu entzuteko aukera hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongietorri musikariara.

0: Somak taldea, somak, bueno, azentuazioa beren kontura utziko dugu, hori askotan esango zioten gauzotetako bat izango delako. Lekuko bakarrak izeneko lan berriarekin datozela kontua, sei abesti, eta sei abesti horietako lehen da bizikoa, paraizoa ditzen den hau, atzatik entzuten ari garen hau. Bueno, diskoa aletzeko gurekin dazkagu, unei, Ibañez eta Aizea La Rosa, taldekideak, kaixo bikote, zer moduz?
1: Kaixo, ondo, eskerrik asko.
0: Bueno, bienekoak falta dira, bakutza berean izango delako, baina zuek hemen zaudete. Bueno, azteko eta behin, koka dezagun taldea, koka dezagun sorrera, ze bigarre lana da, baina lehen da biziko zaudete gurekin, hortaz, koka dezagun taldea, non sortzen da, nola sortzen da, nola esaten da, ze hori ere ez, azentuazioen ere esan dut, konta eguzio pixka bat.
1: Bueno, nola esaten da, Somak, guko lan esaten dugu behintzat.
0: Ados.
1: Eta, bueno, taldea bat sortu zen 2024 inguruan. Hasi ginen elkartzen jotzeko aurkupeko hotzak egitasmoaren inguruan. Eta hortik, ba, izen aguziz aldatu, sortu genuelako benetan talde bat. Hasieran, atzizena, ba, bueno, esperimentu bezala edo, ja formaman genion eta Somak izena hartu genuen, taldekideak finkatu genituen, ze beste kolaboratzaile batzuk egon ziren hasiera astapen horietan, eta kantu propioak eta modu kolektiboan sortzen hasi ginen.
0: Ados, ados. Astapenetik zeintzuk zaudete?
1: Astapenetik Unai eta Biok, ez? Eta Eneko Alaba, bai.
0: Ados.
1: Bai, nola bai, bai.
0: Ados.
2: Igual aixak ez da bezan, baina proiektua sortu zen, zeak beretzean sortu beba zen ba, bestiarei ba, banda forma emoteko ero proiektu moduan, eta orduan ba, batzen joan ginen, eta azkenean bai, talde bezala funtzionatzen amaitu gendun, eta bai, zeraren kontu bat.
0: Non kokatzen duzu, taldea? Non entzatzen duzu, non da proiektua erratuta?
1: Ba, oraintze bertan aurkitu genituen entzaio lokal batzuen inguruan, hor Bilbo ingurutik, baina bai, zonaldeenetatik Bilbo eta Bilbo ingurutik. Bai, Unai Durangon bizi da, Neko Frantzian eta Mungian. Bai, Frantzian lan egiten du, egiten du, astebururo etortzen da onaino entzaiatzeko Frantziatik. Eta
0: Da,
1: bai, Bilbo inguruan.
0: Begira.
1: Besteok
0: Bilbo tardakan. Begira, begira. Hortaz, bueno, mugimendua eta hori guztia badagoela taldean. Bueno, lekuko bakarrak lana, esan dugu bezala, eta paradisua, ez, lehendabiziko kantu hau. Bueno, mistika puntu batekin hasten da,

0: taldearen egitura, bateria, basua eta bi gitarra edo batzutan pianoa sartzen dugu. Ta, baina egia da, guztetan jakula, pizkat estilo lasaiagoa bai sartzea, edo abesti gitarreroagoak edo pianoak ba, protagonismo handiagoa dauka esan, daukan abestiren bat, orduan ba, mugitzen duaz. Ta, horren ere da hori, esan duzuna paradisua abestien sortzen dugun atmosfera hori, gero zuzenekoetan saiatzen gara, ba, igual, usatzen da
1: bai.
0: Ba, atmosfera horren sorrera, baina bai dizkan ba, hori erakutsiko, nahi gari.
2: Esan duzuen, nolait ere, haizea azten dela pixka sortzen. Kantu hauek ere, guztiak daude abia puntua badute pertsona batengan eta gero forma baten zaio, edo ja zuzenean disko honetarako, ja bigarren lana denez, gehiago aritu zarete lokalean sortzen.
1: Ba, inzuzen ere, lan hau guretzat oso berezia da, lehenengo aldiz baditugulako kanta batzuk taldeka sortu ditugunak. Singela, esku-sesku, hain zuzen ere horren gure elkarlanean sortako lehenengo kanta da.
0: Bai, hori izan zen lokalean sortu zen, zerotik sortu zen.
2: Begira. Bueno, paraizua letrari erreipikatu, erreparatuz barkatu, nik galdetu nahi izudena da, ea zer irudi duzuen paradisuaz. Ez da aipatzen zer den paradisua. Paradisu bat irudika dezakezu, baina ez dakit zuok ze paradisu mota zenuten buruan.
1: Ba, ja, galdera zeuna bai. Ba, kanta hori, paradisua kanta, nahiz eta diska honetakoa izan, egia zan bada nik nire logelan ez hasiera batean idatzi nuen horietako bat taldea sortu baino lehen. Eta paradisua gezur barrik, oza, egia zan da, bazen, hau, oza, somak taldea eta sortzea eta kolektibizatzea. Idatzi nuen momentu horretan izan zen frustrazioz beteriko garai bat, garai horretan ezagutu nuen eneko alaba bateri jolea, eta elkarrizketa batetik konturatu ginen elkarlanean sortu nahi genuela. Eta hori denak nire beldurroia guztiak kontatu nizkion berari, eta kanta hau paradisoa kanta izan ere hori kontatzen du apur bat, bide horren bilaketa.
2: Begira, hortaz, paradisoa pixka bat ez, musika talde bat osatzea, begira, hori da,
1: bai, bai.
2: Ez, askotan
1: bat... Arrapatu gaituzu.
2: Bai, batzuetan badirudi ez, bueno, badela zerbait erreza, baina musika talde bat, eta batez ere ez, aste horiek, ez, geroz eta zailagoak direla, hau da, geroz eta ez dakit, zuk hasi zen dituzen ez kantuak, ez dakit zuka izan, bakarrik sortzeko tentazio hori izan dut duzu, edo bakarrik aurrera egiteko bedroom pop hori askotan esaten da, ez, kantuak ordenagailuz egin, eta ez badu talderik aurrera, edo zuk musika talderik gabetzen nuen ulertzen.
1: Tentazio baino beharra da, osea, egiten jarraitzen dugu eta aurrera egiten dugu aldogun bezala, ez? Baina ez da, osea, bera niretzat, osea, gauza batzuetarako errezagoa da, ez duzu gura guztelik, ez duzu negoziaziorik behar, baina talde batek ematen dizun sarna, ideia berriak eta hori konparezina da niretzat.
2: Begira, bai, hori gozta desberdina dela horregatik esaten izan, ez? Paradisua hori baldin mazaren buruan, ez? Bakarrik pixkat infernu ere izango zela une batzuetan, ez da?
1: Bai, eta izan zen, nik beti esaten dut, normalean musikan jende hasten da oso gazte, gaur egun ikusten dut oso gazteak direla musikari gehienak, ez? Eta behintzat emakume hon kasuan intuizioz ari naiz, baina adin batera ez bazara heltzen lortu duzula exitoa edo behintzat exitotzat daukaguna, ez? Gero asturan geratzen zarela. Eta ni nahiko berandu edo gu nahiko berandu hasi ginelaren sentazioa daukat, baina bueno, aurrera egiten dugu eta nik behintzat espero dut urte askotan zehar egitea.
2: Atrebentzia espada, ze adin duzu,
0: Ba, ni taldeko zarrena naz, hau eta mala urtekoaz.
1: Bai, nik hogeita mar, ditut, eta gero bienekoak, urte berekoak dira, elkarrekin ikasitakoak, hogeita beratukoak, hogeita beratzi urtekoak.
2: Alegia, hain zaharrak ere zarete, sanai dut.
1: Baina, hain gaztea.
2: Baina, urtzen dut,

0: ¿Sabes de la M-Sort y de Ginashi? De M-Sort y Ginashi, de la proyectiva de Aurrera Mama, ya bueno. Eso. Eta, aurretik, musikan, bakoitzak bazuen biderik egina, edo nola baitere zenbat demora da bazuen musikarekin harremanetan?
1: Ba, uste dut dena, bide mula harremanan duzkaz. Uste, bieneko asiziren jotzen eskola garaian, eskolan uste dut sortu ebela taletxo bat, eta jotzen egin bateria eta basua. Gero ni bigolina ikasi dut digitatik, eta nero gitarra bat hasin nintzen, gero beste talde bateraz bebai, ba, talde akustiko bat, bertzio bat da gana egiten dut, usanak abaldeko azkenera daz. Zara gu bebai, bai, amarrute, o? Eta izia bebai, hainbat taldetan
2: Bai. Bai.
0: Hau zure talde batzutan ibilitako zara. Horrek ere badu. Ulertzen da, ez? Orain ez zergatik taldean ulertzen duzen bai. Guztia ere, ez?
2: Bai, bai. 17, 16 urtetatik taldeetan ibili naiz bai bakarka jotzen, ez kantaren bat solte, baina kontzertu oso bat ez.
0: Bueno, zu, bakoitzak bere bidea egiteko modua du, eta zuk taldean ulertzen duzu. Eta, bueno, bintzat, ulertzeko ez, esan edot, esan duzunan ez. Ez ditu hemen sortzi ez, baina begira noiztik ari zareten musikan ez. Eta horreke, bueno, nik uste dut baduela garrantziarik. Esentziala, bueno, niretzako doinu dantzagarri bat da, eta denbora guztian, baira, bi gitarrak, kantu kontra kantu, melodia desberdinak egiten, basuak ere leherroa momentu batean egiten du melodia batenak, gero aldatzen du. Uf, hemen, badaude, hainbat leherro, ez dakit hau idatzi egiten duzuen partituretan, baina bestela partitura la mardul horietako bat sortuko litzateke lehirutze zaitzea, hainbat melodia daude, ez da bakarra dira, lau edo bos melodia desberdin.
1: Bai, hau, aizeak ekerri hon rit bat zen, gero nik beza gitarra sortu dut zen, eta bajoan bebai, eneko kerri zazen handia deko horretarako, naiz eta basua askotan atzean geratzen den, hor txuten dozu, de repente, melodia, gitarrak egiten dagoanean, dagoanaren, dagoan melodian oinarrituta, ba, kontra melodia bat, edo lan, eta hori nahazten, eta nero estudian, ba, hori, estereoan, paneteroan, usatu jakun idea hori, eta bai, zuzenekoetan egiten dugu bizka.
2: Bai, elkarrizketa moduko bat.
1: Bai, hori guzta. Eta horretan hori nahitzen da.
0: Bai, eta gainera badu, gero honek berezitasunetako bat konpas aldaketa, ez? Badu igual errendu batean, gero errendu aldatzen da. Bueno, ikusten da, pixkat komplikatzea ere gustatzen zaizuela. Kantuat, bueno, batzuetan simpleago da, baina bat batean esaten duzu, simpletasunetik urrundu gaitezen, ez da?
1: Bai, aizeak deko gertasuna.
2: Edo zaitasuna beste modu batera egiteko gauzak.
1: Konturatu barik, egiten da ritmo gero aldaketa horrek.
2: Bai, bai, bai.
1: Eta gero hori pasatzerakoan, rotulzera, maketatzerakoan, gatza egiten jaku beste.
0: Bueno, baina lortzen da. Eta honela geratu zaizue. Bueno, entzuko dugu zati bat, esentziala kantuaren letretan sartu horretik.

0: Bueno, simpletasuna, ez? Esentziala, pixkat, simpletasunaz gozatzearen aldarri bezala ulertu du nik.
1: Hain zuzen ere hori da, bai. Osea, ez dauka misterio handirik letra aldetik nik uste dut hori bilatzen genuela. Osea, hori kontatu nahi genuen. Gaur egun etengabe ez behar dugula bidaiatu edo gure denpora okupatza okitzea, ba, bueno, simpletasun horretaz ere gozatzen ikastea.
0: Bara, eta galdera da, eta zer da simpletasuna zuretzat?
1: Ba, bai, galdera ona. Simpletasuna da, oraindik barrenatu ez duen zerbait. Etengabe harrapatzen dut, neure burua trampetan ez behar berriak sortzen, eta baina, bueno, dezera ikitzen goazen edo burizat zaiatzen garena, porka.
0: Eta zuretzatu, nahi zer da zerbait simplea?
2: Buru asterik emoten ez dagoa, edo zer.
0: Erantzunola, gustatu zait hori. Hori gustatu zait.
1: Galdera zaila, eh?
0: Bueno, letra zuek eraiki duzu, eh? Hemen letrak sortzen duen galdera da, eh? Hemen ez dago. Ez dago, ez dago. Bueno, zer pentsatu ematen duten letrak hori, da iruditzen zaidanak gustatu zaizuen egitea, ez da?
1: Bai, bai. Bueno, zer pentsa baino, guk pentsatzen dugunetik abiatzen gara. Osa, gure helburua ez da lezioak ematea bestei, ez da hori kontua. Baina bai, ba bueno, mugitzen gaituenetik abiatzen gara, ez dut edo zin sortzaile bezala.
0: Bai, eta egunerokotasuneko kezkakaz, plazaratzen, plazaratzen direla kantuetan. Bueno, eskuz esku, urrengo kantua, rockeroagoa, harinagoa, baina, hemen bai, erantzun behar duzela, letraren inguruan, ze, akaso, bueno, joan gonez, beste mundu batera, eh? Kontuz. Baina nik ikusten dut bizitzako leia, bizitzan sortzen diren leiak, eta zergatik ez, bulina.
1: Barnean ere hori egon daiteke, eta behar bada ere, ez dakit bideoarekin ez, bideokliparekin bat erantzun duzun kanta, eta hortik abiatuta ere, mesuri heldu zaizun, ez. Vale, umeak agertzen direnez eta behar bada hori zen eluden mezua. Baina, bueno, berez, guk transmititu nahi genuena zen traumak edo. Txikitatik eta, bueno, nagusitan bebai, baina askotan ez, txikitatik ikasten ditugun gezur horiek askotan ez. Ba, gurasoen gandik, ingurukoen gandik, gizartearen gandik. Ba, norberak hartu behar duela erabakia hori mozteko nola ez, noiz bai. Urrengoei emateko, ez? Horregatik hori eskuz-esku hori, eskuz-esku jasotzen joan garen mezu horiek edo doktrina horiek ba, apurtzeko norberak egin behar duela apustua.
0: Bueno, ikusten ari naiz non zaudeten gutxi gehiago, irakaslea zara edo da baten bat?
1: ni bai.
0: Hortaz, zure lanbidearekin badu zer ikusirik letra honek, ez da?
1: Bai, badu, baina ikaspen pertsonaletik dator gehien bat.
0: Ados.
1: Gehien bat.
0: Ados, bai, ados. Bueno, baina gero eragingo duela zure egunerokoan noski, ez? Zekaro, bai. Txikiagoekin ikusten duzunean hori argeta garbi ikusten da, ez? Askotan esaten da, aur bat edo pertsona bat ez da bere zorrela, baizik eta bere inguruak sortzen du nolakoa den, ez da?
1: Bai, hori da, hain zen ere hori, bai.
0: Begira.
1: Eta irakasleok eta bueno, hezitzaileok badugu irakasten dugu asko gure jokabideen bidez.
0: Claro.
1: Beraz, hor badugu zer berrikusi eta berrikasi bakoitzak.
0: Kontrastean dago letra musikarekin, ze da kantu alai arin bat, ez? Nola baitere?
1: Bai, bueno, baina mezua nahiko indartzua.
0: Bai, hori esan edut, mezua dagoela justu bai. Melodiarekin eta musikarekin nahiko kontrastean, ez? Ez dakit abesterakoan, eta jotzerakoan, claro, nik imaginatzen zaituztet, energia oso positiboz, eta kantua berriz da, oso, ez karga handiko mezuarekin, ez? Mezu indartzu batekin.
2: Bai, baina nik uste dut estribia badeko la indar hori.
1: Bai, nik ez nuke esango positibo eta zunezeidoa besten dugula, uste dut badagoela transizio bat. Lehenengo estrofak ahulagoa besten ditu dala esango nuke, eta jotzen ditugu da esten batean, eta gero estribilloak indarran bihartzen du. Eta ahotza proiektatzeko modua ere aldatzen dela esango nuke, eta gitarrek hartzen dute presentzia handia. Orduan badago nolabaiteko trantzizioa, hasieran konminari buruz hitz egiten du, ez, sama horrek zenbateko pisua duen besteek eman diguten epai eta iritzi hoiek, eta gero badago hoietaz ez egiteko apustua.
0: Eta hori da morrua ateratzeko modua, ezta?
1: Bai, bai.
0: Ados.
2: Mitu, komentatu duzun horregaz, lokalen eukidu, ba, ez da bai beren bat, abestiak, alaiak edo tristea diran, akorde maiorrak edo minorrak erabiltzen dugu zena dala ez, eta dibes, hau izan duzu alaia dirudiela, baina gero letraren zanaia, ba igual abestia
0: Ez intentzionalitate eta gero mezu horrek ulertzeko modu bat ekartzen du kantuarena. Ez du gaipatu, Zumaian grabatu duzu, ozen estudioan Jurri Tabadarekin. Zer moduzko izan da esperientzia?
2: Ba ondo, horreko EPEA atera lenduanean, Iuna Gitu, hori izan zan azierako froga bat, izan lendu, ba, hartu duguz iru abestita grabatuko duguz, ba, aurkezpen moduan, eta esateko gu hamen gaur, eta ia zelan puntxeratzen dagoen, eta zelan ikusten dugun gehu bai gero gurua. Eta aukeratu gendun Jurri Gartara betze, ba, ezaguna zelako, edo...
1: Bai, bai, lagun batzuen bitartez ezagutu genuen, haiek ere, haiekin grabatu zuten beren momentuan proiektuarekin, eta, ba, bueno, haien proiektua Marlik deitzen zen, soinu aldetik uste dut, ba, zeukala nolabait guk eukin algenuenaren soinuaren antza edo, eta ba ondo iritu zitzaigun bertara joaten probatzea. Naiz eta apurratu urruntz zegoen
0: da. Bai, hori da pixka bat, ez, harritzen duena, ez, esate duzu, bai, Jurri Tabadan.
1: Bingotik eta...
0: Bai.
1: Egon ginen bilatzen, bai, noski.
2: Baina, hori, eta azkenean uste dut, ondo urten zala zirako experimentu hori, ze Jurrik ba, oso ondo harrapatu eban transmititu nahi genduena, gure soinua, eta orduan bai lekuko bakarra grabatzerakoan ba heldu zalantzarik eukita eta errepikatu.
0: Eta
2: nire uste dira bai orten dan lana ba kursora geratu gara soinua gaz eta konduksinua gaz eta
0: Begira, bai. Esan duzu Marlikena eta bai gitarretan eta badago gertutasun bat nola baitere. Orain kuriositatea sortu zait. Eta nondik dituzu harremana Marlik taldekoekin?
1: Ah, bueno, Beñat gita diolea Bilbon bizi da eta la, bueno, laguna da. Hain zuzen ere, bueno, proiektu honen astapena, baina duela ja asko berarekin hasi zen.
0: Ah, bai. Dos.
1: Paradizu kantaren...
2: Herrik batzuk
1: hor daude, bai, hor dago bere... Bai, bai, bai.
0: Begira.
1: Denengo aldiz, jesarri nintzena grabatzera, norbaitekin, berarekin izan zen beretzean, eta gero berak bidali zion Jurgiri, ozen estudioko Jurgiri, bere iritzia eta eukitzeko, bai. Osa, Jurgik ja ezagutzen zituen kanta batzuk, ez guztiak, ze, lehen esan bezala berriek elkar, guztiz elkarlan esortuakoak dira, baina ja batzuk ezagutzen zituen.
0: Begira, bueno, Beñat, gaur egun, bai, Marlik ez dago, baina Biderbosten da bilena, hori ere.
1: Biderbost, hori da.
0: Eta begira, gauza bitxiak, begira, ez? Horrelako harremanak sortzen direla musikarien artean, eta askotan esperez duzun tokian, ez? Eta karo, esan diazun momentuan, karo, Beñat Bilbon bizi eta esan zen, egia da, bera hemen izan zenean, esan zen, bai, gaur egun Bilbon bizi naiz, dena erabat aldatuta daukat, eta proiektuak bideratzen ditut, nola ala. Bueno, ba, errikoekin egiten dituelako, ez horrenik ere Zumaian dituelako bere proiektuak. Bueno, errebidea, hau hemen behin baino gehiagotan jarri dugun kantua, entzungo dugu.

0: Bueno, se esan duzu ez, Marlik aipatu duzu, baina egia da, countryago direla pixkatak, aso country rockagoa, oraindik ere, egia dizor hemen tremoloak eta eramaten gaitu pixka bat unibertsio horretara. Zuok ala ere, une batzuetan, ez kantu honetan, baina bai aurrekoan adibidez, ez ahotsetan eta baituzte hainbeste hainbat harmonizazio nahikoa jarrokeroak iruditu zaizkidanak. Jarrokaren unibertsokoak 80etan, ez 70etan, akaso 80etan kokatu daitezkenak. Zakita dos zaudeten.
1: Bai, o sea, eskenean egiten duguna bai da etxean entzuten duguna eta neuna oso romerioa klasikoa, hard rock bai, baina klasikoa, dagoan bai aprobetxatzen dugu lauro geroten dugu mikroa, zuzen nahikoetan, eta saiatzen gara hori aprobetxatzen, eta harmonia betetzen bi bai, aizea edeko potentea dugu para indarren jatu. Eta horregatik ia beste guztietan, ba, baitzat, tribioan eta sartzen dugu koroa, eta gero aizea bi bai, azpitik doan koro politak asmatzeko erreztasun hori.
0: Ados. Koroak sortzerakoan, normalean, zuzeu izaten zara gainerakoei markatzen dizkenak ahotsak, aizea?
2: Bueno, ni eta Unai. Unai eta biok batez behin ikusti dut. Unai, adibidez, estudioan oso ondo ikusti. Zena ez nik hala egiten edan, probako da, eta unaik ateratzen du gitarra ez, bakoitzak ba, menperatzen duen musika tresnetik edo abiatuz ateratzen du, baina bai, izan daiteke bat ez dugu biokarela beste ba, bueno, proposatzen dien dizkigunak koro posibiliak edo.
0: Ados, ze hor tesiturak eta sartzen direlako erolakoan, eta bakoitzak ze espazio hartu, eta horregatik egiten duen galdera, ea nola egiten zenuten, ze askotan hori, bueno, ba, hotz nagusiaren ardura izaten da, bueno, niri, hau, eta hau, ez zapaldu mesedez, ez? Hau egutzi, erregistroa gutzi niretzat.
2: Komentari hori askotan entzuten da. Gainera, ba, bueno, ba, askotan entzaiatu beharreko zio zer da, ez? Ba, pertsona batzuk erraztasun handiagoa dute, beste batzuk gutxiago, eta oso oso ondo entzaiatzen, asko entzaiatzen dugun zerbait da. Batzutan bai, hori, ba, ohikoa izaten da. Bai.
0: Bueno, kantu hau, ez, pausatu xeagoa, gero tempo bikoitzera aldaketa bat du kantu honen justu erditik, ez, bikoitzera, ze tempo erdiko kantu ez duk esango denik, baina kasi-kasi gor, gero bikoitzera aldatzen delako, basu lerroa oso nabarmen geratzen den kantua, baina letrari begiratuz, ez, errebidea, bueno, bideak erre duen pertsona bat, bat bestea, gora berak izan ditu, hemen argi geratzen ez zaidana da, ea, galera horretan, edo bere buruarekin gatazka horretan, zer kitxutu duen? Hemen berriz ere irekita geratu zegu hori.
2: Ba, garai berekoak dira, paraizaren garai berekoak da kanta hau. hau ere, beinatekin neltartu nintzen, bueno, forma batez, forma prehistorikoa emoteko, bere momentuan, eta ba, bai, hau eta... Eta paradizoa biak.
0: Ados. Hortaz, garaia da, ez? Markatzen duena kantua.
2: Zalantzen garaia, bai.
0: izan ditzake bost bat urte kantuak?
2: Bai. Horka joian gordeta egonik, bai.
0: Ados. Duela sei urteko gara ilunaren parean joan ote zen jakiteko hau da, pandemiako haute den kantua.
2: Ez, baina ez da pandemia,
0: ez
2: dute pandemiarekin
0: zerikusirik izango. Ez dut esaten pandemiarekin zerikusirik duenik, baizik eta horren ondorioekin zerikusirik izan ote dezaken askotan ez dakigunak, ez?
2: Boi, bueno, zeharka seguro, ez?
0: Ze, claro.
2: Zeharka
1: berbat,
2: bai. Danok, bai.
0: Horregatik diot ez delako, ez? Askotan ez gara konturatzen, baina horrek, ez, utzi du zerbait, eta ez gara konturatzen. Horregatik, bada ezpada galdetzen nuen, ea garaiak paraleloan ote zioazen, edo ez. Bueno, itzak egan entzuten hasi aurretik, ez, nahasketaren inguruan eta galdetu nahi nizueke. Hau da, Jurgik egitezuen nahasketa, baina zuek ea oso errez konformatzen zineten estudioko emaitzarekin, edo ibili zineten borroka pixka bat edukitzen, ze gauza bat badago, gero nik esango dizuet, erantzun zuek, eta gero nik esango dizuet zergatik egin dizuetan galdera.
1: Ba, egia da, oinguan, igual izan gara pizka asturagoak, iurkiraz. Nahasketa eta produksinioaren inguruan. Bai, egon, ose, saiatzen ginean hori, iurkik nahasketa bian etzen oskunean, ba, gero artean, ba, bakoitza bere etzean, egitzen bat aldi zentzutea, mobiletik entzutea, bosboraiutatik entzutea, kotxean entzutea, ba, ikuspegi desberdin egiteko, eta gero gure artean, ba, adosten saiatzen ginen, jurri erantzun bat,
2: bai.
1: Baino lehen. Beba, ezakit.
2: Zei kanta ziren bebai orain goan. Orduan, ez ziren niru, gauza gehiago zuen komentatzeko.
1: Eta, uste, eta bebai, konponketa aldetik, oinkoan izan da bizka, oza, bestiak lan gogoa izan dira, eta elementu gehiago bateratzeko.
2: Bai, baina nik uste dut ere jakin izan dugula, ez dakit, zuzen duzuko nahi, baina jakin izan dugula bebai hitzak jartzen sentitzen genuenari.
1: Bai.
2: Ez, falta zitzaigunari edo sobratzen zitzaigunari. Ja, teknizismo... ez dakit, nola bai barneratu egin ditugula eta horrek prozesoa apur bat harindu egin duela, baina bai, bai, bila huelta eta bai, Jurgik kriston pazientzia dauk.
0: Hau galdetzen izuen, iruditu zaidalako instrumentazioa orokorrean nahikoa plano berean utzi duzuela. Ez dagoela elementu bat bestearen gainetik normalan gehiegi jartzen den, hau da, ez da bapatean ahotsak ez dizu kolperik ematen, edo gitarrak ez dizute kolperik ematen, baizik eta dena nahikoa orekan dagoela iruditu zait. Horregatik galdetzen izuen, ea hor noren erabaki egon den, edo zuek izan zareten, edo Jurgi gehiago izan den, edo...
1: Ba, azkenean, uste dut, guztiak ez bideogula, esentzu horretan guztiak ez bideogula.
2: Bai. Kanta honekin egia da, normalean nik uste dut guk, gustatzen zaigula hotz apur bat gainetik ustea kanta gehienetan. Kanta honek badu sekretua. Estudiora joan eta kontrolatu ginen nahiko grabetxo zegoela.
1: Ez, hau.
2: Hau izan zen, hitzak eban.
1: Bai.
2: Eta beraz, nabaritzen da, nik uste dut, nahiko grabetxo dagoela. Ez du dilbide egiten edo gainetik. Bueno, eta betxo, hasieran krisi itzela izan zen, uste genuen berriz grabatu behar genuela, gero hori azan emaitza gustatu izan zaigu. Naiz eta egia den, zuzenekoetara begira, ba, igo diogu lapurtxu bat. Ba, beste efektu bat lortzeko zuzenekoetan. Bueno, gustatu zaigu, ongo emaitza, posibilego.
0: Begira, ba, orain ulertzen da. Zergatik den, entzingo dugu zati bat, ea entzuleak ere nabaritzen duen.

0: Bueno, esan dugu zu, ez? Eta bai, tesitu duaz basu gau dago, eta... Eta, ez? Horrelako azalperak, horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea.
1: Bai, bai. Egia zan, ezperako lanak egin dituzu, bai, bai.
0: Horregatik gozatzea guemen, kantuz-kantu joatea, ze, bueno, ba, agertzen dira elementu batzuk, ez? Bueno, ba, bereziak direnak. Bueno, hor, momentu batean, errezitatutako zati bat ere badago, gainera panearekin ere jolas egiten du, bade bat ez jostena du, bestetik bat dator berriz ere. Trataera berezi bat ematen zaio, zergatik zati hori errezitatuta?
1: Bueno, bilatzen egon ginen poema bat itsasoan, bidaia bat, eta ez, bidaia horrek, ba, bueno, nolabaiteko konotazio borrokalari edo nahi baten zerbaiten bila zebilen norbaiten poema izatea, eta bueno, ba, okurritu zitzaigun lau azetaren poema ez itsasora eta zelan kontatzen duen ba, izuzen ere nire guztes kanta honek transmititu nahi duen mesua, ba, ezina proposagoa zitekela.
0: Ados, eta horregatik, nabarmen utzi eta, ez, zati bat errezitatu ezatearena. Bueno, azken kantura iritsa horretik, beste bigaldera klasikoak, bat, edizio fisikorik, egin duzue?
2: Prozesuan gauz.
0: Ados, bai, izango
2: da.
0: Hori. Ze izango da? CD-a izango da?
2: CD-a.
0: Ados. Hori ere, jakiteko, ze diseinua eta egina badagoelako, horregatik esaten nuen, ez? Guri gustatzegu beti ere ilustratzailei eta diseinatzailei txokotxo bat eskaintzea zuen kasuan. Ez dakit, nork egin ote duen diskoaren azala?
2: Azala, ba... Azalaren argazkia, azaleko argazkia gertzen den ate hori Mario Larrik atara eban zan bioklipa grabatu den egunekoa. Eta gero ba, disko fizikoaren eta portaren diseinua eta grafismoa eta hori talzearen da bastas magaz, baina eta horretan gabiz diskoa maketatzen ba, el fabrik grafiatzen.
0: Ados. Lekuko bakarrak, nortzuk dira, hau ere galdetuko du askok, ez? Nortzuk dira lekuko bakarrak? Gaur eguna bizi dutenak eta etorkizunera begira atzera salto egin eta horiek izan ziren diskoen lekuko bakarrak? Lekuko bakarrak dira barruan kontatzen diren istorioen, bueno, benetan bizi zutenak, nortzuk dira?
1: Bueno, ba, galdera horri badiogu erantzun az, galdera horri gontzat. Lekuko bakarrak CD-an eskantetan bada paradisua kantan esaten den momentu bat letretan esaten den, aipatzen den, zerbait ez direla, izarrak direla lekuko bakarrak. Kasu honetan, izen buru hori hartu genuen, ba, eneko diezi basu joleari okurrituta, prozesuen hau bizi izan duten bakarrak gu izan garelako, osea, gu gara, honen lekuko bakarrak. Horrek ez esan nahi, guk prozesu hau partekatu nahi ez dugunik, ez? Jakina zuena da, hau guztiona da, baina lekuko bakarrak gu izan gara.
0: Ados, egira, ez? Esan?
2: Horregaz, gura dugu formatu digitalan ez da ikusten bakarrik azala ikusten dalako, baina fizikoan egon goda azala eta kontrasala, eta egon goda arte hori azalean gitarazten dela arte hori, atzekaldean zabalik egon goda, ba, prozesu guztionen parte izan nahi da benari, ba, onbidapen.
0: Begira, ondo, atea zabaltzen dela, alegia. Bueno, eta horiek guztiak, claro, diskoa eskuratzeko modua beti esaten dugu, ez, zuzenekoak direla. Zuek, nola dituzu zuzenekoak, uda honetan, udaberri honetan, balduzu zuzenekorik?
2: Bai, guz, ja, batzuk itxartuta, lehenengoa izango da, epeinaren 18a, Bilboko udala kantoratzen dagoan musikauzo programaren barruan, joko dugu, egun horretan, La Perrera, erek, Sabine Barana, mailan dagoan, erek.
0: Ba, ze auzotan da hori, Deustun?
2: Basurto.
0: Basurto, bai, barkatu. Ni naztu naiz, Agirre lehendakaria eta Sabino Arana naztu ditut.
1: Sabino
0: Arana, bai. Basurto enda hortaz, ados.
2: Bai. Gero ustaiaren 18an, dekogu...
1: Bai, Soinu Harri elkarteak antolatutakoa, Arrigorriagan.
0: Era.
1: Eta, horrengo...
2: Gero abuztuaren batean,
1: Erronkari
2: taberna da. Erronkari herrian, Nafarroan.
0: Ah, Erronkarin, begira.
2: Jozo dugu dutzen taberna.
0: Bueno, ba, Erronkarin taberna askorik ez da egongo lasai.
2: Bai, bai. Horten ba, gara, gero bostean Getarian.
1: Bai.
0: Getarian. Begira.
2: Eta...
0: Getarian Gipuzkoa.
2: Bai.
1: Bai, bai, bai.
2: Eta gero astera guzia, Bilboko astera guzia.
1: Bai, lehenengo igandean.
2: Guztuaren, no, eta...
0: Bueno, bai, da, eta batzuk.
2: Bai, bai, bai, bai.
0: Piskanaka, piskanaka, ez?
2: Bai.
0: Begira. Zer... Ez
2: da batzen dago erditzen gara, baina gara
0: esago. Bai, horiek ez, betikoa. Horiek iragartzen dira, behin jakiten direnean, ez? Hori hori horrela izaten delako. Bueno, zaude isilik, kantuak, pianoak sakontasun bat ematen dio, ahotsak trataera berezi bat ere badu, orokorrean kantu desberdinagoa da, ez, bueno, soinu aldetik behinipen nire irudu zait. Hau, eskatu gabeko iritzi emailei zuzenduta dago?
1: Bai, hain zuzen ere. Hain zuzen ere. Eskatu gabeko iritzi emailei eta esaten dutenei, dena kritikatzen dutenei, baina gero ezer egiten ez dutenei.
0: Ados. Ados. Ikusten, ez du ikusten entzuleak eta esan behar dut, malale txartegia jarri zaiola hemen aizeari, hau esan duenean, eh? Hortaz, zerbait tokatu zaizu horrelakoekin.
1: Ez que tolo zabeiegi dago munduan.
0: Baize, bikote, somak taldeko biak unai, aizea unai, mila esker gurekin izatearen, eta, bueno, etorra daitezela kontzertu gehiago, eta bide luzea izan dezala diskoak.
1: Mila esker zuri, eta batez ere hain ondo ikasteagatik dena, eta biratzeagatik dena. Bai.
0: Hori da, ondo izan.
2: Gero
1: arte.

Mikosis taldekoarekin hasiko gara. Mikosisek lan berria atera duelako, disko berria du atera talde gernikarrak. Emon bueltie deitzen da kantu hau. Eta egiari zor, ba, askoz gehiago ere ez dakigula, hori esan beharra dago. Ze saretan eta ibili gara ikusten, eta esan dugu, ui, hauek diskoa noiz iragarri zuten, ba, bada batzuetan despistatzen gara, eta horrelako bat gertatu da. Bueno, Mikosis, azkeneko denboratan kolaborazio moduan aipatu izan dugu, ez, ba, batzuekin eta besteekin ibili direlako, ba, gauzak onzen, eta horrengo honetan Gordin Huts izeneko lau kantuz osatutako epe bat kaleratu dute, eta irekitzen duen kantua da, esan da bezala, Emon Bueltie.

Norman Bates. Bueno, hauek Motel izeneko diskoa, Motel izeneko diskoa atera zuten iaz. Eta horren bideoklipa plazaratu dute kantu honena, kaleetan kantuarena, Aker taldearekin egindako kantuarena.

Wow, The Signal. Oraindik ez datera, Musen lan berria. Baina kantu hau bai, Hexagons deitzen dena. Muse. Hexagons.

Azkoitira gatoz Inglaterra aldetik Ur paradisua izeneko kantua atera berri dute. Funkia, eguraldi ona, dena bat. Aurrek hori irudikatzen dugu. Zein da zure paradisua? Ba, bueno, galdera hori nik egin dizuet kantuaren izenaren aitzakian. Ur, azkoitidik.

Pielete! Wow, aspaldiko partez kantu berri batekin. Animalia Otzanak deitzen da Pielete taldearen berriena. Balak airean, 24an aterazuten EP-aren ostean, lehendabiziko abestia hauek ere. Animalia Otzanak, Pielete! Pielete!

hauek eta hiru vuelta izeneko kantu hau aurkeztu berri dute. Bueno, ari dira, singleak aurkezten, orainaren izan zelen dabeziko, eta orain hiru vuelta. Bueno, eta alboka portadan, eta alboka entzun dugun instrumenten artean. Matxina da taldea!

Aurreko astean izan genituen gurekin superkremailera taldekoak eta esan ziguten olako deluxe bat aterako dutela, bueno, Avenida Amerikaren bertsio berri bat supra deitu diote, bueno, autobus zerbitzu bati, ez, nola baitere, bakinio egin jaz, Avenida Amerika, Madrilgo autobus geltokia dela kontutan.

izan da, bueno, ba, zentzu ere hartzen du. Mikosiz taldekoak esan ditugu ez, ba, hemen parte hartu zuten, disko honetan, eta hau, kantu berriena, alta zena da, Complicarme la vida, superkremaileras gernikarrak.

0: Kaixo, Iskandar Fernandez naiz eta gaur egungo gitarren soinuak ezagutzera gonbidatu nahi zaituztet.
1: Orain entzuten, larun batero arratsaleko bostetan Naiz Irratian, eta ondoren nahieran, webgunean eta podcast plataformetan.
0: Eta saio honetan, gaur egungo musikan zentratuko bagara ere, Noizbehinka, jarraian entzungo dugun klasikoak ere entzungo dituzue.

0: ez nuke ikusiko iparraldea eta arezenako ez Euskal Herria tresna hori gabe.
1: Festivala beti kokatu da alternatiben eraikuntzan.
2: EHZ-ak 30 urteko bidea egin du. Uinen ildoan podcastean jaso dute ibilbide hau, protagonisten elkarrizketekin eta EHZ-aren azken hiru hamarkadetako soinu artxiboan arakatuz.
3: Zentako ez dugu gure proposatzen
4: musika, historia, kultura, garai hartan ez zen alako bestenik.
2: Astelenetan 8:00 erditan, Naiz Irratian.

0: Beno, badator kantua, eh? Udaren kanturik berriena. Non daude gure argiak? Hori da kantuaren izena eta protagonista ere hortxe daukagu. Momentu batean konturatu nahi sirena hotxak eta horrelakoak ere bazitu elein guruan. Aitarra frente hau da, kaixo, zer moduz?
1: Kaixo, unon, zelan.
0: Ondo eta zu?
1: Ondo, ez ondo.
0: Bueno, sirena hotxak eta ez zen ezer larririk ez da?
1: Ez, ez que nago, justo irten ezen lanetik eta, bueno, pues ambulantzak eta hortik ama, jo, bueno, ya.
0: Horrela tokatu.
1: Eta dauti dut bezeleko batean.
0: Bueno, zure kantu berriena, non daude gure argiak deitzen dena? Bueno, denbora gutxian, jari zara berriz erkantu berriak ateratzen eta kantu potente bat ekarri diguzu horrengo honetan. Elektronika iluna, ez? Gogoratzen dugun udaren hasiera hartatik, nahiko urrun dagoena.
1: Bai, bai, bai. Ba, bueno, kontuara duela urte bete edo kaleratzenela EP berri bat, deitzen dela etxetik pasagabe eta ja hortik gara interesploratzen ba, elektronika mundua, soinu pizkat indartzuagoak, sintetizadorekin jokatzen eta horrela. Eta bueno, ba bide horretatik zuzenerako abestiak sortzen hasi nintzenean, ba, abesti hau sortu nuen.
0: Begira. Bueno, kantuak indarra badu, hori argi eta garbi dago, esan duzu moduan, ez? Aurreko EPA, bigarren EP hori, ez? Bigarren lan hori ere bazen ja elektronikoagoa. Zer da, gau eta iluntasunaren bidera ari zarela eramaten zure musika orain?
1: Ba, bai, pizkat, azkenean, nik gaur egun ere entzuten eta kontsumitzen duan musika ba, elektronikako ba, generokoa da, orduan pues azkenean influentzia bezalere ikusten dut musika hau, eta zan, bueno, ba, zegatik hartu inspirazio hauek nire lan berria sortzeko, eta bueno, ba, bide horretatik sortu izan da, ba, bueno, pues momentu musikal hau.
0: Bueno, hau bi ekoizleren eskutik datorren kantua da. Nola ez, no, nor dira ekoizleak? Ze, nik, egiari zor, hemen lekuzkan boharrapatu nauzu, eh? Ea ondo esaten dudan. Jaialia eta Isi.
1: Bai, hori da.
0: Ados.
1: Ba, behitu, ba, Jaialia da Iruñaldeko ekoizle oso gaztea. Eta, bueno, ba, beraikin nazen nintzen elkarlanean pasaden proiektuan, ez zik pasagabe EP horretan. Eta, bueno, pues es que da increíble, o sea, berak egiten lana da super, super potentea. Eta, bueno, ni nago ere hor ekoizpenaren barruan sartu, eta baina, bueno, gila da berak, ematen diola hor toke amaiera, amaiereko toke hori, eta mezkla, eta masterra ere berak egiten du. Eta gero Isi, ba, lagun baten laguna, ere elektronikan murgildu da, eta bidalizidan bitau, eta zanon, jo, pues hortikan nik uste zio zer idatzi aldu dala. Eta hortik izan da pixka, pues hori lagun artean egindako gauza.
0: Begira. Bueno, esaten duzu, ez? Kantuak aldarrikapena baduela, ez? Kur kolektiboaren aldarrikapenetik sortu zaizula, urte luzez itzalean egonen komunitate bati begira. Nondik eta nora kokatu behar dugu kantua?
1: Ba, justo zuk esan duzuna, o sea, azken finean da, bueno, pues kolektibo, LGTB kolektiboa askotan jasen izan du kriston jasarpena, eta, bueno, eta nire kolektibo horretako pertsona izan da, ba, nire abestietan honen inguruan, ba, era natural batean ere hitz egiten dut, eta justo pues, aprobetsatuta kanta honek kriston ba, instrumental potentea duela, nahiko organiko irten zen letrak ere, ba, bueno, bas, personalitate hori eukitzea, no? Eta era indartzu batean espresatzea nire hitzak eta errebindikazioak.
0: Datarena ere nahite egin duzu? Urte bete zehatze? Un data nahite egin duzu? Aurreko epetik ba, urte bete zehatzera ia, zehatzera, urte betera, zehatz, bai, ateratzera.
1: Bai, ba, ez dut nahite egin, baina banekin orzegoela, eta zondon, joe, pues, queda redondo, o sea, bai, bai. Kasualitatea, baina, bueno, baina maneukan pentsatuta, eh? Bai, bai.
0: Bueno, eta ez dakidana da, honen atzetik badatozen kantu gehiago, edo besterik gabe, basan duzu bezala, zuzenekoaritaria begira sortua dagoenez, zuzenekoak diren orain zentratuta zauden gauza, no, zen momentutan dago UDA proiektua?
1: Ba, justo hori, honainago zuzenekoak egiten, eta, bueno, bazaiatzen pixkat ba, proiektua potoltzen, eta egia da, justo, zuzenekoa sorterakoan, ba, hainbat abesti berri sortu izan dituala, eta baitare zenbat bertzio egin dituala, eta, bueno, pues, ideia orain izango litzateke abesti hoiek ba, moldatzea eta forma ematea kaleratu balizateko. Eta gero ja datorren urtera begira gustatuko litzaidake proiektu berri batekin astearen bai.
0: Ados. Uda honetan, non ikusi dezakegu uda?
1: Ba, uda honetan egongo naiz, oraindik bakarrikat data bat, porque egongo naiz kurtso honetan kontzertuak ematen egongo naiz Iruñan, Bilbon, Deustuko auzoan ere bai, Gasteizen, Madrilen, baina orain Agurainako Gaztetxean egongo naiz ekainaren 26an, justo LGTB kolektiboaren inguruan egingo den ekitaldi batean. Eta bueno, ba, printzipioz han, eta espero dut laizter data berriak izitzea.
0: Bueno, esan duzu moduaz, ez? Kantuaren bitartez, nola baitere, ez? Ikusgarretasuna, espazioa eta arrotasuna aldarrikatzen baldin baditu, ba, horrelako egun batean, ez? Ekainaren 26an pentsatu dut arrotasunaren inguruan, ez? Arrotasunaren egunaren atarian, nola den? Ba, hor, ez? Ba, zentzu gehiago hartuko dela kantuak, eta zuri ere pentsatzen du zirrara berezi da sortuko izula zure kantua horrelako tokiratzeak.
1: Bai, total, azken finean, pues hori, jarraitu behar dugu espazioetan ba, egoten, eta sobre todo, ba, jendarteak gu ikustea eta ulertzea hemen gaudela geratzeko, eta ez ditugula pausuak atzera emango.
0: Begira, ba, argiak bakoitzak ikusiko ditu, ez? Non jartzen dituen, fokuan nun jartzen den, kasu honetan, bueno, kantuak berak esaten du nun kokatu behar den. Eta bueno, etor dadila argi asko zure proiektuaren zatera aitor. Eta, Mister. Bueno, ba, albiste berrian zaik geratuko gara, gu kantua jarriko dugu, ba, albiste berrian zaik geratuko gara.
1: Mi esker, bai, jungo dira gauza berriak ateratzen, eta eskerrik asko beti ematen dira zuen espazioagatik.
0: Eskerrik asko zuri, onda izan.
1: Venga, agur.

Hortxe beraz, Aitor Armentia udaren musika eta orain bagoaz, bueno, azteonetan atera den disko baten bila, Gerek, izan ere, 23.000, 546 izeneko diskoa plazaratu du. Hemen entzungo duzena, bueno, batzuntzat garaian futurista zen, gaur egun akaso nostalgikoa. Eta eskutik helduen azazizena du abestiak. Esan da bezala, hau Gere da.

Tira, esan dugu moduan, diskoak berez badu soinu futurista hori, bueno, Daft Punkiano ere bai zergatik ez, eta, bueno, ba, bez, hainbat sinematografiko, pieza sinematografiko ere burura, eta horreko zizkio bat hiri, baina gehiago hori. Filas de Cassandra Tertuli eseneko diskoa dela zuen. Eta oharka behar pasaditze egun, aprilaren 24an etorrezen disko honetan, Zetakek kolaboratzen duelako beste askoren artean, kantu honetan, hain zuzen ere, Zetakek kolaboratzen du. Bukolika deitzen da, eta, bueno, nola baita ere, ba, itzulerako kantua izan da hau, Zetakek joaneko egin zuen nola baita ere, ba, itzulekoa, Tertulia. Honetan, Bukolika. Bukolika.

Hortxe bera, zesan dugu, hauek filaz de Kassandra direla zetaken kolaborazioarekin, bukolika kantua tertulia diskoa. Labatik atera berri hau! Mundu mailan izen handia duen artistoetako bat, Olivia Rodrigo, The Cure, izeneko kantuarekin.

Olivia Rodrigo esan dugu moduan, ez, bada artista, bueno, ba, goia jo duen horietako bat, eta, bueno, ba, bere The Cure honekin ere ikusiko dugu, zer nolako bidea egiten duen, ez, Olivia Rodrigo Murrietan, Kalifornian sortutako artistak. Eta hau, Paris Jackson da. Paris Michael, Catherine Jackson, California Beverly Hillsen sortua. Bai, Michael Jacksonen alaba, eta kasualitatez horrentxe Michael Jacksonen pelikula atera den honetan. Teenage Drama izeneko kantuarekin dator.

Esan dago Michael Jacksonen inguruko pelikula dagoela, bada Netflixek Kylie izaneko dokumentala, atera du Kylie Minogue bizitzaren inguruan, eta bertako soinu bandan, hau, bere abesti bat, Kylie Minogue Light Up aurkitzen dugu, australiararen kanturik berriena.

Zan dugu moduan Light Up, hau da Kylie Minogek bere dokumentalerako egin duen kantua. Ta beriz, Charlie XCX-en berriena, SS26 deitzen da. Eta kantu berria, bigarrena, demora gutxean atera duena. Rock musicen ostean, tipografia berrarekin, kontuz. Zerbaiten adierazle izango da. Bueno,

Brandi Carlyle da, bueno, konturatuko zineten, nazioartean gabiltzala, eta batez ere, nazioartean emakumeak direla protagonista ostiral honetan. Brandi Carlyle, Washingtonen sortu da, Ravensdale-en, eta honek ere, ba, kantu hau, luzatu du, Life on the Run deiturikoa.

Ba, bai, abizan horrekin ez dago zalantzarik. Eta izena bagenekien. Bueno, ba, disko bat atera du. Je. Bueno, diskoaren izan horrela dela jartzen duten. Nik horrein dik zalantza dute disko osorik horrela den, edo disko osorik ateratzeko dagoen. Bai, behintzat hau dela.

Bueno, zer bego xoaz. Zigaret After Sex. Zigaret After Sex taldearen Thrizzler kantua duzu hau. Eta bak ere, bueno, ikusuko dugu, zertan ari gira. Ja, bueno, baitu zelako hainbat single pilatuta. Eta 2008-lotik nahiko estetika antzekoarekin gainera bere azken single guztia. Thrizzler da berriena. Zigaret After Sex.

Eta agur esateko ordu iritsi zaigu Lola Youngen musikarekin esango dizugu gaurko honetan agur. Lola Youngek kantu berri bat plazaratu duelako eta, bueno, zerratik ez esan behar dut, hemen redakzioan bat ematek harri dure arpegi ere jarri dula. Wow, Lola Youngen kantu bat atera du. From down here, bueno, ba, from down here, down here, ez dakit baina from this to Monday. Hau da, gaurtik astelen arte, agur esango dizugu. Haze txorakeria, fuf. Baina esan gabe zingeratu. Astelenean itzuloko da musikaria ondo izan, jo.

Ongi etorriak, arratsaldeon lagunok, zer moduz bestaldean, ni hemen goxo, temperatura hotz hauei aurre egin nahian. Gaurkoan materia serio batean sartuko gara, oso saio polita prestatu dizuet nik uste, eta espero dut nik hau egiten bezain beste gozatzea zuek atalau entzuten. Saio hau jarraitzen baduzue ikusiko zenuten denboraldi honen hasieran edo dibaren figuraren inguruan hitz egin genuela. Ba, esango nuke saga horri jarraipena ematen dion atal bat dela gaurkoa. Nolabait, txanpon beraren bi aldeak ikusiko baititu du gaur beste aldea, hain zuzen ere. Etzarete oso azkarrak izan behar gaurkoa guztiz emakumeen ingurukoa izango dela jakiteko. Baina zehazki, zeri buruzkoa? Ba, abesti honen ostean, emango dizkizuet azalpen guztiak.

Ai, nolakoa den gure patriarkatu maitea, eh? Denboraldi hasierako diben inguruko atala egiterakoan, interneten diba hitza jarri eta segituan, baino segituan topatu nuen bilatzen ari nintzena. Diba hitzaren jatorria, horren esanaia mendez mende nola aldatzen joan den, diba baten ezaugarriak zeintzuk diren, egungo dibarik ezagunenak zeintzuk diren, en fin, despliege zabal eta luze bat. Aldiz, atal honetako hitz klabea jarritakoan, hitzaren baliokide maskulinoaren adibideak besterik etzaizkit agertu. Kasualitatea, ez dut uste. Badira kantu onak egiten dituzten artistak. Eta badira jokoaren arauak aldatzen dituztenak. Gaur ez dugu talentua hitz egin nahi, edo ez soilik horri buruz. Gaur austura hitz egingo dugu. Eurengandik espero zenaren kontra egin zuten zenbait emakumez. Berritzeaz gain gizartea deseroso sentiarazi zutenez eta sarritan horregatik prezio bat ordaindu zuten hoiez. Euren ostean etorritakoei bide malkartsua urratu ziotenen inguruan hitz egin nahi dizuet gaur. Hoiek pedestal batean jarri eta merezi duten espazioa eman. Gaur, geniak izango ditugu izpide. Hauxe da, Googleen jarri du nuen hitza eta trukean bilatzaileak gizonezkoen figurak besterik eman etzizkidana, genio hitzarekin, alegia. Ez ez, gizonezkoak gaur etzaizkit batere interesatzen. Haiek ez dutelako desafiatzearen zigorra guk bezain garesti ordaindu behar izan historikoki. Eta bere abesti bakarrarekin nahikoa ez dugunez, jarrai dezagun gaur analizatuko dugun lehen.

Irurogeita marreko amarkadaren erdialdean, rock musikak oraindik arau oso zurrunak zituen. Nola jantzi, nola abestu, nolako izaera euki, nola izan rock izar bat, finean. Eta orduan, emakume hau agertu zen, Patti Smith. Punkeko izarra handienek ez dute kasualitatez deitzen punkaren amaginarreba. Berak adoptatu zituen urrengo belaunaldi guztiak, The Clash, Ramones, Sex Pistols, bere sormen liluragarriarekin. Poeta izan zen abeslari baino lehenago Patti Smith, eta oso nabarmena da hori bere diskografian. Smithek oholtza askatasun erabatekoaren espazio bihurtu zuen. Bere ahotsak ez zuen bilatzen perfektua izatea, benetazkoa baizik, eta hori emakume batean ordura arte ez zen ikusten. Berari esker, roka etzen soilik zarata eta kontsigna zurrun batzuk izan, baita literatura eta ausnarketa ere. 75ean atera zuen bere lehenbiziko lana, Horses. Bertako abesti bat entzun dugu oraintxe bertan, Free Money. Eta argitalpen honek betirako eraldatu zuen rokaren panorama.

Ba, Patti Smithek rockaren arauak apurtu bazituen, Bjork artistak arau berriak asmatu zituen musikarako, zuzenean. Yoga, entzuten ari zarete, artista honek 1987an ateratako abestia. 1987. Periferiatik etorritako artista apurtzaile honek kulturaren zentroa hartu zuen garai batean eta orduztik bere moldeek beti alternatiboak izaten jarraitu badute ere, guztiz errespetatua izatea lortu du gure industria maite bezain ustel honetan. Islandiatik Bjorkek unibertso guztiz pertsonal, guztiz propioa sortu zuen, ezeri beldurrik izan gabe. Elektronika, natura eta emozioak elkarbizitan jarriz. Ez naiz nekatuko hau esaten, baina oso arraroa bada ere merezi du bere diskografiari aukera bat emateak. Badu soilik ahotsarekin egindako disko bat adibidez, gero Biofilia izeneko diskoarekin musika modu interaktiboan eskaini zuen baitare, abestiez gain aplikazioak eta hezkuntza ere eskainiz, eta abar luze bat, benetan entzunez azue maiozue aukera bat Bjorken diskografiari. Bjorkak ez du inoiz tendentziarik jarraitu, berak sortu ditu tendentzia hoiek. Eta bere musikak ez du ezeren antzarik, soilik berea izan daiteke. Antzeko zerbait gertatzen da urrengo honekin ere. Izan ere, berak bere abesti batean argi dio, ez duela bere ibilbidea hitak sortzean oinarritu, baizik eta oinarriak ezartzeagatik dituela hitak.

Espainiar estatuan aspalditik fusionatu izan da flamenkoa tendentzia berriagoekin. Camaronen La leyenda del tiempo, aizuzen hori egin zuen flamenkoa rock experimentalarekin eta poparekin nahastu. Baina Rosaliak lortu zuena ez du beste inongo artistak lortu. Hori eginez, mundu mailan mainstream izatea lortzea. Baina ez flamenkoak, ez da flamenkoaren fusioak ere. Berak, ze egon dira beste artista batzuk flamenkoa fusionatzen jarraitu dutenak. Hor dago Fuel Fandango adibidez, edota Rosaliaren atzetik etorritako Maria Jose Hiergo, edota Keralt Lahoz. Baina hala ere, zerbait du Rosaliak zentroan mantentzea lortu duena beti, eta soilik berak. Rosaliak gauza asko ditu eztabaidagarriak izan daitezkenak. Orain entzun dugun abestia barnebiltzen duen diskoa atera zuenean, El Mal Querer, adibidez, apropiazio kulturalaren auzia jarri zen mai gainean. Ijitua etzen norbaitek flamenkoa zentrora ekartzea etikoa ote zen ala ez galdetzera eraman gintuelako. Baina dudarik ez dago El Mal Querer musikalki sekulako iraultza bat izan zela, eta geruzaz eta maisutasunez betetako obra bat dela. Pienso en tu mira, honek, adibidez, flamenkoko estruktura klasiko bat jarraitzen du tempoan, gainera tempo ez oso normal bat eramaten du, popa izateko, eta hala ere ekoizpena eta sorkuntza hain dira onak pop abesti normal bat bezala sartzen zaigula guri belarrietatik. Horren ostean ere, Motomami diskoarekin gauza bera egin zuen reggaetoiarekin Rosaliak, berea etzen kultura bateko musika hartu eta horren arauak ere apurtu. Motomami ere maixulan bat da, ez da soilik festarako disko bat, baizik eta reggaetoia berrinterpretatzen duena eta bere lenguaia propiora ekartzen duena. Orain aldiz, Lux izeneko azken diskoarekin musika klasikoarekin ausartu da Rosalia. Ikusten denez, Rosaliari generoen arauak apurtzea gustatzen zaio, baina eske hori egiten duenean emaitza oso ondo ateratzen zaio, abanguardian jarraituz mainstream izaera galdu gabe. Pienso en tu mira entzun badugu, goazen orain Lux diskoan sartu duen beste abesti batekin. Kasu honetan, musika klasikoan eta bereziki operan oso tipikoa den doinu mota batekin ausartu da. Aria batekin hain zuzen ere. Baina aria klasiko baten moldeak jarraitu beharrean, doinu horren berrinterpretazio bat egin du. Hala ere, aria baten hizkuntza tipikoa den italieraz egitea erabaki du. Gaia, hau ere oso eztabaidagarria da, Jesukristori buruz hitz egiten duelako, Lux diskoaren abesti gehienetan bezala. Baina tira, egin dezagun paktu bat eta momentu honetan soilik geragaitezen melodiarekin eta ekoizpenarekin, bale? Mio Cristo piange diamante.

0: That's going to be the energy. And then...
1: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
2: Bueno, aurrez abisatzen dizuet, saio hau gehiagotan entzun baduzue, gaur agertuko diren emakumezko gehienak, aurreko ataletan ere agertu direla, baina bueno, badakizue, debilidadea dudala genia hauengatik. Larogeita margarren amarkadara joango gara orain. Garai hartan, hip-hopa gizonezkoen ahotsez betea zegoen, eta honek ere arau oso zurrunak jarraitzen zituen. Eta orduan, emakume hau iritsi zen, eta diskurtsoa erabat aldatu zuen. The Fugees taldean rapeatzen hasi zen Lauryn Hill, baina musika melodikoagoa egiteko gogoa ere bazuen, bera gospel tradizio batetik zetorrelako. Eta bestela, ikus ezazue Sister Act 2, horra gertzen baita gospela abesten eta fua. Beraz, The Fugees taldearen deskantxuetako batean bere album propio bat egiten hasi zen. Eta hortik sortu zen The Miseducation of Lauryn Hill. Bai, saio honetan aipatu dugu jada hainbat alditan disko hau. Izan ere, album bakarreko atalean ere aipatu genuen. Lauryn Hillek disko hori bakarrik atera duelako bakarka bere bizitza guztian. Pena da, egia esan. Edo nola ere, The Miseducation of Lauryn Hillek rapa, soula eta gospela nahastu zituen, zentroan jarri zuen identitatea eta emakume beltzaren esperientzia. Bere inpaktua berehalakoa izan zen, hainbat Grammy irabazi zituelako urte hartan, baina luzaroan iraundu baita ere. Duela gutxi, Apple plataformak historiako diskorik onenaren saria eman diolako, ia 25 urteren ondoren. Goazen hau guztia ilustratzen duen abestietako bat entzutera. Everything is everything.

Eta Lauryn Hill artistarekin batera aipatu beharko litzateke beste genia hau ere. Honek etzuen hip-hopa barrutik ezagutu, kanpotik etorri zen, gehien bat jazzetik, baina bere estilo propioak hip-hopa bera aurrerantzean aldatuko zuen ere bai. Berak ekarri zigun neo-soula deitzen den hori, kantaera tradizional batean txertatua, baina molde berriak zituena soinu eta ejekuzio eta erritmo aldetik. Hona hemen, beste genia eztabaida ezin bat, Erika Badu. Hau da, Back Lady.

popera egingo dugu salto orain, eta apur bat atzerago joango gara, 80garren hamarkadara hain zuzen. Mainstreamak oso arau zurrunak zituen garai batez ari gara, bateriak ia beti berdin sonatu behar zuen garai batez, eta sintetizadoreak errege ziren garai batez, alegia. Egungo popak, Florence and the Machine edota Billie Eilishen proposamen freskoekin arrarotasuna edo bitxitasuna besarkatu aurretik, bera hor egon zen, Kate Bush britaniarraz ari naiz. 19 urterekin, berak idatzi eta ekoitzitako abesti batekin lehen postura iritsitako lehen emakumezko artista izatea lortu zuen, Britania hondian. Bere izaera hain zen bakarra eta bitxia, magnetikoa ere bazela, eta bitxitasun horrek eragin zuen mundu guztia berarekin maite minduta gelditzea. Abesti ez gain, unibertso visual oso potente bat garatu zuen baitare Kate Bushek, mundu onirikoz eta emozioz betetakoa. Berriki, bere abesti hau, gogora ekarri digu Stranger Things telesailak eta niri asko gustatzen zait, Running Up That Hill.

0: Eta denboran atzerago joango gara orain, askorentzat genietan geniena denari buruz hitz egiteko. Genia benetako maisua izan zelako eta genia sekulako genioa zuelako ere bai. Zeren badira gustoko izatera eta entretenimendu hutsera jokatzen duten artistak. Eta badira beste batzuk deseroso sentiaraztea dutenak helburu nagusi. Ba, oain datorrenak, bi gauzak inork baino hobeto kombinatu zituen bere garaian. Nina Simone haundi erraldoiak. Afroamerikaren aldeko borrokaren erdian zegoela, bere musika arma politiko gisa erabili zuen artista haundienetariko bat izan zen Nina Simone. Behar bada bere garaikide izandako gizonak baino are gehiago. Eta horrek zigor handiak ordaintzea eragin zion sarritan. Ahotsik baldin badago ez duena sekula baimenik eskatu ezertarako, hori Nina Simonena da. Bere kontzertuak exorzismo hutsak ziren, eta hau literalki diotze Simone guztiz transformatzen zen estenatoki gainean, posesio baten biktima izango balitz bezala. Hori emakumezko batek egitea oso epaitua zen garai batean gainera. Ez dakit hau inoiz esan izan duen, baina ni ziur nago, baina oso ziur gainera Mikel Laboak Nina Simone zuela erreferente nagusienetako bat. Norbaitek bai ezatu aldit hau? En fin, guazen Nina Simonen abestirik, esango luke, mitikoena entzutea.
1: Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day.

Eta Nina Simonen horro honekin Feeling Good entzun ostean guazen gaurko urrengo genia artistikoaz hitz egitera. Zeren rockak askatasuna oiukatu aurretik, artista hau jada oiuka genuen oholtzetan. Emakumezkoei leuntasuna, feminitatea eta kontrola eskatzen zitzaien garai batean, Janis Joplinek oholtza gaineko jarrera irauli egin zuen. Emakume batek egin zezakena asko zabalduz. Gehien bat blusa eta soula jorratu bazituen ere, rockean du Janis Joplinek oinordetzarik haundiena. Bere ostean etorritako emakume ristra batek ere askatasun horretatik edan dutelako. Beno, hemen ni neu ere sartuko naiz, zeletxe. Janis Joplinen gandik edan dut nik ere dudarik gabe. Oholtza gaineko korporalidadean eta espresioan. Janis Joplinen ahotsa ortodoxoa izatetik oso urrun zegoen, urratua zen, emozionala, lakarra. Bere abesti gehienak, bereak ez baziren ere, Joplinek mugaraino bizitzen eta interpretatzen zituen abesti hoiek, bereak eta soilik bereak izango balira bezala. Berak argi esan zuen elkarrizketa batean, kontzertuetan zehar maitasuna egiten zuela publikoarekin. Entzun dezagun Janis Joplinen zaurgarritasun erradikal hau, niretzat bere abestirik onena den honetan, Cry Baby.

0: Eta honekin lagunok iritsi gara amaierara. Gaur geniak izan ditugu izpide adlibitumen. Arraroa egiten zaigu genia hitza ahoskatzerakoan, genio hitza gehiagotan entzun izan dugulako. Eta apur bat kontrakoa gertatzen da aldiz diva hitzarekin. Erosoago sentitzen dugula diva bezala eta ez divo gizonezkoaren adieran. Ze kapritxosoa den hizkuntza, eh? Eta ze patriarkalakaren oraindik ere. Nola nahi ere gaur az amaitutako geniak izan ditugu protagonista. Euren artean oso ezberdinak izan arren, artista guzti hauek zerbait dute aman komunean, ez zirela zailegon inork baimena emateko, egin aitzutena egin aurretik. Egin zutela eta punto, euren ahotsa altxaz eta euren izaera urratu gabe. Ondorioz, arauak apurtu zituzten, are gehiago arau berriak sortu zituzten. Eta haiei esker, gaur egun musika zelai are zabalagoa bilakatu da, baita askeagoa ere, eta ondorioz interesgarriagoa ere bai. Eta historia egin duten emakumezkoekin amaitzeko, goazen egungo geniarik handienetariko batekin nire ustez. Bere izaera iluna poparen panoraman txertatzea lortu zuena, bere arrarotasuna onartuta eta normala bilakatuz. Eta bere ahots xuxurlariarekin ere, masentzako pop musika egin zitekela frogatu zuen. Gainera, bere logelan, bere anaiarekin egindako disko baten bitartez. Billie Eilishi buruz ari natzaizue, eta ostera beste disko batzuk atera baditu ere, ni dudarik gabe honekin gelditzen naiz. Bere logelan egindako When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Hain zuzen. Bertako abesti batekin goaz. Eta zuek, zaindu zaitezte, eta datorren astera arte. Ondo bizi, eta oporretan bazaudete, ba, gozatu.
1: My Invisalign has...
2: I have taken out my Invisalign.
1: I have taken out my Invisalign, and this is the album.

0: Goizeko 12ak dira, Uztailak 27, asteazkena, eta Naiz Irratiko albistegian entzuten ari zara, ongi etorri. Bero bolada berrien etorrerek kare gehiago zailduko dute Europako hegoaldeak iskaltzen ari diren suteak itzaltzea, sute horietako batzuk. Egon gorduta daudela da, estatu frantsesean esaterako, bien bitartean, Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute, Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Sara Agensen, trantsizio ekologikorako eta erronka demografikorako ministro Espainiarrak bero bolada berri batek dakarren arriskuaren berri eman du. Ziurtatu duenez, suteen egoerak konplexua izaten jarraitzen du, eta estatu osoan arrisku oso handia dagoela ohartarazi du. Laugarren bero boladaren aurrean egoera oso konplexua dela, baina lanekin aurrera doazela azaldu du Agensenek Radio Nacional Espainolan egindako elkarrizketa batean, eta datozen egunetarako kontuz ibiltzeko deia egin du. 143.000 daiak iskali direla azpimarratu du, aurreko urteko aldi berean baino 6 aldiz gehiago.
1: Bueno, ayer teníamos una evolución positiva, aunque es verdad que sigue siendo una situación muy, muy, muy compleja. Hablamos de 8 incendios activos en una situación especial.
0: Pirineoen iparraldean ere badirudi nolabaiteko hobekuntza dagoela, hala gertatu da Bordeletik gertu deklaratutako sutearen kasuan, 42.000 hektarea suntxitu eta 420.000 ebakuazio eragin dituen ezbeharrak. Eta Espainiar eta Frantziar estatuetan ez ezik, temperatura handiek sute arriskua ere areagotu dute Portugalen. Hala, Portugalgo itxasoaren eta atmosferaren institutuak landako sute arrisku maila gorenetan edo oso altuetan kokatu du udalerri askotan, batez ere barnealdeko iparraldean eta erdialdean eta Alentojoko eta Algarbeko eremuetan. Eta ipatuko dugu ere, Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 104.2% azkundea izan dutela ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eustatek landutako datuen arabera, aurreko jaren 2026 maiatzaren aldean, prezio konstanteetako salmentak 101.9% agotu dira behin urtaro eraginak zehaztuta. Gainera, salmenten urtearteko bilakaera 2025 ekainarekin alderatuta positiboa izan da elikagai produktuetan 103.8% azkundearekin eta gainerako produktuetan 104.9%. Alaberri jarteko terminoetan markatu maiatza eta ekaina bitartean elikagaien salmentak 102.2% godira eta gainerako produktuenak 101.5%. Lurraldeka azalera handietako eta elikadura kate handietako salmentak 106.1% azidira, 105.8% Gipuzkoan eta 102.9% Bizkaian. Hil arteko alderaketan salmentak 102.3% areagotu dira Araban, 102.2% Gipuzkoan eta 101.7% Bizkaian. Langilei dagokienez, urte arteko 0.3%ko igoera izan da eta hilabete arteko terminoetan berriz 0.1%. Eta maitu horretik errepideen egoera eguneratuko dugu eta esango dugu autopilaketek behorretan jarraitzen dutela AP-8 errepideko 27. Kilometroan Usurbilen izandako istripu baten arira gutxituzoaz, baina oraindik behorretan mantentzen dira autopilaketak, esan bezala AP-8 errepidean Usurbilen Kandabriako norantzan, arreta beraz puntu horretan. Hauek ordu artekoak, goizeko ordu batetatik aurrera informazio gehiago izango duzu entzungai hemen Naiz Irratian. Gero arte.

0: dator aurtengo aintzinako azoka. Abuztuaren batean eta bian, etorri Lekunberrira iraganera bidaiatzera. Aintzinako azokaren 30. edizioa ospatuko dugu, antzerkiarekin, musikarekin, dantzekin, artisautzarekin, erraldoiekin eta tokiko produktuekin. Bi egun, historia eta tradizioaz gozatzeko Plazaolako bihotzean. Zure zain izango gara. Informazio gehiago plazaola.eus webgunean. Plazaola partzuergo turistikoak eta Lekunberriko udalak antolatuta, Nafarroako gobernuak diruz lagunduta.
1: Eklipsea toki askotatik ikusi ahal izango dela entzungo duzu, baina eklipsea ikusteko lekurik onena zu zauden lekua da. Saiestu desplazamenduak eta begiratu segurtasunez ziurtatutako betaurrekoekin. Informazio gehiago hemen eklipsea.euskadi.eus, Eusko Jaurlaritza, Euskadi Berria.
2: Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere hemen zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mundu azutan dela, gau ere, bueno, ba, single moduan etorri zenean, ai, nola harrapatu gintuen, eta zeu eratan harrapatu gintuen, eta zeu eratan jarraitzen dugu, ze badirudi batzuk nahi dutela guztia isilarazte, eta mundu azutan ez dagoela pentsaraztea. Sua taldeak, bide ilunek argitzen zuten dena izeneko lana kaleratu berri du, eta gurekin dago taldekide, Ane Barnetxe, Ane, kaixo zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esan dudana, egiatik badu, ez da, esan dudan horrek.
1: Bai, guztiz. Momentu horretan, pues, guk musika erabili gendun ahotsa bere altzatzeko, eta musikaren balia hori da, ez da, gauzak aldarrikatzea, ikustea zelan, pues, bueno, konsiente garen zer gertatzen ari den, eta, bueno, horreri bere,

0: Que, ba, bueno, beste ikuspuntu betere emondotzo diskoari eta argi dau ekospen aldetik lana daudela be bai.
1: Bai, bueno, eta denbora bat emandu zuela ere diskoa prestatzen.
0: Ez? Bai.
1: Hori ere bai. Betiko tokia segitzen duzu? Manuria taben segitzen duzu?
0: Leku berdinean, bai.
1: Bueno, esan dugu moduan zutea kantuak, bueno, genozidioari egindako kantu bat Arri eta Garbi. Hor badagoalare saldi bat, esaten duzun ez norren luke, naren nahiko luke autodestrukzioa hiltzen gaituztela denak badakite. Buaf, hor, sartu gaiteke, bueno, hor kokat dago ez, esan dugun, bueno, palestiako.
0: Hau da, danok dakigu zer gertatzen ari den, baina hori, kanpoko alde batean, eta hori bere, claro, guretzako, bai, oso ondo musika egiten duzu, hori salatzen duzu, baina benetan egiten duzu zeo zer hori ekiditzeko, ba, bueno, alde neurrian, ze batzutan ezin da, osea, eske gure esku guztiz ez dau, baina, bueno.
1: Bueno, hemen, ja, bigarren kantua etxaiek entzuten ari garen honetan, galdetu nahi izuna da, ea, zen izan den barruan nolabait ere mugitu zaituzten elementu komuna. Ze diskoaren izenburua ez, bide ilunek argitzen zuten dena, ez, diozue, ez, nolabait ere itxaropen mezu bat helarazi nahi diguzue. Baina egia da, doinuetan orokorrean iluntasun desente dagoela.
0: Nik uste duzua nahiko ilune garala. Betidanik. Eta ganera diskoen izena kontutan hartute, lehenengo disko izan zen Ordu Beltzak, gero gorde genituen beldurrak, eta bingoa da bide ilunek argitzen zuten dena, eta da zirkulo bat izango bazen moduan, azkenean sarratzen dana, eta esperantzak hor dauzela ere demostratzen deguena, ez da? Fase guztietatik, iluntasun fase guztietatik, azkenean bere iluntas argitasuna bere heltzen dela.
1: Ados, hortaz, zuentzako horrela da, trilogia bat iztea bezala izan da, hau?
0: Izen leike, baina bizitza zirkula beti goian zauz, gero behan zauz, gero goian eta holan denbora guzti.
1: Zirkulu birakari bat dibertzen dela etengabean. Bueno, soinuetan hemen, gitarrak badu soinu laurogeita marratako soinu bat, gordinagoa, zuzenagoa, aurreko kanta baina zuzenago eta gordinagoa iruditu zait, eta gero badu beste gauza da, egitura nahiko simplea nolabait ere, ez? Pasarte nahiko simplea dituela. Hori zer izan da, mezuaren mesedetan egin duzu zerbait, izan da hori? Hau da, egiturez komplikatzea gehiegi.
0: Beitu, guri pasetan askuna, edo abestiek oso simple gelditzen jakuz, edo errepente komplikatan gara, sartzen gara beste bukle baten, guztiz amaitzen ez dana, eta horretatik urten berein behar da. Orduen kapak eta geuzek, eta askotan esaten dugu, bueno, jazta, hau, abesti horan urten da, holan ikusten dugu ondo. Ganera, bai egie da, igual, melodia aldetik bere simple mantentzen dala, eta eske holan urten da eta holan mantenduko dugu dino, danatan ez da egon behar beste, ez dakit.
1: Bai. Hola. Batzuetan etortzen den bezala hartu eta ez ateratza kantua. Bueno, zati bat entzungo dugu, letran sartu horretik, esan dezala da, etxaiak kantua.

0: Bueno, ja ilunpea eta horre guztia aipatzen da hemen, gero, bueno, esaldi batero badago aipatuko duguna, baina hemen etxaiak diogunean, baduzuen norbait buruan edo?
1: Ez, ganera etxaiek izan aldirez kanpokoak edo norberak dituen barne etxaiek.
0: Ados, ados, ze hor, bueno, gustatzen daizu ez zuri dikotomia eta jola segitea. Gustatzen daizu. Hala ere, ostras, gustatzen zait, esan dugunez, argitasun puntu hori eta kantu honek baldu esaldi bat oso argitsua dena. Munduak azten bagaitu zeruko ateak zabaldu, ez? Hau da, bueno, denak ez du akabera bat, baldu hasiera berri bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da esperantza... hori, esperantza hildotzue agertzen dana.
0: Zer da, nola baitere elkarren artean eta gauzatu ez hitz egiten duzenan badago, bat emat optimista denik?
1: Bai, bai, bai.

0: Igual ni nos negatibena dana taldean, nio, jo, hau eti hau berriro kajetan, ez dakit zer, tanik hori bera aldatu behar dut, ose, lan pertsonal bat da.
1: Bueno, itzetan bintzat esperantza puntu bat zabaltzen duzu, ez?
0: Hori beti, hori beti.
1: hori ere garrantzitsua da. Bueno, esan dugun moduan, ez? Lauro eta marretako soinuak eta horrelako gauzak, hemen joan ez, apuntatzen, ez dakidanak, bueno, referentzia moduan inoiz izan hoti dituzuen ere, etorriz ezkidan taldeak, ez? Gero, ia da, pentsatzen ari zen ari buruari eta esaten, jo, zerratik lotzen dut beti emakumezko hotx bat duten taldeekin. Hau ere gertatu egin zait, ez nahi gabekoa, baina, bueno, etorri zait burura The Cardigans, etorri zait Dover, etorri zait Suspense on the Richer, etorri zait Avril Lavigne bera edo, bueno, Jet eta Baboon Show bera ere, noski, bueno, azken kantuan ere.
0: Es que, bai, osea... Ados, nik horrek
1: entzun da. Ados. Ados, ados. Ez esatera, jo, ez?
0: Ez. Zentzua deko, ambito antzeko bat.
1: Ulertzen hau zu zergatik, egizaten nion ere burari, zergatik ari zara horretan fijatzen, ez?
0: Hori da. Bueno. Bai, guk azkenean holako abeste bere kontzumitu do, guz orduen nahi ta ez agertzen da gure influentzia moduen sortzerakoan guk bere geure musika.
1: Eta horren nahi da esaterako loratzen, ez? Loratzen bada garai hartako, ez? Nolabait ere doi bat, karo, baina bitxeru itzatzen da, ez? Zuein nondik iristen zaizkizuen referentzia hauek, edo nola ze zuen belaunaldiaren zat, zuek oso umeak zineten musika sortu zenean.
0: Bai, baina guk beti esan dugu gure iturria nahiko alternatibo, musika alternatiboaren parte dala, orduen ba, ez dakit, holakoak guk bai kontsumitu izen dugu, naiz eta gazteak izen, eta azkenean zuri bere zer eta zer guztietan datzun, ba, hori bilatzen duzu, edo hori jasotzen duzu, orduan horrek bai direz guk entzun izan ditugune estiloak. Eta kuriosoa da, ze loratzen abezpian, nahiko alaia da entzuten
1: duzunan,
0: oso divertigarria.
1: Bai.
0: Orduen, non hork igual entzun izan duenean lagunen batek, esan dozte, ostara baina... Ez da oso rockeroa, ez da? Edo abesti hau da putzuet alaiegi eda zuentzako, ez da? Zani, bueno, ez que hor dago, ez da? Iuntasunetik gero alaitasunera eta dana dantza bat da.
1: Ba, eta nik hau, bueno, markatu nola baitere esaterren, ez? High schooleko, ez? Teenager rock hau, ez? Pop ukitu hori duena.
0: Ba,
1: baina, kantu rockeroa da, ez dakit. Jendeak askotan akaso konfunditzen du alaitasunak popa izan behar duela, ez?
0: Hori da.
1: Edo pop tristerik ezin dela egin badirudi, eta pop tristea bat dugu Euskal Herrian ere, eh?
0: Eta guztiz ados, hori, ba, pelikula amerikarrak, pues hori, tineierranak, baina ez oraingo tineierrak, oza, garai horretakoak eran un poquito más punkis, ez dakiz ero, da, no, bai, bai.
1: Bai, ez da, komunan pintadak egiten zituzten, ez, tineier horiek, no, baiten, bai, etortzen da gogora, ez, bueno. Garai hori bizi genuen onkola baita.
0: Claro.
1: Ez, badugulako. Eta nostalgia sortzen du, era berean kantu honek, ez dakit? Zuentzako ere nostalgia ukiturik baduen honek, ze, bueno, nola baita ere bideaz hitz egiten digu, ez, kantu honek, den ez dela erreza, ez, bide batean, Lore Dernak ere arantzak izan ditzakeela, arantzaiek mine egin dezaketela, ez dakit, atzera begirako bada?
0: Abesti hori ni asko konektetan dut abesti horregaz, azkenean da igual nik nire bizitza pertsonalean bizi izendoten momentu txar batetik, eneuen ikusten igual argitasune eta bukle negatibo horretan esperantza dagoela ikustea zozaia da. Baina gero konturatzen zara eta letrak esaten deu nirintzen nire salbatzaile bakarra, ze hortik irtengo dan bakarra zeu zara, eta behar dozuna da konfiantza eta denbora. Eta hori pasatzen da. Eta ikasketekaz ikusten duzu. Zer oso erreza da besteak, igual, zuri gertatzen zaizun gauza epaitzea eta esatea holkuak eta danatarikoak, baina iritzi asko egon aldirez, baina zuk bizitzen duzu.
1: Claro. Bai, bai, bai.
0: Eta letrak hori dino.
1: Bai, bai, bai, bai. Eta geno, baditu gauzak ez, bueno, zikin xagoa da, aurreko kantaren zikin xago, naiz eta laia den, hau kuriosoa da, ez? Alaia hoa izanaren, zikintxagoa, hor dauden beste gauzak, bueno, bateria eta basua traktore lanak egiten nola doazen, gitarran jolazen ari, betartean Julen, ez? Nola ditere Julen petik jolazen, ez? Hori ere.
0: Beti, bai, eta gani da jaten dugu, abizionegaz oso ondo pasatzen duela.
1: Bai, ze
0: bai. Tigarri garria dela, bai.
1: Eta zu berriz, ez dakita dozen gozaren ontan edo, ez? Baina, hemen ja, nabari zaizu, kantatzeko moduan ere, konforteko erotik edo orain arte egiten zinenetik pixka bat atera zarela.
0: Bai, izan leike, beste registro mota
1: hori.
0: Bat, ezta? Bai.
1: Ados, ados.
0: Baina gustora, eh? Osea, igual egie da, abestia sortzerako orduan, kantak igual eramaten zaituela melodia zehatz bat egitera, eta beste batzutan ez. Eta ikusten duzu, ah, behitu, baina nik bai uste dut, registro desberdinak eukialditu dela, naiz eta igual askotan, hildu berdin batetik joan. Orduan horreka beraz pasuna moten deu.
1: Bai, bai, eta bueno, hirugarren disko bat dela, ez?
0: Bai, hori da.
1: hori ere, bai, ez? Bueno, esate joan tablak, ez tablak lehen da biziko disko dituzue. Hori ez dago zalantzari, ez baina egia da, bueno, ez, bidean ikasten diren gauzak, aldatzen diren gauzak.
0: Nik, uste dut, disko hau dela, azkenean, eldutasunak eta esperientziak emoten dutzun horretatik sortutako lana. Azkenan helduago bat, bai musikalki, bai gu, azkenan denporak emoten duguena, ez da? Orduen gustora gauz eta posik egindako lana da, ze bai sentitzen gara, pues, erreala dala eta euneko unean gu.
1: Ba bai, ez dago zalantzarik. Bueno, urrengo kantura pasako gara, entzungo dugu, hasieratik, santu edo eroi, ze, bueno, protagonista beste bat da, hasiera honetan.

0: Bueno, protagonista baxua, ez nola baitere, bueno, askotan aipatu izan da, eta zuire askotan aipatu izan dizue, baina egia da, Janirek egiten duen lan, eta Janirek hartzen duen presentzia.
1: Bai, eta, beitu, nahi gaztean nintzenean, eneuen baju edesberdintzen, oza, musika egin baino lehen hau, baju lineak ez nahitu zen ondo desberdintzen, oza, beti zen gitarra. Baina talde, taldean nauenetik, dinotezke, ezin dut bajuarik egon. Osa, niretako da, asko biltzen deuen instrumentu eta soinue. Eta, osa, gehiago faltan botaten dut, bajue, gitarrea baino.
0: Bai,
1: nire, pertsonalki, gero Julenek ezetze esango dut.
0: Ez, da, ulertzen dut, ez, ulertzen dut. Eta gero, bueno, daude, gauza, xentez, eda, sartzen da gitarra, reber eta delaya topera, sartzen du ez efektuek topera, amorrua duen kantu bat ikusten da. Baina baterian dago olako handitasun bat, hau ere ekoizpen kontuak izango direla pentsatzen du, baina soinuz pixka aldatuta dago, batez ere kajaren soinu hori moztu ezela egiten da, ez? Oi hartzuna du, baina moztu egiten da, eta jo, dira xetasunak mimoz landutakoak.
1: Bai, hau ganera oso iluna da abesti hau eta historio bat kontatzen deu eta niri pertsonalki asko gustetan azte, azkenean ba, bueno, Baskiat artistaren inguruan hitz egiten deu eta kurioso izen zen ze etzean egon nintzen eta letrak egiterako orduan ikusi neuen aspaldi erosin eban tarot karta batzuk Frantzin.
0: Ados.
1: Eta tarot karta horrek ziren artista desberdinena. Tartu neuen eta esan neuen, abitu, eta gertu zazten Baskiat. Eta, bueno, ni banekien norzen artista, bere artelanak, baina oso kuriosoa iruditu jatan ze gazte hil zan, ogeta zazpi urtegaz, eta bere historia kurba.
0: Zer adin, kuriositatea, eh?
1: Claro, bai.
0: Eta zazpien klubekoa.
1: Hori da. Eta zan egon, jo, ba igual, berataz hitz egin got. Ez berataz, baizik eta historio bat, non beraren artelana agertzen den, orduen. Kontatzen da, ba, iluntasun baten imaginatzen do, Bilboko kale bat zutatik, pertsona batzuk, aurkitzen direla holako kuadro bat lurrean, basura artean, eta bertan agertzen da Baskiaten koroa. Eta hortik, ja, beste guztia, ez da, kontatzen dena. Eta kurioso egiten da azte zelan sortu izen eban letreak kasu honetan, historio horretatik, eta...
0: Nahira.
1: Eta bai, eta gero oso potentea da. Osa, musikalki bere indar asko dekone abesti da.
0: Bai, bai. Bueno, nola itere hemen, mezua ez da, bizi irauteko egiten dugun, ez? Hori batetik, eta gero, kartzela grisa aipatzen da, eta zuk esaten duzu, orain Bilbo aipatu duzu, nik Bilbo bezalako hiri bat ikusten nuen kartzela grisa hori, ez da egiten horretan hori zenuen buruan, hau da, hiri bat zenuen buruan kartzela grisa aipatzenakoan?
1: Argin neukan, hiri azala, eta Bilbo. Así que horre uki dugu olako telepatia antzeko bat. Eta, bai, azkenean kartzelan den asuntoa bere bada, pertsona bat hiltzen danean bebai, pertsona horrek sentidual izan duen kartzela, baina gero kanpoan bere, karo, nota suizidio, nota bat entzute, irakurtzen mazu bere, hor, ostras, horrek bere beste engan zer egin dezaken, ez da?
0: Claro. Bai. Eta hor guztia, bueno, esan dugu zela, amorru duzti.
1: Eta ez dakite suizidio izen mazen, eh? Oin ez dekote
0: bai.
1: Argi, baina... Baina. Uste baietz, orduen.
0: Eta amorru deskarga moduan, atera duzu hau, santu edo eroi.

0: Dei bat egiten ari zitzaidan, dei bat egiten ari zitzaidan, eta esan dut, zer dut, ani bazpare barruko komunikazioan hasi naiz, eta ez, naiz eruen apunte bat egin kantuaren
1: apunte ninguna. Apunte bat egin, bai. Ze uste dut oso kuriosoa dela, eta interesgarria be, bai. Baskiateke dekon koro famatu hori, gero titulua jartzerak orduan, ez gen... Eneuen gure jarri igual Basquiat tal cual está.
0: Claro.
1: Orden santu edo heroidas, horre koroak joan aldirez edo heroien koro edo santuen koro.
0: Oh,
1: orduen nik uste dut horregaz jolasten zeuela berak bebai. Koroen esanaia beraren artelanetan.
0: Bai, bai.
1: Estan santuena edo heroiena.
0: Eta boketzak ikusi dezala.
1: Eta gero interpretazioa bagutzen.
0: Hori da, hori da. Ez arelari heroi ez eta santu ez, eh? Ba, espada. Ba, espada. Love it all! Ingelesezko kanturek ezin zuten utxik egin, azkena gero aipatuko dugu, baina oraindik ere ingelesez idaztera animatzen zarela alegia.
1: Bai, eske abesti batzuk ingelesera eramaten naute, eske saiatzen az euskeraz gero egiten, baina dinot ez, eske hau ingelesez egin behar dugu.
0: Barrotik ateratzen dena egitea,
1: bai. Asko kontzumitu izango dalako, bai.
0: Bai, bai, bai, bueno, egia da baita ere, ez. Bueno, ba, zentzu bat baduela esaten duzu moduan, ez. Bartik egiten dena horrela, horrela dator. Bueno, esan daiteke nobitolau nola baita ere azken lanetik, aurreko lanetik, kontinuistena dela. Igual zuretako ez, eh? Ze baten bat esango nuke lehen dabiziko diskotik datorrela, ez kanturen batek, loturaren batak aso, baina hau esaten nuen, kaso izango da! Baina galdetu egin nahi nuen, ze zuentzako akaso ez dago kontinuismorik.
1: Ez dakit holan jaio zen, eta egie da abestio sortzerako orduan bertzio asko izan dituela, bizi asko, orduan igual aspalditik eukiogun bat, baina probatzen hasi ginenan esaskun guztiz konbentzido, baina gero beste entzunaldi eta beste praktikaldi bategaz bai, horren ez da...
0: Ados, bai, izan daiteke lakaso ez zurduraren zerbaitek niri ere atentzioa ban izana, ez baina gero, bueno, bai, ez gero badira gauza batzuk sartzen direnak, bueno, basuaren oktabekin egiten den jolas hori, gitarretan ere, ez, unisonoan joatea, bapatean zintzarri bat agertzen da, ez, Estebanek sartzen duen zintzarri bat, ez, bere perkusionista izaera hori erakutsiz, ez, nola baitere, baitolako jolasak, kantuak, bueno, divertigarria da alde horretatik. Baina, ingelesez baldin badago ere, mezua, kontuz mezua. Nik horrela, nik bi alor ikusi ditut. Bo, ze hasieratik esaten duzu ez, artea erresistentzia da. Ez, hori, esaten duzu artea sortzea erresistentzia modu bat badela. Baina ikusi ditut, batetik estenako matxismoare kritika argia. Baina bestetik lehiakortasunari ere, ai, ez dakit hor aipamen txikin bat egiten diozu zeharka bada ere.
1: Izen leike, azkenean da aziran eukin hauen pentseta esatea Mr. Know It All. Dala, beti dauen pertsona bat kritikatzen, ez da? Baina kritikatzen era sutil batean, bueno, esaten dutzuta baina esartu txarreran, ez dakiz zer, apur bet, ba hori, ez da? Ez daite esartu, oza. Ez da barbadozuna, badakit ez deko lakutsu positibo bat. Orduen hor, lehiakortasuna egon ala bi partetatik, ez da? En plan, zer esaten doztezu, baina nik itzuliko dutzut hori.
0: Ados. Orain nik ere, enbeste demorata gero, benetan hau pairatzen ari zarete?
1: Bai, emakumeok naiz eta ez dugu zertan kolpe bat jaso behar ikusteko hor indarkeri bat dagoela. Orduan, indarkeria era askotan bizitzen da. Eta nik zuzenean bizi ez baut izan, edo bai, horrek ez dugu esan nahi honek ez duguela sufridu. Osea, eske ikusten da. Egoera txikietan, orduan hori salatu inbara. Eta babeitu batzo, azaroko eta bost, ez da, eske gauza txikietan ere indarkeria dago.
0: Bai, eta gauza potoloak ere agertzen dira.
1: Esan edo,
0: bueno, tokatu zaizu ez duen noizpeitera komentario hori, salatu zenuten bere.
1: Bai, salatu gendu, bai, hori da. Bai, eta...
0: Eta egin beharrekoa, kontuz.
1: Bai, eta dinosuna jo, benetan, osea, gu hotza bainera igotzen garenean, ni badakit ez nagoela bakarrik apaitza musikalki. Osea, niri opaituko naute, fizikoki zelan nagoen, zelan jazten naizen, zelako jarrera daukadan, baina mutil bateken berdina edo esageratuagoa iten badeu, ez dedukiko kritika berdina. Eta gero, askotan... Igual, ai, bai, zehondo, egin duten edo ez daki emoten benetako balioa, artista gara, danok igotzen garen guztiak, orduan ez dakite respetu pizka bat idazten duzunean, ez dakizule reseña txue, ez da?
0: Reseña edo, ez?
1: Edo, bai, bai.
0: Ze, ez dakit hor, bueno, zuek rockean zaudete, ez? Zuek, bueno, emakumekin eta, ez, estenan emakumeok asko hitz egiten duzu zuen artean. Alderik ikusten duzu, pop estenan daudenak edo pop munduan daudenen eta zuen artean, hau da, oraindik ere roka askoz ere matxistagoa da, edo hor ez duzu hainbeste desberdintzen. Ze gauza bada, teknikariak eta berak izaten dira, hori holtza gaineko kontuak gauza bat dira, beste da, hori ez, erreseinetan, edo bueno, jasatuen duzuen tratuan, edo horrelakoetan, ez dakit, hau kuriositate hutsa da.
1: Bai, tratuan eta guk edo popera batek jaso alde guen aparte izango da, edo izan leike. Baina bai esango nuke adibidez, guk egiten dugun musikea aurkezten dugunean, igual gizonezkoek ikusi aldabe, ez dakit zelan azaldu. Errespetu toke bategaz be bai. Ostra, neskak egiten ari dira roka. Edo ostras, ba bueno, neskak izateko ez dira entzarrak. Ez dugula entzun, osea, zuzenean, baina komenta izan da, ezta? Edo jaintzen kasuen talde honek baselako kritika jaso izan dituzten beti. Osea, ja vale.
0: Bai.
1: Ja vale.
0: Bai, eta bueno, eta bestelako violentziak, bueno, ba, ez azararen hori dagozta ipatu duzu, eta, bueno, sufretu zen da, bueno, eta Sandra de la Porte esaterako kontatu behar izan duen azken orduetan, eta...
1: Claro, behitu, zugaz elkarrizketa zi baino lehenago, zehozer irakurri dut, baina ez dut irakurri osorik, orduan ez dakizek pasatu, ban.
0: Bueno, ba, dirudienez, oituraz, ez, ba, musikari batek oitura on bat badu, asko da publikoaren gana gerturatzea izaten dela, ez, ba, publikoara gerturatu zenean batek hartu, eta musu bat eman ziola, musu bat ez, muturra eran ziola, zuzenean, berari galdetu ere egin gabe.
1: Claro.
0: Zertan ari gara, ez?
1: Ja, eske ez dago esperantzarik, benetan dinotzu, oza, gizartean batzutean dinotzu, gu ezin gara izildu, eta hori salatu inberda, eta egunero, baina eske tiene kagarria da, ja bai.
0: Eta bestelako esperientziak behintzat ateratzen dituzu aizpatasunetik, ez? Eta hori ere aipatu nahi nuen, elkarrezketa honen, bueno, kantuen erdire iritsita, ez? Ze kantu honek, bueno, eszenako matxismoa kritikatzen duera bat, baina horrek emakumen arteko indar bat ere sortzen du, eta hor zuek ere elektrizitatea hogeita osten parte hartu zen duten adibidez.
1: Hori da.
0: Edo eta bekeko indar erakustaldi hura, ez?
1: Claro.
0: Esperientziak nolakoak dira zu ontzako? Zuek derrixiagoa zaleten arren, ez?
1: Bai, oso berazgarriek, sentitzen zara komunitate baten parte be bai, ez dakit, baina gero, ez dakit, nik bai komenta nahiko nuke, igual, ekitaldietan dietan be bai, abesti baten, pilo bat emakume elkartzen gara, baina gero, artista guztia, jo, emakume asko gauz musika sortzen, eta gero, nik bai deko sentzazio azkenan, beti entzuten direla berdinak. Eta ahotza eman behar diegu be bai beste batzuei.
0: Bai, ez horro baita mezortzi zinetela.
1: Claro.
0: Eta horreita mezortzi horietatik bakarka holtza gainera zenbat iristen zareten eta zein iristen diren. Eta ez hori ere, bai, nik zurekin ados, Eta hor, behin baino gehiagotan aipatzen diren gozak, ez? Edo bat ematek esaten dizunean. Joe, ez alako baten ez tekiz errikusi dut, ja, ba, beste honek aurreko azten gauza bere egin zuen, ez? Horrakoak, bueno, bakigu zer dagoen, ez? Estena dagoen, bezala dago alde horretatik. Martxoa kantura bagoaz, argiagoa, malenkoniatxoagoa, gaseosoagoa, entzungo dugu sarrera.

0: elemento es pop kutxuko elemento de gente estagit hain garbia den kantu hain azkarrik egin duzuen orain arte.
1: Ezakit, oso desberdina da. Orain arte egin dugu zen abestietatik ni oso desberdina gustatu. Bai nire ahotsa, bai gero elementu musikalak, bai gero abestiaren lasaitasune baina indarrikutuekaz. Bai, gu oso posi gauza abesti honegaz, oso polita da. Osa, entzuten duguna oso polita da, ez como, ai.
0: Bai, itz hori da, ez polita.
1: Bai.
0: Bai, bai. Bai. Ahotsak, bigarren ahotsak ere zureak dira, edo janirene
1: dira? Janire.
0: Ados, ados. Bai. Ze agudoetara doa.
1: Bai.
0: Eta normal.
1: Bai, grillo apurtxu bat sartzeko bere ahotzean.
0: Bai, ez da. Ze...
1: Bai, janirenen ahotza nahiko presente daue diskonetan. Nik uste dut bigarren diskotik aurrera gehi hau olankorak zehazkinen. Aprobetsatu behar da, janireko zondo abestan da, orduen beste baliabide musikal bat da, eta ganera horrek gero... Enpastatzera orduan eta ahotsak ba emoten dutzo hori. Beste distira bat, beste ikutu bat.
0: Bai, eta harmonikoki ere irabazten du kantuak, ez? Bueno, bai, erabat ados. Bueno, kantua, ez dakit true story, benetak historio batean oinarrituta dagoen, ez? Gehiago aldetu nahi zudana da, zein zentzutan ulertu behar den?
1: Historia romantiko bat kontatzen da eta bizi izan duten historia bat.
0: Ados.
1: Esperantza galduta egon denean historia, oza, momentu batean. Orduan oso polita da. Azkenan ikidatzi dutenean pertsona bat eukidot buruen eta dinotzutena, ez da, bide iunetan zauzenean, ja, esperantza galduta deko zunean, eta dana beltz ikusten da zunean, olako puntxa, edo norbait aurkitzea, ez dakit, sentitzen da zula, jo, ba, konexio erreal bat dagoela, pertsona moduen, ba, horrek asko betetzen du. Eta orduen abestea hain polita esan, pues oso romantikoa dela.
0: Bai, bai, ala geratu da. Horren kontua da, bidaia batera aipatzen dela. Claro, zuk orain ez dakit, bidaia, hilabetea eta kantua beti batera eramango dituzun.
1: Ez dakit, se pasako da, baina, bueno, begirada egonda beti, etorkizuna begire.
0: Ados. Bidaiak aipatuta, aurreko biran, Japoniara zapaldu zen uten.
1: Bai.
0: Wow.
1: Bai.
0: Demora gutxian, gauza horiek egitera iritsi zarete.
1: Japonia, Alemanian bere
0: gongaratu. Bai.
1: Eta, buf, guretzako izan da, kriston esperientzia, osea,
0: bai,
1: terrible.
0: Bai, claro, ni galdetu nahi zuena, beina bi diskorekin gauza horiek eginda, zuen barruan ambizio berririk sortzen da edo esan duzu, bueno, opari bat izan da eta goazen bidetik, ez? Oinak lurrean eta ambizio gehiegi izan gabe.
1: Gu beti gauz ateak irekita datorren guztira aurre egiteko eta gogoz hartzeko, orduen ilusinoak direz, ba, proposatzen bai gute, oie, ba, datorren urtean berriro beste giratxo bat urtengo da Alemaniatik, ze, jo, ba, puntxa egon zen, eta guai, ostras, pues, superposik. Eta, jo, ba, niri pertsonak iba igual, bai, guzteko esazten festigiagotan egotea, edo olakoak bizitea, ez dakit.
0: Osa,
1: azkenean gure musika bere eremu desberdinetara zabaltzea, azkenean Euskal Herriko estena pues, danok ezagutzen dugu, txoko desberdinetan jo dugu, areto desberdinetan, baina bueno, zabaldu alba dugu, ba, asko zobeto.
0: Eta hor, esaterako jaialdiak aipatu dituz, ez? Gustatzen zait, jaialdiak aipatzearena, ze, egia da, ez? Talde batzuei atea zabaltzea olako tokietan, bereziki koste egiten dela, eta gero emaitza, sorpresa asko da, ze sorpresa da, ez duzuelako ikusi aurretik zer egin duten, ez?
1: Bai, edo igual jaialdi batzutan beti dira ezberdina.
0: Horregatik.
1: Eta dinas, ostras, joe, barriko esango bardina, talde asko gauzela. Ez dakit, gero ni berezto gure festi guztietan ni egotea bakarri, talde moduen, baina, jolin, ez dakit, diversitate gehiago, ez da.
0: Bai, anistazuna erakustena.
1: Eta ganera, aukera ematen espadotzue, olakoetan egoteko, ez que, beti mugatua sentituko zara.
0: Bai, ulertzen dut, era bat. Emakume jantzia, kantura, ja, pasagaratzetik, eta eta hor gitarra garbiena kasi diskoko hemen daukagu, mistika bat egiten duzu, aldaketa aurretik nola egiten den aldaketa ere kurioso da, baterian alako filtro bat sartzen da frum, eta indarra ematen diozu, karo, zetakit nondik nahi zenuten tira, ukitu pagano bat badu letra honek.
1: Bai.
0: Era bat, ez? Baina, esaten duzu zerbait ez dugula ikusten. Nik gehiago jakin nahi nuke zer dan ikusten ez dugun hori.
1: Hori interpretazio erakutziko dut. Baina nik esan aldatzena da, abesti edazterako orduen, amotoko mari eukin egoel apurbete buruan, euskal jainkosa, euskal kultura, mitologia, putzu betor, eta bai, ez da, ba, mendiek, eta historioa, ez dakit hori eramaten sosten abesti honek, eta nik uste dut ambientea sortzen dugula musikalki horretara apurtxo bet.
0: Esaten da askotan, Mariren araberako eguraldia izaten dela. Ez dakit ekaitza lehertu den kantu honetan.
1: Kantu guztietan dago ekaitza lehertzen duena, ezta? Lehertzen da ekaitza bai. Eta jolastu nahi gendun bebai horregaz, ikusi duenak badaki edo ikusi ez duenak ez daki edo badaki, ezta? Zebatzutan igual zer aurrean ikusten duzuna, esatzen, ez, nik aurrean ikusi behar dut, benetan sinisteko. Baina igual batzutan, nahiz eta aurrean ez eukizu badakizu. Orduen hor jolasa dago.
0: Eta emakume jantzia esaten duzuenean, itz joko bada? Hau da, emakumea jantzia izan daitekela, edo emakume jantzia, erropaz. Zertaz ari zara?
1: Ni horre ikusi nuen, como emakume jantzia, ez dakit, emakume bat asko dakiena.
0: Ados. Jantzia dena, bai. Horretik esatu dut, batzotan itz jokoak ere gondain, ez?
1: Claro. Horretik nik beti esatu dut, interpretazioa, musikareko nona da, interpretazioa.
0: Gero bakutza bere mundura erabaten duela.
1: Horria.
0: Bueno, ba, mundu hau sortu duzu, entzengo du, kantearen zati bat, esan da zela, emakumea jantzia kantuaren zati bat.

0: ezt a hócsekeit, azt mondja, hogy jó, hogy ezt a hócsekeit, ne, marra szívod.
1: Era a stressz, és que hau abesti ganera badiren ekoizpen lan horretan gehitu zituen gehia bego. Claro, ideia badauk, o sea, lehengo horrek pareka doazen oiuak gure ideia ziren, baina gero badiri esan zegoen, eta gehitzen maditugu eta gehitzen zari, eia baina o sea, nik abestiago abestu nagoen ez dut ondo pasatzen.
0: Claro.
1: Momentu batean dau, igual kontzerturen baten azkenengo esaldiak guztiz apurtuak esango ditu danak, ze ez dakizu zelan egongo dan ahotza eta zelako intentsitatea emango txezun zera denbora guztien, denbora guztien.
0: Hori da, hori da. Eta gero gainera, bueno, jolasteko kanon batzuk ere badude, eta, bueno, egiten dituzu gauza desente ahotxarekin. Ahotxa esan duzu ez, presentzia duela ahotxak diskoan orokorrean, bi ahotxak ez badutela presentzia. Eta gainera hemen, bueno, nola itere, da estelentzia hori bilatzen ez, ahotxarekin, ahotxa instrumentu bezala erabilita.
1: Hori da.
0: Ez, hori, bueno, hori ere nabaritzen da. Tituluak eta soinuak bat egiten duten kantua, Antro. Ados gaude horretan, ez da?
1: Bai.
0: Antro konkreturen bat buruan?
1: Babitu, horretan egin euki argi, baina imaginatzen nintzen. Osea, san igual nik ikusi edo bizi izan dutezen leku desberdinetako mix bat, ez da?
0: Ados.
1: Baina, ez dakit, olan antro, Berlineko antro, lako baten, Edimburgon topa izan duten antro baten, dekadentzia, baina, ez dakit, dai.
0: Badira inbat gauza. Bueno, entzongo dugu kantuaren zati bat, bueno, niri oso divertigarri egintzen kantuetako bat da, eta gainera indar bat.

0: hain jostaria da kantu hau eta hainbeste gauza ditu, ez, batetik bestera da zen, horiek, sokale soinuak, eta gero, esan dudan ez, tituluak, mezuak eta soinuak bat egiten dute, ez, zomena, patzen da ez, berotasun bila, dabilena, antroan, dantzan, aske, ez, nola baitele, presiori gabe,
1: Bai, nik imaginatzen eban, nik igual behar izana sentidu izan nonos, nonos dantzan inber dut, osea, gorputze mugidu bardo, baina era baten epaituen azela sentiduko eta bardin dostan azela esaten dostien bestea, baina askatasunera bat, ez da, jantza era horretara bizitzea, ez da, epaitu azela sentitzen eta ganera bakarri zoaz, desfoge hori behar dozu, baina gero berotasun falta bere badeko zuz, azkenean pertsona gara eta pertsonak azbizi gara eta gure dugu kontakto hori, ez da?
0: Nik aldatu behar nizona da, horrelako gau bat edo gehiago, ez? Baina horrelako bat pentsatzen duen, joder, eta nolako bihar amune izango ote zuen gero.
1: Bai, bai, claro. Horrek betideko gero beraren gin eta jan, badakizu, ezta?
0: Eta horrek sortzen didan galdera da, berotasun gehiago noiz beharrote den piaramunean edo gauean bertan.
1: Hori bere oso galdera ona da, bai. Oste, igual gauetan eskaini aldotzuen berotasunek, igual ez dotzu benetan betetzen eta urrongoko egunekoa interesgarriagoa da.
0: Eta orduan antroaz gogoratzen zara. askotan antroaz. Bai, bueno, bitxia ditzat eta joe, ez, letra batek zenbaterako eman dezaken, ez? Ze hori da askotan gertatzen da, zuk historioa kontatzen duzu, baina zuk sortu dezakezu zure ondorio edo zure aurrekari,
1: ez da? Bai, claro. Guztiz, bai, ideia hor dago eta gero, eta bai, azkenan antro bat, papelik ez dago, argirik ez dago, ez como olakoak bere ikusi zen dotez, ez dago, orduen, nork ez dugu izi, zer, ez dago, urten deuen pertsona batek, bai, parte da.
0: Ba, bai, eta baita urrengo kantuak esaten duen mezua ere, bueno, nik uste dute baina adinaren kontuak sartzen direla, geixiago, ala ere, kantu hau, kate bat, azkarra, zikina, garajeroa, ez, nola baitere, akorde agudoak labanen modura sartzen direnak, eta ahotsean efektuak. Aurreko kantuan, ahots garbi eta oso presente bat izan dugun moduan, kantu honetan berriz, justu kontrakora goaz.
1: Bai, abeste osortu gendunean, hori simpletasuna barri urten zaho, baina ez da lar simplea, eta komentatu gendun, ez que da dana, osea, da hau. Hau da, abesti simpletxuet, punkarra, momentuko, pim, pam, pum, ez teko zebez, ez dago transcendenteagoa dan ez zerror duen, hola ningo do, bolakoak bere egon bat irelako.
0: Noski, bai, eta harintasun bat ematen dio, gero zuzenekoetan eskertzen dira. Bai, zuzenekoetan bai entzuleak, ez?
1: Hori da, eta emoten dugu aukera bere, fua, ba hori, ez da, mugimendua, harintasuna, tal, bai.
0: Bueno, hemen... esaten nuen. Ze ikuspegitatik ote dago idatzita? Artistaren ikuspegitik, emakumearen ikuspegitik, gaztearen ikuspegitik, edo 30ak betetzea arden baten ikuspegitik?
1: Igual izango zen apur bet nahasketa bat, ez da? Baina azkenean nik uste dut dala pertsona langile batena, emakumea, que no le da la vida, zenia askotan zaten, no me da la vida. Osea, eske zindo ja gehiago. Osea, ezin dut, osea, 24 ordueko zorduek, osea, egunek, baina, que no me da.
0: Begira, ez, itxotasun hori, ez?
1: Hori da.
0: Osea, askotan aipatzen dena, eta horregatik, ez, kantu abiadura bizian dator, egurran dator.
1: Hori, eta katea tiraka, ez, como, aurrera egin behar duzu, baina, zeo zerduko zu, tiraka atzera egin dutzuna, baina aurrera egin behar duzu, eta beti dau zeo zer, ez da? Ostras, hau egin behar dut, beste egin behar dut, atzorako sana hon bere pendiente dekot.
0: Bai. Hori gertatzen da. Zati bat entzungo dugu esan dezela, hau da, katea.

0: abesti honek dekon ona bere da niretzako pertsona.
1: Bai.
0: Claro, abesteari usten diodanean eure jarraitzen abe.
1: Claro.
0: Eta nik momentu batekotia hor, bebai sartzeko nire desfogean, abestu barik. Orduan hori niretzako da plaser txuet.
1: Bai, hori ere garrantzitsua da, ez? Zure momentuak ere dukitzea. Zer, ez dela, ez, lotura bat bihurtu daiteke, ez? Katea, ba, kaso erdan, ez? Mikro hori izan daiteke katea, ez?
0: Hori da, bat atorreta gero beste atorreta.
1: Bueno, roller coaster kantuna irizen gara, osorik utziko dugu atzetik. Horren aurretik, kantu honen aurretik zau single moduan etorri zen, zazagutzen duten zulek, baina, bueno, xetasunak galdetu behar ditugu. Galdetu nahi nizu batetik edizio fisikoa CD-a izango da?
0: Viniloa bere egongo da.
1: Hori, bada beste mugarri bat, ezta?
0: Bai, bai, eta gogotzu ganera, ja eskuartean gure dugu euki, viniloaren diseinua bere izen zan bakotzak iritzi desberdinak, eta erabakia esan erreza izen, orduen ja gure dugu hori eskuartean ikusi eta joe, vinilo bat sortu dugularen adierazlearen bizikera hori oso importantea da.
1: Diseinua zuok egina?
0: Simona Agirrek eginda.
1: Egida.
0: Bai.
1: Bueno, ez du egizamarrak ez luxu bat, ez?
0: Bai, dinotutena guztes askuntio bat beraren diseinua, baina saiena izen zan erabakitza kolorea.
1: Ah,
0: egon eta ze kolore jartzen dan, interpretazio bat edo beste egin alda begi biztaz. Segun eta non jartzen duzun fokoa. Orduan, horretan egon zan, pues, ostras, desadostasunak edo kontrobertsia,
1: jere da zegoen. Bueno, kontrobertsiak, bueno, emaitza hor dago, eskuratzeko moduan, bueno, Durango gaztokan, noski, eskuratu alizango da, laster batean, aste bete geratzen da, ez? Eskuratu alizateko. Horrez gainera, kontzertuetan, noski, kontzertuen bira, noiz abiatuko duzue, noiz dituzue?
0: Durangoko azokan egongo gara, baina ez egitarauaren parte, herrikon joko dugu bostean, herrikoaren aurrean egiten dira kaleko kontzertuetan, izango da oso punkia, oza, barrizal total, dauena da, hau da badakigu soinu aldetik zer dan kalean jotzea, baina bueno, gogotzu bebai, eta kero dekogu emeretzien, abenduak emeretzi Donostian dabadaban Marte Lasartekaz batera. Eta gero bai, badekogu zarratute areto eta leku desberdinetan aurrera goia jarriko ditugunak denak batera, txukun
1: kartel txubaten. Baina, bueno, lehen da biziko aperitifak, abenduaren bostean Durango gerreko tabernaren atarian, esan da zela kalean, lokatza, bueno, giro polita sortzen den. Zuek egiago sufritzen duzuen askotan gozatu, baina, gero ja gozatzen hasten zaretenean, erabateko gozamen izaten den ez.
0: Guk espero dugu euririk ez aitea, ze euri dema egoia dana komplikatzen ageia, eta
1: Bai, hori batetik eta gero, esan da zela daba-daban, ez da toki txarra, abenduaren metzea, eta ez dira bailez, zera dizkide txarrak holtzan, Marte Lasartekoak ere. Bueno, esan dugu moduan, bukatzen da diskoa roller coasterrekin, bueno, Cecilia Bostrom, hau zenbat aldiz entzun, ikusi, ote duzuen, eta, bueno, azkenean, mozuen kantu batean izatea. Grabatzerakoan, elkarrekin zineten?
0: Ez, berak hango estudio baten grabatu zegoen eta pasatu zigun audioa, baina gero bideoklipa, bai, aprobetsa gendun Azpeitira etorri zirenean kontzertu bat ematera, asko ditin grabatzeko.
1: Begira, ez? Aprobetsatuta behintzat, ez? Bueno, iruditu zait, oso gauza kuriosoa, kantuari dagokion, ez? Bueno, tamburina eta sartzen daz aparte, ez? Akordeetan nahiko blusero iruditu zait segida. Gero azkartzen da, baina nahiko blusero iruditu zaia kantu bat, eta esaten nionan nire buruari, kantua sortu zutenean ja pentsatu zenuten Ceciliaren gan?
0: Ez, osea, abestia sortu gendun, eta gero esan gendun, ostras, ez que hau da, oso babun show, rolloa, ez da, kolaborazio bat egingo bagenke, ez que ez da, kandidata hoberik.
1: Eta torri.
0: Eta lan izan da. Claro, eurekaz azkenean bere, kontzertu nahiko txuen mondo guzti, Alemanian bere egun intetxoak izan ziren, eta nik uste dut hortik geratu jakula, esto zen. Orduen, bai, nik esango neke influentzia guztia euren adala.
1: Ados.
0: Euren influentzia deko gula, bai.
1: Eta kantuaren goran galdera bat eta bakarra, ea, maitasunean eroitzen gaituen bati eskainita dagoen, edo lagun liante bati eskainita dagoen, letra, ze biak ulertu daitezke.
0: Bai, nik esango neke lagun lianteana. En plan, tio, ya. Tia, ya, o sea, pertsona ganera gu nahiko dekogu gure buruegaz, ze gure buruek autoengainatzen gaitu asko eta liatzen gaitu momentu askotan, eta ja pertsona badeko zu, ez dakila zer gure deuen, eta hor dauela, salantzaz betea eta hori kontagiatzen bada, pues,
1: Eskoma,
0: tell me what you
1: want to do. Ba hori. Bueno, ba, izan da ila bizka roller coasterren sentsazioa birarena, esan ez, batez ere adrenalina askatzea, ez? Izan da ila zuontzako, disfrutatu ezazuela pila bat, eta, bueno, ba, eskerrak ematea baino ez, ane, gaur gurekin izatearen.
0: Bai, zuri, hain ondo entzuta gaitik dana, eta xetasun guztiegaz gelditza gaitik, eta, bueno, guretzako bere plaserra.
1: Eskerrik asko.
0: Mi esker, agur.

0: Informazioaren aria, Naiz Irratia.
1: Eguerdion entzuleok, eguerdiko ordu batak dira, Uztaiako 27 astelena eta Naiz Irratiko albistegia entzuten ari zarete, ongi etorri. Pasa berri den asteburutik, herrien arteko Renferen zerbitzua etenda dago Irun eta Hernani artean AHT-ren obrak tarteko. Udan lanera joateko trenak gutxiago erabiltzen dela arrazoitu sustu dituzte bagoiak, baina aldaketek hainbat erabiltzaileri eragiten diete eta hauen haserrea nabarmena da. Ekonomia gaietan, Euskal Autonomia Erkidegoko elikadura kate handietako salmentak 104,2 azkundea izan dute ekainean joan den urteko epe berdinarekin alderatuta. Eta bestalde, terrazetan erretzea debekatzeko lege aurreproiektuak ostalarien erreakzioa eragindu Bizkaian, sektoreko elkarteak neurriaren aurka egindu enpresa askatasuna eta egungo elkarbizitza eredua defendaduz. Aparteko gaiekin aurrera, pertsona baten gorpua aurkitu dute igande arratsaldean Pasaiako portuko uretan San Pedro parean. Ertzaintzak ikerketa abiatu du gertakariaren nondik norakoak argitzeko, biktima ez dute identifikatu oraindik. Eta Mutrikuko 63 urteko mendizale bat hilda igande honetan, Ordesa eta Perdidoko Parke Nazionalean Ueskako Torla udalerrian zehazki. Beroa izpideen Bartzelonako ikerketa institutuak egindako azterlan baten arabera, beroak eragindako hilkortasuna klima kareagotu egiten dituen baina sortzen ez dituen desberdintasun batzuen emaitza da, temperatura altuen ondorio ziltzea beraz, klase kontua da hein handi batean. Eta baso zutek, 142.000 hektarea baino gehiago kiskali dituzte aurten Espainiako estatuan, iazko garai berean baino 6 aldiz gehiago. Azken datuen arabera, Madrid, Avila, Toledo eta Castelloko zutek pizten dute kezkarik handiena. Eta honekin lotuta bero bolada berrien etorrerak ere gehiago zailduko du Europako hegoaldeak kiskaltzen ari diren zuteak itzaltzea. Zute horietako batzuk egonkortuta daude jada estatu frantsesean esaterako, bien bitartean Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute, Portugalen alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Nazioartera begira, esango dugu azteir talde ultraeskuindarra 13 urteko espetxe zigorra eskatu duela Begoña Gomez, Pedro Sánchez estatu Espainiareko presidentearen emaztearentzat. Bestalde, exekutiboaren burua lekuko bezala deklaratzeara joateko eskatu du erakundeak, herri epaimahai batek erabakiko du Gomezen erruduntasuna. Eta Benjamin Netanyahu, Israelgo lehen ministroak areagotu egin du nazioarteko zigorra auzitegiaren aurkako eraso politikoa Marco Rubio Ameriketako Estatu Batuetako estatu idazkariarekin izandako elkarrizketa baten ostean, tentsio geopolitiko handiko une batean eta Washingtonera egindako bidaia ofizialaren atarian. Aipatuko dugu ere Iraneko hartarazi egin duela Ukrainak Kaspiar itsasoan Irango merkataritza ontzi baten aurka ustez egindako erasoari erantzun egingo diola, Teheranen arabera marinel bat hil eta beste bat zauritu da. Kiroletan, Van der Poelek eta Pogatxarrek ikuskizun bikaina eskaini dute igande honetan turra amaitzeko, Montmarteko igoerak 21. eta azken etapa aztezina utzi du. Eta honekin lotuta, Remco Evenepoelek bere 4. Donostiako klasika bilatuko du, turrean lortutako podiumaren ondoren txirrindulari belgikarra sasoi bikainan helduko da turrean 2. postua eskuratu ostean. Klasikan bere 4. proba irabaziz gero garaipen gehien bilduko dituen txirrindularian bilakatuko da txapelketa honetan.
0: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
1: Eta aurrera jarraitu aurretik informazio praktikoa eguneratuko dugu ere, eta esango dugu uneotan ez dugula aparteko gertakaririk. Nabarmentzeko Euskal Errepide sarean lasaitasuna gailentzen da, honen jakitun Iker Ibarluzearen ahotsean gaurko eguraldiaren iragarpena entzungo dugu.
2: Moteletik hasiko dugu eguna astelen honetan, baina orduek aurrera ginala pixkanaka eguraldiak hobera egingo du. Goizeko lehen orduan, fronteska ahul bat sartuko zaigu itsasotik barna, horrek zerua estalirik utziko du Kantauriar isuri aldan, eta bertan euri zaparada txiki batzuk emango dira. Zaparada gehien bat kostaldean botako ditu, eta tarteka bizixamarre bota dezake. Ego isuri aldera, odei batzuk pasako dira, baina bertan ateri utziko dio, eta lurraldearen egoaldean giro eguzkitsua izango da goizeko lehen ordutik hasita. Arratsaldean, pixkanaka, Kantauriar isuri aldan atertu egingo du, eta ostarteak irikiko dira. Ego isuri aldan aldiz, odei batzuk ostarte zabalekin tartekatuko dira, eta giroa ederra izango da. Iparaizea joko du, arratsaldean bolada zak.

0: eta horrekin sortu gure txabola.
1: Música.

Bai, bai, izan zaitezte ongi etorriak neure burura, neure burura, neure sikera. Estatu kolpe berria, bai, estatu kolpe berria. Irugarren guda mundiala, baragoaz, iruarezaz, 2002 garren urtean.

Kaixo, aritz naiz, Nazkerreko basujolea, eta gaurko saioan euskal eszenaren talde batzuk errekomendatuko dizuet. Aurreko hiru ataletan gure abesti guztiak entzun izan duzute, eta gaurkoan bakarrik lehenengo abestia izango da gurea. Orain errekomendazioekin hasiko naiz. Talde gazte hau Itaka du izena, rock estiloa daukate oinarri. Hautatu dudan abestia Piztiak du izena, eta bere riff frenetikoek harrapatu ninduten lehen entzunaldiatik.

Liar da orain datorren taldearen izena, eta haien musika duela lau urte eusagutu nuen. Hauek ere rock eta hard rock estiloko abestia komposatzen dituzte, baina toke klasikoago batekin. Hautatu dudan abestia bere azken diskoan agertzen da, eta utza zen helmuga izenekoa. Abestiak norsaren ere du izena, espero dut asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Iruñerrian jaio zen. Beraien taldekide askok nire klasikideak izan ziren ikastolan edo institutoan. Talde honen izena Baizera da, eta beraien musika estilo printzipala funka da, baina ska eta rock estiloen aztarnak aurkitu ditzakegu haien abestietan. Beraien musikarekin uzten dizuet, espero dut dantzatzeko prest egotea eta asko disfrutatzea. Zuekin Baizera behar zaitut.

Rodeo du izena hautatu duen aurrengo taldeak. Stoner rock eta rock psikodelikoa jotzen dute, riff indartxo eta pasioide psikodeliko ez beteta daude beraien abestiak. Gaur egun lau diska eta hainbat epe kaleratu ditu.

dituzte. Okeratu dudan abestia, Egan izenekoa 2018an aterazen diskan aurkitu dezakegu. Diskaren izena Dilmunda. Espero dut abestiaz asko disfrutatzea.

Urrengo taldea Bizkaiatik dator, baina bere partaide batek Nafarroako Barainain herrikoa denez, esan genezake Bizkaitar eta Nafar talde bat dela. Taldearen izena J. Martina da. Trap eta tekno estiloen nahasketa entzun dezakegu beraien abestietan. Gaurka euskal eszenaren talderik garrantzitsuenetariko bat dela esango nuke. Diska eta EP bakarra kaleratu duten arren, hainbat kolaborazio egin dituzte euskal eszenako talde askokin. Adibidez, Tok taldearekin. Espero dut entzungo duzuten abestiarekin asko dantzatzea eta disfrutatzea. Abestiaren izena Bilbo da.

Orain datorren taldea Espalak du izena, eta aukeratutako abestia Zatoz da. Beraien abestiek rock eta metal alternatiba daukate oinarri. Riff boteretsuak, ahots melodiko zein rasgatuak, eta ritmo frenetikoak aurkitu dezakezue talde gipuzkoar honen abestietan. Hiru diska, hainbat EP eta zuzeneko diska bat kaleratu dituzte. Azkeneko hau euskal eszenako talde eta artisten kolaborazioz beteta. Aukeratu dudan abestia 2021 diskan atera zen. Diskak Kolpatu topatu du izena. Espero dut asko disfrutatzea.

oraingoan 2006 urtean hasi zen proiektu batez hitze egingo dizuet. Talde honek bere 7. diska kaleratu zuten duela 2 urte, baina gaur atatu dudan abestia bereien 5. diska atera zen, Tabula Rasa izenekoa. Joan ikustera da hautatu dudan abestiaren izena, eta taldea Willis Drummond du izena. Bere rock eta hard rock klasikoekin gorputza mugitzera animatzen gaituzte. Hau esan da, espero dut asko disfrutatzea urrengo abestiarekin.

Urrengo taldeak rock, post-punk eta rock-pop estiloak nahasten ditu. Bere izena Sua da, eta talde bizkaitar honen Kotxe Beltza izena duen abestia entzungo duzute. Abestia beraien azken diska nagertzen da, diskak gorde genituen beldurrak izena du. Bi alditan ikusial izan ditut oltsa gainean. Bi kontzertu horiek itzelak izan ziren, eta guztiz gomendagarriak. Joan zaitez aukera baduzu, benetan ongi pasatuko duzula kontzertuan. Espero dut asko disfrutatzea abesti honekin.

beste funk talde batekin dator orain. Talde honen izena Guda Dantza da. Denetarik entzun dezakezu beraien musikan, beti ere funka oinarri ezalea. Pop, disco edo rock estiloekin nahazten dituzte beraien abestiak. Hautatu dudan abestia funk abestei puro bat dela esango nuke. Melodia itxaskorrak eta dantzatzen animatzen zaituen erritmoak dauzkan abesti honekin, espero dut zuen eserlekutik altxatzea eta dantzatzea. Abesti honen izena Nekaturik da.

0: bere kristalean.
1: Urrengo taldea gehien gustatzen zaidan taldeetariko bat dela esango nuke, batez ere euskal eszenan. Bermeotik datorren talde honek Etxekalte du izena, eta hautatu dudan abestia Denbora da. Beraien abestiek 80ko hamarkadan egin zen rocketik influentziatzen dira. Eta abesti honetan asko nabaretuko duzutela uste dut. Abesti hau Arimak Denbora epean aurkitu dezakezue. Espero dut asko disfrutatzea.

eta hau izan da dena. Plazer bat izan da zuekin bidaia hau egitea. Prozesu polit eta divertigarria izan da. Espero dut lau saio hauetan talde berriren bat aurkitu eta gure musikaz ere disfrutatu izana. Mila esker naiz irratiari gurekin harremanetan jartxagatik eta saio hauek egiteko aukera emateagatik. Hurrengo taldea izango da nire azken gomendioa. Nakar taldearen lore eta labana bestirekin agure esan eten dizuet. Ondo izan eta asko disfrutatu azkena besti honek.

0: Arratsaldeon entzule, arratsaldeko 8ak dira. Ongi etorri Naiz Irratira. Eguna kutsi dizkigun albiste garrantzitsuak izango ditugu izpide oraindik aurrera eta hasiko gara Etxebizitzaren auziarekin. Izan ere, Etxebizitzaren auziak gure herriko agenda informatiboa hartu du beste behin ere. Alokairu libreko kontratu berrien batez besteko errenta 103,5 jaitsi da Gipuzkoan 2025ko laugarren hiruilekoan. Eta aldiz, 102,1 igo Bizkaian. Baina datu horrek erreferentziazko indizea martxan jarri aurreko egoerari erantzuten dio Denis Itxasok zehaztu duenez.
1: Bizkaian 42.927 kontratu eman dira, prezioaren igoera 2,1 izan da, prezioa igo eginda Bizkaian azkeneko hiru hilabetekoan, Araban
0: bestalde, astarte honetan onartu behar zuten Espainiako gobernuko ministroen kontseiluan etxe bizitzari buruzko errege dekretu berri bat. Baina Pedro Sánchezen gobernuko kideen arteko desadostasunak bilera iraiera arte atzeratzea behartu du. Azkenik etxe bizitzaren kontuarekin bukatzeko sarrera honetan aipatuko dugu Labek alegazioak aurkeztu dituela etxe bideren araudi berriaren aurka sozialki injustua dela argudiatuta. Izan ere, Denis Itxasok gidatzen duen saiak babestutako etxe bizitzak esleitzeko kupo sistema berria ezarri nahi duela salatu du sindikatuak. Beraz, gaurko arian sakon aztertuko dugu etxe bizitzaren auzia. Bero bola berrien etorrerak are gehiago zailduko du Europako hegoaldeak kriskaltzen ari diren suteak itzaltzea. Prebisioen arabera, bihar bertan hasiko da bero bola da berria. Sute horietako batzuk egon kortuta daudeia da, estatu frantsesan esaterako. Bien bitartean, Espainiar estatuan arazoekin jarraitzen dute. Portugalen gainera alerta gorenean daude muturreko temperaturengatik. Kalte pertsonal handiak eragin dituzte suteek azken aldiontan. Eta Almerian, esaterako duela bi aste 13 pertsona hil ziren. Noski temperatura altuen ondorioz hiltzea klase kontua da hein handi batean Bartzelonako ikerketa institutuak egindako azterlan baten arabera. Ondoren landuko dugu ikerketa hori. Nazioarteko albisteak izpide, Israelgo armadak azken astean Zisjordanian gauzatzen dituen sarekadak 141 areagotu dituela salatu du Palestinako gobernuak. Tel Errishkan izandako tiroketaren errepesialarekin bat egiten duen aurrekaririk gabeko eskalada batean. Non lau, beste lau palestinar eta bi israeldar hil ziren. Kultura izpide antolatzaileek borobiltzat jo dute jazaldiaren 71. edizioa. Jaialdiak 180.000 ikusle bildu ditu antolatutako espazio desberdinetan. 2027ko programazioa prestatzen ari dira orain, Miguel Martinen ondorengo zuzendaria izendatu gabe dagoela. Entzun dezagun Jaime Tabendi.
2: Festival es el mejor festival de jazz del mundo y estoy muy honrado de recibir su premio. David Murray. Es un honor estar en uno de los mejores festivales del planeta, Joel Ovalo. Mi primera vez en este festival. No sé por qué, no había venido antes, no lo conocía.
0: Kiroletan, Remco Evenepoelek bere laugarren Donostiako klasika bilatuko du turrean lortutako podiumaren ondoren. Txirrindulari belgikarra, sasoi bikainan helduko da beraz Donostira abuztuaren batean, turrean bigarren postua erdietxi ondoren. Kirol tartean, turra aztertuko dugu eta ere bai, noski Remco Evenepoelen Donostian saiatuko den laugarren klasikoa izpide izango dugu. Horiek esan da?
3: Eguraldia eta trafikoa Naiz Irratian.
0: Bada, trafikoari dagokionez, zentzule autoistripoa egonda P8 errepidean, Zarautzetik gertu momentuz trafikoa arina da, baino kontuz eta adi ibili inguru horietatik baldin bazaudete. Hau esan da,

Arratsaldeon, berriz ere hemen gaude naiz irratia entzuten ari zara. Ni lider nando naiz eta hau zure konfiantzazko saioa da, nere ad libitum. Kriston apropiazio kulturala egin dut, zeni Donostikoa naiz eta nere espresioa Pasai Donibanekoa da, baina whatever. Alatori beste apropiazio kultural bat. Bueno, zer moduz, ondo espero dut, laneko martxa zorabiagarria hau hartuta, hemen alde honetan behintzat, baina tira, esan beharra dut, saio hau entzuten ari zaretena, baino dexente lehenago grabatu dudala. Honen ostean, aste betez kanpora joan naizelako, oporrak maitia, ze ondo datozen, eh? Nik nire orainaldiko nionek, oraindik ez ditu bizi izan, baina ziur zuek entzuten duzuen erako, ederki gozatuak ditudala oporroiek. Eta espero dut, ba, zuek ere zeozer deskantsatu izan, hau da berriko oporraldi txikitxo honetan, eta hala ez bada, ba, animo asko, hemendik uinen bestaldetik. Bueno, ad libitumen gaude, eta materian sartuko gara, ze gaur musika estilo batekin gatoz berriz ere. Demoraldi honetan gutxitan gertatu da, hau, ze gero eta genero gutxiago gelditzen zaizkigu esploratzeko eta ikertzeko ad libitumen, baina honi buruz hitz egin behar genuen. Nazioartea ero moduan dabilelako estilo honekin, irla txiki batzuetatik abiatutako estilo gutxitu eta gaitzetxia izan da, baina hainbat boom izan ditu bere ibilbidean zehar, eta noski, orain ere, beste bat bizitzen ari gara dudarik gabe.

Afrikako mendebaldeko kostaldeko herrialdetatik, Karibeko uarteetara eta bertatik New Yorkera. Gaurkoan aletuko dugun estilo hau etengabeko bidaia batean egonda bere sorkuntzatik eta hibridazioa izan du oinarri nagusi. Dudarik gabe, kulturak, klase sozialak eta arrazak gainditu dituen musika estilorik egon baldin bada, hori hau litzateke, salsa, nahasketaren edertasuna aldarrikatu duen estilo bikain hau. Entzun duzuena ordea ez da salsa, son kubanoa baizik, bere arbasoa izan zen musika estiloa hain zuzen. Estilo honek, Afrikako herrialde batzuetako erritmoak eta melodia espainiarrak kombinatzen ditu. Eta aurrekoan saio bat egin nuen ez aldarrikatuz Afrika, herrialde orokor bezala ezin dugula erabili, basaiatuko naiz hau apur bat aletzen eta zuei xehetuago azaltzen. Dakizuen bezala, bai Kuban, bai Karibeko irla askotan, Afrikar herrialde ezberdinetan ko esklabu asko egon ziren. Hoiek euren musika tradizioak ekarri zituzten. Alde batetik Yoruba herriek, egungo Nigeria eta Beningo jendeak, patroi erritmiko konplexuak, abeslari eta koruen artean egiten diren galdera erantzunak eta musika eta espiritualitatearen arteko harremana ekarri zituzten. Bestetik, Bantu eremuetatik, egungo Kongo eta Angola, perkusioaren enfasia eta erritmo ziklikoak ekarri zituzten, mantra antzerakoak. Eta azkenik, Ewefon izeneko eremutik, egungo Gana eta Togotik, estruktura polirritmikoak ekarri zituzten. Hau da, hainbat erritmo ezberdin batera entzutea. Hori, son kubatarrak eta salsak asko duten ezaugarri bat da. Bueno, berez, aipatu ditudan gauza guztiak daude gaur entzungo dugun salsa musikan. Beraz, egin dugu apur bat son kubatarraren mapa kontzeptuala. Son kubatarretik mamboa edo txatxatxa bezalako azpi estilo batzuk ere sortu ziren eta bagaje kultura lorretatik Karibeko laborategi musikal horrek estatu batuetara emigratu zuen. Zehazki, Dominikar eta Puerto Ricoar andana zegoen hiri honetara, Nueva York.

Hau txau entzunda ez baduzu abeslaria ezagutu, jakintzazu salsaren baitan egonden ahotsik esanguratsuena entzun berri duzula, Hector Lavoe. Guregana Lavoe bezala iritsi bazen ere, oinarrian Labo bezala ahoskatzen zuten ahotsa. Alegia, Labo. Hector Labo, abeslari Puerto Ricoarra, 16 urterekin iritsi zen New Yorkera, bere familia atzean utzita, bizitza hobe baten bila. Bertan, Bronxeko eta Spanish Harlem auzoetako tabernetan eman zuen bere burua ezagutzera, inguruko ekoizle garrantzitsu batek Hector Labo izena, goitizena, jarri zion arte. Eta hortik, izar bat izatera igaro zen. Baina Hector Laboren atzean, eragin haundiko diskoetxe bat egon zen. Fania Records, salsaren kontsolidazioan gakoa izan zen diskoetxea. Honen atzean ere, guztiaren errudun zen gizon bat, Johnny Pacheco ekoizle dominikarra. Eta bai, bai, ez baldin bazenekien, salsa musika etzen Kuban sortu, ez da Puerto Rican edota Republika Dominikanan ere, New Yorken bertan baizik. 60-70 hamarkadetan zehar bertara iritsitako inmigrazio karibear masibo horrek sortu zuen azken finean.

Hector Laboren ahotsarekin jarraituko dugun arren, bere abestien atzean dagoen beste izen bati buruz hitz egin behar dugu. Izen oso garrantzitsua benetan. Willy Colón, trombonista, trompeta jole, komposatzaile, ekoizle eta todoterrenoa ari naiz. Duela hilabete gutxi joan egin zitzaiguna, bere eta Laboren legatua betirako utziz. Labok eta Colónek 14 disko egin zituzten elkarrekin eta euren adiskidetasuna turbulentoa izan bazen ere, batipat Laboren izaera volatil eta uskorrarengatik oso aberasgarria izan zen, bai bi hauentzat, baita euren musika entzuteko plazera izan dugun gizateria guztiarentzat ere. Willy Colón esker salsak beste aspektu bat hartu zuen, elegantziatik aldendu eta kaletiarragoa, makarragoa, gaizkileagoa izatera joz. Horrek salsa klase sozial altuetatik aldendu eta herriarentzako musika bihurtu zuen. Sekulako boom bat eraginez 70garren hamarkadan zehar. Badago Sofa Sonoro podcastean atal bat Hector Labori eta Willy Colón eskainia eta asko gomendatzen dizuet hau entzutea bide batez. Lehen esan dudan bezala, bi hauen talentua aurrera ateratzearen errudun nagusia Johnny Pachecoren La Fania diskoetxea izan zen, New Yorken bertan sortua. Bertan Fania All Stars izeneko super talde bat sortu zuten, pare bat disko atera zituena, eta talde horretan gizonez inguraturik noski, beti gertatzen den bezala, emakume hau ere bazegoen.

salsaren erregina, Celia Cruz. Nork ez du inoiz entzun azúcar, hori. Kimbara abestiaren hasieran bere insignietako bat den abestia, dudarik gabe, legatu afrikar hau oso nabaria da, polirritmia horrekin hasten da, eta galdera erantzun horrekin ere bai jokatzen du, eta baitare aldarri mistikoekin. Bide batez, guazen salsa musikaren ezaugarri batzuei buruz hitz egitera. Batetik, base erritmikoa, kongak, bongoak eta timbalak nagusi, baita klabeak ere. Gero, basuak tumbao izeneko patroi erritmikoak jotzen ditu, gruba ematen diotenak abestiari. Pianoaren salsako melodia tipiko hori arpegiatu antzekoa montuno deitzen da. Gero, metalak ere, ikusi ez zuten bezala, oso nagusi dira salsa abestietan, kasi-kasi ahotsa bezain protagonista. Eta beste ezaugarri oso tipiko bat, herentzia afrikarreko galdera erantzun hauek dira, abeslariak gauza bat esan eta koruak erantzun egiten dio. Gainera, salsak badu honi lotutako beste kontu bat, amaieran, soneo izenekoa. Eta hau da, galdera erantzun hoietan, bapatean koruak behin eta berriro gauza bera errepikatzen duen bitartean, abeslaria hasten dela erreplikak asmatzen, hau da, improvisatzen. Hau, fijatuko zarete salsa abesti ia gehienetan amaieran beti dagoela. Abeslariaren improvisazio bat, kasu askotan umorera jotzen duten esaldiak botatzen dituztelarik. Improvisazio honetarako doaia oso bertute garrantzitsua da salsa abeslariengan eta esaten da Hector Labok eta Celia Cruzek hori zekatela soneoan sekulako eskarmentua. Goazen aurrera egitera.

Ederra abestionen amaierako soneoa, lehen aipatu dizuedan zati hori non abeslariak improvisatzen duen. Salsak ere bere ibilbidea izan du, oparoa eta askotarikoa eta binomio honek egindako lanak ere txoko berriak esploratu zituen. Siembra da askorentzat salsa diskorik kompletoena eta onena. Willy Colón eta Ruben Bladesek sinatua. Ruben Blades, egun oraindik bizirin dagoen salsako beste haundi horietako bat. Entzuten ari zaraten plastikoa bestiak, bide batez, ze letra beharrezko eta ederra duen, ba, funk eta disco eraginak salsarekin kombinatzen ditu. Eta jo, super interesgarria iruditzen zait, ikustea nola bai disco musikak, bai salsak kodigo berberak partekatzen dituzten, instrumentu kombinazio berbera, orkestrazioa, izaera fresko eta dantzagarria. Eske, claro, leku berean eta garai berean garatu ziren biak, New Yorken, 70garren hamarkadan azken finean batzuek tradizio latindarretik etorritako inmigranteek sortua salsa eta bestea afroamerikarrek soltua disco musika. Edonola ere, artistetara itzuliz, Ruben Bladesek salsari narrazioa eta teatralitatea eman zizkion, historio urbano bezain zinematografikoak eskainiz.

0: Ad libitum. Lide Hernandorekin.
1: Denborarekin, salsak bere zabalkunde mundiala izan zuen New Yorketik at, noski, Venezuelan, Panaman, edota Kolombian ere, salsa egiten zuten artistak sortzen hasi zirelako. Entzun duzuena, adibidez, Oscar de León da artista venezuelarra eta bere llorarás abesti ederra.
2: Quiero contarle, mi mano, un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra, caballero, y dice así...

0: Nork dio musika dantzagarriak ezin duela aldarrikapenik izan? Ba begira, salsa musikan ere eman diote tartea aldarrikapenari. Noski, latinoa bezalako gizarte zapaldu batek nola etzuen ahotsa musikaren bitartez altxatuko. Joe Arroyo artista kolombiarrak, Cartagena de Indias irikoak, oso ongi egin zuen La Rebelión izeneko abesti honekin. Espainiarrek eta jankiek latinoei egindako zapalkuntza latza abesti dantzagarri honen bitartez kontatu. No le pegué a la negra, dio abestian. Ez dago ezer gehiago azaldu beharrik.
1: ¡Nueva York!

0: Eta noski, gaur egunera salto eginez, ezin genuen artista hau aipatu gabe utzi, Bad Bunny, eta bere Nueva York abestia. Iraganeko doinuei omenaldia eginez, salsari beste tuerka buelta bat eman dio artista puertorrikoarrak. Reggaetoiarekin eta erritmo elektronikoekin nahastuz. Debi tirar más fotos diskoarekin reggaetoi komertziala alde batera utzi eta salsa omendu eta apur bat apurtu ere nahi izan du Bad Bunnyk. Eta lehenbiziko gaztelerazko albuma izan da urteko diskoaren Grammy saria irabazten. Horrekin inoiz izandako markarik onena jaso du artista latindar batek eta salsa musikak berak Establishment Yankean egon daitekeen izendapenik gorena lortzea. Baina Bad Bunnyk ez du ahaztu nondik datorren eta horregatik aipatzen du Willie Colon, abesti honetako letran adibidez eta hasierako samplerra El Gran Combo de Puerto Rico taldearen Un verano en Nueva York abestikoa da. Eta guazen salsa eraldatu eta apurtu duen artista batetik, salsa bere horretan omendu nahi izan duen beste artista berri baten gana.
1: Mami, una ni camina, ni coro, ¿eh?

eta Karibeko eta Latinoamerikako iparraldean dauden herrialdeetatik Hego Amerikako puntara ere zabaldu da salsa musika. Nati Peluso argentinarrak ere salsarekiko maitasuna handia duela erakutsi du bere diskografia osoan zehar. Kalambere diskoan Puro Venenorekin denok dantzan jarri gintuen, gero Mafiosa izeneko singela ere atera zuen eta orain bere talentu guztia eta sekulako banda bat bildu eta sei salsa abestiz osatutako EP bat atera du, Malportada. Entzun duzuen Akaballo izeneko abestian, Nati Pelusok ere bide batez ez du ahazten nondik datorren, eta abestiaren amaieran argi dio, del caballo nadie me baja, ni Pedro Navaja, Rubén Bladesen Pedro Navaja abesti ikonikoa, gogora ekarriz. Eta Euskal Herrian zer gertatzen da salsarekin? Basaioa amaitzeko, bi adibidetxo.

Ederra ere abesti honen amaierako soneoa, eh? Salsa musikarekin norbaitek Euskal Herriko plazak dantzan jartzea lortu badu, hoiek goxuan salsako lagunak dira. Talentu eta karismaz betetako kontzertuak eskaintzen dituen Euskal Kolombiar taldea. 2020an sortu zirenean hasiera batean Euskal abesti mitikoen salsa bertsioak egiten zituzten. Baina aurrerago abesti propioak sortzen ere ausartu ziren. Eta euskaraz egin ere, oraintxe entzuten ari zareten emaidan freskura hau bezalakoak. Eta gaurko atala amaitzeko abesti bat besterik etzaigu geratzen. Aurreko atal batean aipatu nituen hauek oso gazteak dira eta Nafarroatik datoz Jon Koldo Gudariak taldea litzateke. Emakumeen olatu berriari eskenitako atalean aipatu nituen, baina ez duen esan oso datu garrantzitsu bat eta da euren izena Juan Luis Gerraren euskarazko moldaketa dela Jon Koldo Gudariak. Bide batez, Juan Luis Gerra ez dugu gaur aipatu, batxataren gatik da agian ezagunago artista dominikarra, baina dudarik ez egin salsa abesti ikaragarriak ere badituela Juan Luis Gerrak. Gaur salsa musika zitz tapitz aritu gara, hibridazioa eta migrazioa oinarri dituen estilo hoietako bat, sustrai latindar eztabaida ezinak baditu ere New Yorken sortu zena, diaspora borikua eta dominikar vibrante horri esker, noski? Beno, eta gazte kuadrilla talentoso honekin utziko zaituztet orain, euskal salsaren beste ordezkarietako bat. Jon Koldo Gudariak, hauek oraindik ez dira animatu euskaraz egitera, baina espero dut etorkizun batean ausartzea. Zergatik ez. Aste ona opa dizuet eta urrengoan ikusiko dugu elkar asteartero bezala iluntzeko zazpiretan. Hau da aurresku, Jon Koldo Gudariaken eskutik.

Kaixo entzule, bueno, uda honetan ere atxeen hartuko du musikaria saioak doinu gozo eta erlaxagarriak horregatik hautatu ditugu zuentzako. Eta baita elkarrizketak ere urtean zehar izan diren artista gomidatuek eta kolaboratzaileek eskainitako tarteak luzatuko dizkizuegu uda honetan ere, hemen, zuen etxean, musikaren etxean. Ongi etorri, musikariara.

0: mundu azutan dela, gau ere, bueno, ba, single moduan etorri zenean, ai, ai, ai, nola harrapatu gintuen, eta ze horretan harrapatu gintuen, eta ze horretan jarraitzen dugu, ze badirudi batzuk nahi dutela guztia isilaraztea, eta mundu azutan ez dagoela pentsaraztea. Sua taldeak bide ilunek argitzen zuten dena izeneko lana kaleratu berri du, eta gurekin dago taldekide, Ane Barnetxa, Ane, kaixo, zer moduz?
1: Oso ondo.
0: Bueno, esan dudana egiatik badu, ez da, esan dudan horrek.
1: Bai. Bai, bai, guztiz. Momentu horretan, pues, guk musika erabili gendun ahotsa bere altzatzeko, eta musikaren balia hori da, ez da, gauzak aldarrikatzea, ikustea zelan, bueno, konsciente garen zer gertatzen ari den, eta, bueno, horreri bere, ba, kritika batekin.
0: Bueno, hau, ja kaleratu zenutenean, ez dakit gainerakoa grabatuta zenuten edo ez?
1: Ez, guztia ez.
0: Ados, hortaz definitu gabe, zegoen disko erikiko zuen edo ez?
1: Hori da, ez zegoen, ez. Zehaztute esan egon.
0: Eta pentsatzen dut, duen karga gatik eta unia gatik erabakiko zenutela lehendabiziko tokian eta lehendabiziko kolpe hori ematea edo aurpegian, ez da?
1: Hori da.
0: Begira. Bueno, hor, bueno, entzuten ditugu, ez, introko hotxak, gitarra paneatuak, bueno, hor jolas batzu badaude, estrofetan dauden aldaketak, momentu batean dena desagertzen da, jeniren basioa soilik entzuten da. Bueno, ba, nola itere, koizpeneko jolasen bat edo beste baduen kantua, ez da?
1: Ba, nik uste dute horretan disko hau egiterako orduan Jon Badiola gaztegon gara, koizpen lanean, eta horrek, ba bueno, beste ikuspuntu bet bere emondotzo diskoari, eta argi dau, ekoizpen aldetik lana daudela, bai.
0: Bai, bueno, eta denbora bat eman duzuela ere diskoa prestatzen.
1: Ez? Bai.
0: Hori ere, bai. Betiko tokia segitzen duzue? Maruri atabean segitzen duzue?
1: Leku berdinean, bai.
0: Bueno, esan dugu moduan zutea kantuak, bueno, genozidioari egindako kantu bat Arri eta Garbi. Hor badagoalare saldi bat, esaten duzun ez, nahiko luke autodestrukzioa hiltzen gaituztela denak badakite. Sartu gaiteke, bueno, hor kokatu dago ez, esan dugun, bueno, palestinako.
1: Hau da, danok dakigu zer gertatzen ari den. Baina hori, kanpoko alde batean, eta hori bere, claro, guretzako, bai, oso ondo musika egiten duzu, hori salatzen duzu, baina benetan egiten duzu zeo zer hori ekiditzeko, ba, bueno, alde neurrian, ze batzutan ezin da, osea, eske gure esku guztiz ez dau, baina, bueno.
0: Bueno, hemen, ja, bigarren kantua etxaiek entzuten ari garen honetan, galdetu nahi izuna da, zen izan den barruan nolabait ere mugitu zaituzten elementu komuna. Ze diskoaren izenburua ez, bide ilunek argitzen zuten dena, ez, diozue, ez, nolabait ere itxaropen mezu bat helarazi nahi diguzue. Baina egia da, doinuetan orokorrean iluntasun desente dagoela.
1: Nik uste duzua nahiko ilune garala. Betidanik. Eta ganera diskoen izena kontutan hartute, lehenengo disko izan zen Ordu Beltzak, gero gorde genituen beldurrak, eta oingoa da bide ilunek argitzen zuten dena, eta da zirkulo bat izango bazen moduan, azkenean zarratzen dana, eta esperantzak hor dauzela ere demostratzen deuena, ez da? Fase guztietatik, iluntasun fase guztietatik, azkenean bere iluntas argitasuna bere heltzen dela.
0: Ados, hortaz, zuentzako horrela da, trilogia bat iztea bezala izan da, hau?
1: Izen leike, baina bizitza zirkula beti goian zauz, gero behan zauz, gero goian eta holan denbora guzti.
0: Zirkulu birakari bat diurtzen dela etengabean. Bueno, soinuetan hemen, gitarrak badu soinu laurogeita marratako soinu bat, gordinagoa, zuzenagoa, aurreko kanta baino zuzenago eta gordinagoa iruditu zait, eta gero badu, beste gozat, da, egitura nahiko simplea nolabait ere, ez? Pasarte nahiko simplea dituela. Hori zer izan da, mezuaren mesedetan egin duzu zerbait izan da hori? Hau da, egiturez komplikatzea gehiegi.
1: Beitu, guri pasetan askuna. Edo abestiek oso simple gelditzen jakuz, edo derrepente komplikatan gara, sartzen gara beste bukle baten, guztiz amaitzen ez dana, eta horretatik urten berein behar da. Orduen kapak eta geuzek, eta askotan esaten dugu, bueno, jazta, hau, abesti eran urten da, holan ikusten dugu ondo. Ganera, bai egie da, igual, melodia aldetik bere simple mantentzen dala, eta eske holan urten da eta holan mantenduko dugu, dinot, danatan ez da egon behar beste, ez dakit,
0: Batzuetan etortzen den bezala hartu eta ez, ateratza kantua. Bueno, zati bat entzungo dugu, letran sartu horretik, sandezela da, Etxaiak kantua.

0: Bueno, ja ilunpea eta horre guztia aipatzen da hemen, gero, bueno, esaldi batero badago aipatuko duguna, baina hemen etxaiak diogunean, baduzuen norbait buruan edo?
1: Ez, ganera etxaiek izan aldirez kanpokoak edo norberak dituen barne etxaiek.
0: Ados, ados, ze hor, bueno, gustatzen daizu ez zuri dikotomio eta jola segitea. Ba, gustatzen daizu. Ala ere, ostras, gustatzait, ze, esan dugunez, argitasun puntu hori eta kantu honek baldu esaldi bat oso argitsua dena. Munduak azten bagaitu zeruko ateak zabaldu, ez? Hau da, bueno, denak ez du akabera bat, baldu hasiera berri bat, ez da?
1: Hori da, bai, hori da esperantza... hori, esperantza hildotzue agertzen dana.
0: Zer da, nola baitere elkarren artean eta gauzatua zitze egiten duzenan badago, bat emat optimista denik?
1: Bai, bai, bai, igual ninaz negatibena dana taldean, jo, hau eti hau barriro kajetan, ez dakizet, tanik hori bera aldatu behar dut, osea, lan pertsonal bat da.
0: Bueno, itzetan behintzat esperantza puntu bat zabaltzen duzu, ez?
1: Hori beti, hori beti.
0: hori ere garrantzitsua da. Bueno, esan dugu moduan, ez? Lauro eta marretako soinuak eta horrelako gauzak, emera joneiz, apuntatzen, ez dakidanak, bueno, referentzia moduan inoiz izan hoti dituzuen ere, etorretzea ezkidan taldeak, ez? Gero, ia da, pentsatzen ari zen ari buruari eta esaten, jo, zerratik lotzen dut beti emakumezko hotx batean duten taldeekin. Hau ere gertatu egin zait, ez nahi gabekoa, baina, bueno, etorrezait burura Cardigans, etorrezait Dover, etorrezait Suspense on the Richer, etorrezait Abril Lavigne bera edo, bueno, Jet eta Baboon Show bera ere, noski, bueno, azken kantuan ere.
1: Eske, bai, osea, ados, nik horrek entzun doaz.
0: Ados.
1: Ados,
0: ados, ados, ez da esatera joa, ez?
1: Ez, nahi gabe. Zentzua deko, ambito antzeko bat.
0: Ulertzen hau zu zergatik, esaten nion ere burari, zergatik ari zara horretan fijatzen, ez?
1: Bueno. Bai, guk azkenean holako abeste bere kontzumitu dugu, orduen nahi ta ez agertzen da gure influentzia moduen sortzerakoan guk bere geure musika.
0: Eta horren nahi da esaterako, loratzen, ez? Loratzen, bada garai hartako, ez? Nola baitere doi bat, karo, baina bitxeritzen da, ez? Zuein nondik iristen zaizkizuen referentzia hauek, edo nola ze zuen belaunaldiaren zat, zuek oso umeak zineten musika osortu zenean.
1: Bai, baina guk beti esan dugu gure iturria nahiko alternatibo, musika alternatiboaren parte dala, orduen ba, ez dakit, holakoak guk bai kontsumitu izen doguz naiz eta gazteak izen, eta azkenean zuri bere zer eta zer guztietan natzun, ba, hori bilatzen duzu edo hori jasotzen duzu, orduan horrek bai direz guk entzun izan ditugun estiloak. Eta kuriosoa da, ze loratzen abespian, nahiko alaia da entzuten
0: duzunan,
1: oso divertigarria.
0: Bai.
1: Orduen, non hork igual entzun izan duguenean lagunen batek, esan duzte, ostara baina... Ez da oso rockeroa, ez da? Edo abesti hau da putzuet alaiegi eda zuentzako, ez da? Zani, bueno, eske hor dago, ez da? Iuntasunetik gero alaitasunera eta dana dantza bat da.
0: Ba, eta nik hau, bueno, markatu nola baitere esaterren, ez? High schooleko, ez? Teenager rock hau, ez? Pop ukitu hori duena,
1: ba,
0: kantu rockeroa da, ez dakit. Jendeak askotan akaso konfunditzen du alaitasunak popa izan behar duela, ez?
1: Hori da.
0: Edo pop tristerik ezin dela egin badiru, eta pop tristea bat du Euskal Herrian ere, eh?
1: Eta guztiz ados, hori, ba, pelikula amerikarrak, pues hori, tineierranak, baina ez oraingo tineierrak, oza, garai horretakoak eran un poquito más punkis, ez dakiz ero, daki, no, bai.
0: Bai, ez da, komunean pintadak egintet zituzten, ez, tineierroiek, no, baitere, ba, etortzen da gogora, ez, bueno, garai hori bizi genuen, no, la baitere, ez, badugulako, eta nostalgia sortzen du, era berean kantu honek, ez dakit, zuentzako ere nostalgia ukiturik baduen honek, ze, bueno, nolabait ere bidea hitz egiten digu, ez, kantu honek, jenez dela erreza, ez, bide batean, Lore Derrenak ere arantzak izan ditzakeela, arantzaiek min egin dezaketela, ez dakit, atzera begirako bada?
1: Abesti hori ni asko konektetan dut abesti horregaz, ze azkenean da igual nik nire bizitza pertsonalean bizi izen duten momentu txar batetik, eneuen ikusten igual argitasune eta bukle negatibo horretan esperantza dagoela ikustea sosaia da. Baina gero konturatzen zara eta letrak esaten deu nirintzen nire salbatzaile bakarra, ze Hortik irtengo dan bakarra zeu zara, eta behar dozuna da, konfiantza eta denbora. Eta hori pasatzen da, eta ikasketekaz ikusten dozu. Zeu zu erreza da besteak, igual, zuri gertatzen zaizun gauza epaitzea eta esatea holkuak eta danatarikoak, baina iritzi asko egon aldirez, baina zuk bizitzen dozu.
0: Claro. Bai, bai, bai.
1: Eta letrak hori dino.
0: Bai, bai, bai, bai. Eta geno, baditu gauzak ez, bueno, zikin xagoa da, aurreko kantaruña, zikin xago. Naiz eta laia den, kuriosoa da ez, alaiagoa izanaren, zikin xagoa, hor dauden beste gauzak, bueno, bateria eta basua traktore lanak egiten nola doazen, gitarran jolazen ari, betartean Julen ez, nola ditere Julen beti jolazen, ez hori ere.
1: Beti, bai, eta gani bazaiten dugu, abiztionen oso ondo pasatzen duguela.
0: Bai, ze
1: bai. Tigarria dala, bai.
0: Eta zu berriz, ez dakita dozen gozaren ontan edo ez, baina hemen ja nabari zaizu, kantatzeko moduan ere, konforte beratik edo orain arte egiten zinenetik pixka bat atera zarela.
1: Bai, izan leike, beste registro mota
0: hori.
1: Bat, ez da? Bai.
0: Ados, ados.
1: Baina gustora, eh? Osea, igual egie da, abestia sortzerako orduan, kantak igual eramaten zaituela melodia zehatz bat egitera, eta beste batzutan ez. Eta ikusten duzu, ah, behitu, baina nik bai uste dut, registro desberdinak eukialditu dela, naiz eta igual askotan hildu berdin batetik joan. Orduan horreka bera espazuna moten deu.
0: Bai, bai, eta bueno, hirugarren disko bat dela, ez?
1: Bai, hori da.
0: hori ere, bai, ez? Bueno, esate joan tablak, tablak lehen da biziko disko dituzu, hori ez dago zalantzarik, ez? Baina egia da, bueno, ez? Bidean ikasten diren gauzak, aldatzen diren gauzak.
1: Nik uste dut, disko hau dela, azkenean, eldutasunak eta esperientziak emoten dutzun horretatik sortutako lana. Azkenean, helduago bat, bai musikalki, bai gu azkenan denporak emoten duguena, ez da? Orduen gustora gauz eta posik egindako lana da, ze bai sentitzen gara, pues, erreala dala eta euneko unean gu.
0: Ba bai, ez dago zalantzarik. Bueno, urrengo kantura pasako gara, entzungo dugu, hasieratik, Santo Edoroi, ze, bueno,

0: Bueno, protagonista baxua, ez nola baitere, bueno, askotan aipatu izan da, eta zuire askotan aipatu izan dizue, baina egia da, Janirek egiten duen lan, eta Janirek hartzen duen presentzia.
1: Bai, eta, beitu, nik gaztean intzenean, eneuen baju edesberdintzen, oza, musika egin baino lehen hau, baju lindiak ez neitu zen ondo desberdintzen, oza, beti zen gitarra. Baina talde, taldean nauenetik, dinot, eske, ezin dut baju barik egon. Osa, niretako da, asko biltzen deuen instrumentu eta soinue. Eta, osa, gehiago faltan botaten dut, bajue, gitarrea baino.
0: Bai, bai.
1: Nire, pertsonalki, gero Julenek ezetu esango dut.
0: Ez, bai, ulertzen dut, ez. Ulertzen dut. Eta gero, bueno, daude, gauza, xente ze da, sartzen da gitarra, reverb eta delaya topera, sartzen du ez, efektuek topera, amorrua duen kantu bat ikusten da. Baina, baterian dago, olako, handitasun bat, hau ere ekoizpen konduak izango girela pentsatzen, baina soinuz pixka aldatuta dago, batez ere, kajaren soinu hori moztu ezela egiten da, ez? Oi hartzuna du, baina moztu egiten da, eta, jo, dira, xetasunak mimoz landutakoak.
1: Bai, hau ganera oso iluna da besti hau eta historioa kontatzen deu eta niri pertsonalki asko gustetan azte. Azkenean, Baskia eta artistaren inguruan hitz egiten deu eta kurioso izen zen, ze etzean egon nintzen eta letrak egiterako orduan ikusi neuen aspaldi erosi neban tarot karta batzuk Frantzin.
0: Ados.
1: Eta tarot karta horrek ziren artista desberdinena. Tartu neuen eta esan neuen, beitu, eta agertu zazten Baskiat. Eta, bueno, ni banekien norzen artista, bere artelanak, baina oso kuriosoa iruditu jatan ze gazte hil zan, ugeta zazpi urtegaz, eta bera historia kurba.
0: Ze adin, kuriositatea, eh?
1: Claro, bai.
0: Eta zazpi klubekoa.
1: Hori da. Eta zan egon, jo, igual, berataz hitz egin got. Ez berataz, baizik eta historio bat, non beraren artelana agertzen den, orduen. Kontatzen da, ba, iluntasun baten imaginatzen dut, Bilboko kale bat zutatik, pertsona batzuk aurkitzen direla holako kuadro bat lurrean, basura artean, eta bertan agertzen da Baskiaten koroa. Eta hortik ja beste guztia, ezta? Kontatzen dena. Eta kurioso egiten da ezte zelan sortu izeneban letrea kasu honetan, historia horretatik eta
0: nahira.
1: Eta bai, eta gero oso potentea da. Osa, musikalki bere indar asko dekone abesti da.
0: Bai, bai. Bueno, nola egiten hemen, mezua ez dakit bizi irauteko egiten dugun, ez? Hori batetik, eta gero, kartzela grisa aipatzen da. Eta zuk esaten duzu, orain Bilbo aipatu duzu. Nik Bilbo bezalako hiri bat ikusten nuen kartzela gris hori. Ez dakit horretan hori zenuen buruan, hau da, hiri bat zenuen buruan kartzela grisa aipatzenakoan?
1: Argi neukan, hiri azala. Eta Bilbo. Así que horreuki dugu olako telepatia antzeko bat. Eta, bai, azkenen kartzelanen asuntoa bere bada, pertsona bat hiltzen danean bebai, pertsona horrek sentidual izan duen kartzela, baina gero kanpoan bere, karo, nota, suizidio nota bat entzute, irakurtzen mazu bere hor, ostras, horrek bere besteengan zer eragin dezaken, ez da?
0: Claro. Bai. Eta hor guztia, esan dugu zela, amorru duzti.
1: Eta ez dakite suizidioa izen mazen, eh? Oin ez dekote
0: bai.
1: Argi, baina uste du baietz, orduen.
0: Eta amorru deskarga moduan, atera duzu hau, santu edo eroi.

0: Dei bat egiten ari zitzaidan, dei bat egiten ari zitzaidan, eta esan dut, zer dut, ani bazpare barruko komunikazioan hasi naiz, eta ez, naiz zenuen apunte bat egin kantuaren
1: apunte ninguna. Bat egin, bai. Ze uste dut oso kuriosoa dela, eta interesgarria be, bai. Baskiateke dekon koro famatu hori, gero titulo jartzerak orduan, ez gen... Neuen gure jarri igual Basquiat tal cual está.
0: Claro.
1: Orden santu edo heroidas, horre koroak joan aldirez edo heroien koro edo santuen koro.
0: Oh,
1: orduen nik uste torre horregaz jolasten zeuela berak bebai. Koroen esanaia beraren artelanetan.
0: Bai, bai.
1: Santuena edo heroiena.
0: Eta boketzak ikusi dezala.
1: Eta no? Gero interpretazioa bagutzen.
0: Hori da, hori da. Ez arelari heroiez eta santu ez, eh? Ba, espada. Ba, espada. Know it all! Ingelesezko kantuek ezin zuten utxik egin, azkena gero aipatuko dugu, baina oraindik ere ingelesez idaztera animatzen zarela alegia.
1: Bai, eske abesti batzuk ingelesera eramaten naute, eske saiatzen az euskeraz gero egiten, baina dinote, eske hau ingelesez egin behar dugu.
0: Barrotik ateratzen dena egitea, ez
1: da. Bai. Asko kontzumitu izango dalako, bai.
0: Bai, bai, bai. Baina, bueno, egia da baita ere ez. Bueno, ba, zentzu bat baduela esaten duzu moduan ez. Bartu egitetan dena horrela, horrela dator. Bueno, esan daiteke nahi dolau nola baita ere azken lanetik, aurreko lanetik, kontinuistena dela? Igual zuretzako ez, eh? Ze baten bat esango nuke lehen dabiziko diskotik datorrela, ez kanturen batek, loturaren batak aso, baina hau esaten nuen, kaso izango da, baina galdetu egin nahi nuen, ze zuentzako akaso ez dago kontinuismorik.
1: Ez dakit holan jaio zen, eta egie da abesti osortzerako orduan bertzio asko izan dituela, bizi asko, orduan igual aspalditik eukidogun bat, baina probatzen hasi ginenan esaskun guztiz konbentzido, baina gero beste entzunaldi eta beste praktikaldi bategaz bai, horren ez dakit.
0: Ados, bai, izan daiteke lakaso ez zurduraren zerbaitek niri ere atentzio ban izana, ez baina gero, bueno, bai, ez gero badira gauza batzuk sartzen direnak, bueno, basuaren oktabekin egiten den jolas hori, gitarretan ere, ez, unisonoan joatea, bapaten zintzarri bat agertzen da, ez, Estebanek sartzen duen zintzarri bat, ez, bere perkusionista izaera hori erakutsiz, ez, nola baitere, baitolako jolasak, kantuak, bueno, divertigarria da alde horretatik. Baina, ingelesez baldin badago ere, mezua, kontuz mezua. Nik horrela, nik bi alor ikusi ditut. Bo, ze hasieratik esaten duzu ez, artea erresistentzia da. Ez, hori esaten duzu artea sortzea erresistentzia modu bat badela. Baina ikusi ditut, batetik estenako matxismoare kritika argia. Baina bestetik lehiakortasunari ere, ai, ez dakit hor aipamen txikin bat egiten diozu zeharka bada ere.
1: Izen leike, azkenean da hasieran eukin hauen pentseta esatea Mr. Know It All. Dala, beti dauen pertsona bat kritikatzen, ez da? Baina kritikatzen era sutil batean, bueno, esaten dut zutat baina esartu txarreran, ez dakiz zer, da, burbet, ba hori, ez da? Ez da ite esartu, oza. Esan behar badozuna, badakit ezteko lakutsu positibo bat. Orduen hor, lehiakortasuna egon alda bi partetatik. Ez da, en plan, zer esaten dastuzu, baina nik itzuliko dutzut hori.
0: Ados. Oraindik ere, enbeste demora eta gero, benetan hau pairatzen ari zarete?
1: Bai, emakumeok naiz eta... Ez dugu zertan kolpe bat jaso behar ikusteko hor indarkeri bat dagoela. Orduan, indarkeria era askotan bizitzen da. Eta nik zuzenean bizi ez baut izan, edo bai, horrek ez dugu esan nahi honek ez duguela sufridu. Osea, eske ikusten da. Egoera txikietan, orduan hori salatu inbara. Eta babeitu batzo, azaroko eta bost, ez da, eske gauza txikietan ere indarkeria dago.
0: Bai, eta gauza potoloak ere agertzen dira.
1: Esan edo,
0: bueno, tokatu zaizu ez duen espeitera komentario hori, salatu zenuten bere garaia.
1: Bai, salatu gendun, bai, hori da. Bai, eta...
0: Eta egin beharrekoa, kontuz.
1: Bai, eta dinosuna jo, benetan, osea, gu holtza gainera igotzen garenean, ni badakit ez nagoela bakarrik apaitza musikalki. Osea, niri apaituko naute, fizikoki zelan nagoen, zelan jazten naizen, zelako jarrera daukadan, baina mutil bateken berdina edo esageratuagoa iten badu, ez dugukiko kritika berdina. Eta gero, askotan... Igual, ai, bai, zion, egin duten, edo ez dakien moten benetako balioa, artista gara, danok igotzen garen guztiak, orduan ez dakite respetu pizka bat idazten duzunean, ez dakizule reseina txue, ez da?
0: Reseina edo, ez?
1: Edo, bai,
0: bai. Ze, ez dakit hor, bueno, zuek rockean zaudete, ez? Zuek, bueno, emakumeekin eta ez denan emakumeok asko hitz egiten duzu zuen artean. Alderik ikusten duzu pop ez denan daudenak edo pop munduan daudenen eta zuen artean? Hau da, oraindik ere roka askoz ere matxistagoa da edo hor ez duzu hainbeste desberdintzen. Ze gauza bada, teknikariak eta berak izaten dira, hori holtza gaineko kontuak gauza bat dira, bestea da, hori ez, erreseinetan, edo bueno, jasatu den duzuen tratuan edo horrelakoetan, ez dakit, hau konexetate hutsa da.
1: Bai, tratuan eta guk edo popera batek jaso alde guen aparte izango da edo izaleike, baina bai esango nuke adibidez guk egiten dugun musikea aurkezten dugunean igual gizoneskoek ikusi aldabe ez dakit zelan azaldu. Errespetu toke bategaz be bai. Ostra, neskak egiten ari dira roka. Edo, ostras, ba bueno, neskak izateko ez dira entzarrak. Ez dugula entzun, osea, zuzenean, baina komenta alizan da, ez da? Edo jaintzen kasuen talde honek, baselako kritika jaso izan dituzten beti. Osea, ja, bale.
0: Bai.
1: Ja, bale.
0: Bai, eta, bueno, eta bestelako violentziak, bueno, ba, ez azaroan eroita gozta ipatu duzu, eta, bueno, sufretu zuen da, bueno, eta Sandra de la Porte esaterako kontatu behar izan duen azken orduetan, eta...
1: Claro, behitu, zugaz elkarrizketa zi baino lehenago, zehozer irakurri dut, baina ez dut irakurri osorik, orduan ez dakize pasatu, ban.
0: Bueno, ba, dirudien ez, oituraz, ez, ba, musikari batek oitura hon bat badu, asko da publikoaren gana gerturatza izaten dela, ez, ba, publikoara gerturatu zenean batek hartu eta musu bat eman ziola, bon, musu bat ez, mutura eran ziola, zuzenean, berari galdetu ere egin gabe.
1: Claro.
0: Zertan ari gara, ez?
1: Ja, eske... Eske ez dago esperantzarik, benetan dinotzu, oza, gizartean batzutan dinotzu, gu ezin gara izildu, eta hori salatu inberda, eta egunero, baina eske... Tieneka garria da, ja, bai.
0: Eta bestelako esperientziak behintzat ateratzen dituzu aizpatasunetik, ez? Eta hori ere aipatu nahi nuen, elkarrezketa honen, bueno, kantuen erdire iritsita, ez? Ze kantu honek, bueno, eszenako matxismoa kritikatzen duela bat, baina horrek emakumeen arteko indar bat ere sortzen du, eta hor zuek ere elektrizitate hogeita osten parte hartu zen duten adibidez.
1: Hori da.
0: Edo eta bekeko indar erakustaldi hura, ez?
1: Claro.
0: Esperientziak nolakoak dira zu ontzako? Zuek derrixiagoak zaleten arren, ez?
1: Bai, oso berazgarriek, sentitzen zara komunitate baten parte be bai, ez dakit, baina gero, ez dakit, nik bai komenta nahiko nuke, igual, ekitaldietan be bai, abesti baten, pilo bat emakume elkartzen gara, baina gero, artista guztiek, jo, emakume asko gauz musika sortzen, eta gero, nik bai edeko sentzazio azkenan beti entzuten direla berdinak. Eta ahotza eman behar diegu be bai beste batzuei.
0: Bai, ez hor 98 zinetela.
1: Claro.
0: Eta 98 horietatik bakarka holtza gainera zenbat iristen zareten eta zein iristen diren eta ez hori ere bai, nik zurekin ados, Eta hor be maila gehiagotan aipatzen diren gauzak, ez? Edo bat ematek esaten dizunean, joe, ez alako baten ez tekiz errikusi dut, ja, ba, beste honek aurreko azten gauza bere egin zuen, ez? Horrakoak, bueno, badakigu zer dagoen, ez? Estena dagoen, bezala dago alde horretatik. Martxoa kantura bagoaz, argiagoa, malenkoniatxoagoa, gaseosoagoa, entzungo dugu sarrera.

0: elemento, ez? Pop kutsuko elemento desente. Ez dakit, hain garbia den kantu hain azkarrik egin duzuen orain arte.
1: Ez dakit, oso desberdina da. Orain arte egin dugu zen abestietatik ni oso desberdina gustatu. Bai nire ahotsa, bai gero elementu musikalak, bai gero abestiaren lasaitasune baina indarrikutuekaz. Bai, gu oso posik gauz abestionegaz, oso polita da. Osa, entzuten duguna oso polita da. Ez como, ai.
0: Bai, itz hori da, ez polita. Bai. Bai, bai. Bai. Ahotsak, bigarren ahotsak ere zureak dira edo janire dira?
1: Janire.
0: Ados, ados. Bai. Ze aguduetara doa.
1: Bai.
0: Eta normal.
1: Bai, brillo apurtxu bat sartzeko bere ahotzean.
0: Bai, ez da. Ze...
1: Bai, janireren ahotza nahiko presente daue diskonetan. Nik uste dut bigarren diskotik aurrera gehi hau olankorak zehazkinen. Aprobetsatu behar da, janireko zondo abestan da, orduen beste baliabide musikal bat da, eta ganera horrek gero... Enpastatzera orduan eta ahotsak ba emoten dutzo hori. Beste distira bat, beste ikutu bat.
0: Bai, eta harmonikoki ere irabazten du kantuak, ez? Bueno, bai, erabat ados. Bueno, kantua, ez dakit true story, benetak historio batean oinarrituta dagoen, ez? Gehiago galdetu nahi zudana da, zein zentzutan ulertu behar den?
1: Historia romantiko bat kontatzen da. Eta bizi izan duten historia bat.
0: Ados.
1: Esperantza galduta egon denean historia, esa momentu batean. Orden oso polita da. Azkenan ikidatzi dutenean pertsona bat eukidot buruen. Eta dinotzutena, ez da bide iunetan zauzenean ja esperantza galduta deko zunean. Eta dana beltz ikusten duzunean olako puntxa edo norbait aurkitzea. Ez dakit, sentitzen duzula, jo, ba, konexio erreal bat dagoela, pertsona moduen, ba, horrek asko betetzen du. Eta orduen abeste hau hain polita esan, pues oso romantikoa dela.
0: Bai, bai, ala geratu da. Horren kontua da, bidaia batera aipatzen dela. Claro, zuk orain ez dakit, bidaia, hilabetea eta kantua beti batera eramango dituzun.
1: Ez dakit, zepaseko da, baina, bueno, begirada egon da beti, etorkizuna begire.
0: Ados, ados, ados, ados. Zenbidaiak aipatuta, aurrako biran, Japonia ere zapaldu zen uten.
1: Bai.
0: Guau. Wow. Denbora gutxian, gauza horiek egitera iritsi zarete.
1: Japonia, Alemania, bere egon
0: gara. Bai, bai, bai.
1: Eta, buf, guretzako izan da, kriston esperientzia, osea,
0: bai,
1: terrible.
0: Bai. Bai, claro, ni galdetu nahi zuena, behin ja bi diskorekin gauzaiek eginda, zuen barruan ambizio berririk sortzen da, edo esan duzu, bueno, opari bat izan da, eta goazen bidetik, ez, hauniak lurrean, eta ambizio gehiegi izan gabe.
1: Gu, beti gauz, ateak irekita datorren guztira aurre egiteko eta gogoz hartzeko, orduen ilusinoak direz, ba, proposatzen bai egute, oie, ba, datorren urtean berriro beste giratxo bat urtengo da Alemaniatik, ze, jo, ba, puntxa egon zen, eta guai, ostras, pues, super posik. Eta, jo, ba, niri pertsonekin bai igual bai guzteko esazten festi gehiagotan egotea, edo olakoak bizitzea, ez dakit.
0: Osa,
1: azkenean gure musika bere eremu desberdinetara zabaltzea, azkenean Euskal Herriko estena pues, danok ezagutzen dugu, txoko desberdinetan jo dugu, areto desberdinetan, baina bueno, zabaldu alba dugu, ba, asko zobeto.
0: Eta hor, esaterako jaialdiak aipatu dituzuz, gustatu zait, jaialdiak aipatzearena, ze, egia da, ez, talde batzuei atea zabaltzea olako tokietan, bereziki koste egiten dela, eta gero emaitza, sorpresa askota, ze sorpresa da, ez duzuelako ikusi aurretik zer egin duten, ez?
1: Bai, edo igual jaialdi batzutan beti dira ezberdina.
0: Horregatik.
1: Eta dinas, ostras, joe, barriko esango bardina, talde asko gauzela. Ez dakit, gero ni berezto gure festi ikusietan ni egotea bakarri, talde moduen, baina, jolin, ez dakit, diversitate gehiago,
0: bai,
1: basta.
0: Bai, anistazuna erakustena.
1: Eta ganera, aukera ematen espadotzue, olakoetan egoteko, beti mugatua sentituko zara.
0: Bai, bai, ulertzen dut, erabat. Emakume jantzia, kantura, ja, pasagara atzetik, eta eta hor gitarra garbiena kasi diskoko hemen daukagu, mistika bat egiten duzu, aldaketa aurretik nola egiten den aldaketa ere kurioso da, baterian alako filtro bat sartzen da frum, eta indarra ematen diozu, karo, zetakit nondik nahi zenuten tira, ukitu pagano bat badu letra honek.
1: Bai.
0: Era bat, ez? Baina, esaten duzu zerbait ez dugula ikusten. Nik gehiago jakin nahi nuke, zer dan ikusten ez dugun hori?
1: Hori interpretaziora gutxiko dut. Baina nik esan aldatzen da, abesti edazterako orduen... Amotoko Mari eukin eguela purbete buruan, euskal jainkosa, euskal kultura, mitologia, putzu betor, eta bai, ez da, ba, mendiek, eta historioa, ez dakit hori eramaten sostena besti honek, eta nik uste dut ambientea sortzen dugula musikalki horretara putzu bet.
0: Esaten da askotan, Mariren araberako eguraldia izaten dela. Ez, ez dakit ekaitza lehertu den kantu honetan.
1: Kantu guztietan dago ekaitza lehertzen duena, ezta? Lehertzen den ekaitza, bai. Eta jolastu nahi gendun bebai horregaz, ikusi duenak badaki edo ikusi ez duenak ez daki edo badaki, ezta? Ze batzutan igual zer aurrean ikusten duzuna, esaten dut, ez, nik aurrean ikusi behar dut, benetan sinisteko. Baina igual batzutan, nahiz eta aurrean ez eukizu badakizu. Orduen hor jolasa dago.
0: Eta emakume jantzia esaten duzuenean, itz joko bada? Hau da, emakumea jantzia izan daitekela, edo emakume jantzia erropaz. Zertaz ari zara?
1: Ni hor ikusi nuen, como emakume jantzia... Ez dakit, emakume bat asko, asko dakiena.
0: Ah, dos. Jantzia dena, bai.
1: Bai.
0: Horregatik esatea dut, batzotan itz jokoak ere gonda itez.
1: Claro, claro. Horregatik nik beti esatea dut, interpretazioa, musika deko nona da, interpretazioa.
0: Gero bakoitza bere mundura erabaten duela.
1: Horria.
0: Bueno, ba, mundu hau sortu duzu, entzuko du, kantuaren zati bat, esan da zela, emakume jantzia kantuaren zati bat.

0: Bueno, esto es un chiquitito, su de hoyo, ya que esto es un chiquitito, ¿eh? Amor, así.
1: Era. Ostras, es que agua vestida ganera. Badiren ekoizpen lan horretan gehitu zituen gehiago ego. Claro, ideia badauk, o sea, lehengo horrek pareka doazen, oiuak gure ideia ziren, baina gero badirik esan zegoen, eta gehitzen maditu, eta gehitzen zari, eia bai, amo, sa, nik abestia hau abestu nadan ez dut ondo pasatzen.
0: Claro.
1: Osa, momentu batean dau, igual kontzerturen baten azkenengo esaldiak guztiz apurtuak esango ditudanak, ze, ez dakizu zelan egongo dan ahotza eta zelako intentsitatea mongo txezun zera, denbora guztien.
0: Hori da. Eta gero gainera, bueno, jolasteko kanon batzuk ere badaude, eta, bueno, egiten dituzu gauza de xente ahotxarekin. Ahotxa esan duzu ez, presentzia duela ahotxak diskoan orokorrean, bi ahotxak ez badutela presentzia. Eta gainera hemen, bueno, nola itere, da estelentzia hori bilatzen ez, ahotxarekin, ahotxe instrumentu bezala erabilita.
1: Hori da.
0: Ez, hori, bueno, hori ere nabaritzen da. Tituluak eta soinuak bat egiten duten kantua, Antro. Ados gaude horretan, ez da? Antro konkreturen bat buruan?
1: Babitu, horretan enean euki argi, baina imaginatzen nintzen. Osea, zan igual nik ikusi edo bizi izan dute zen leku desberdinetako mix bat, ezta?
0: Ados.
1: Baina, ez dakit, olan antro, Berlineko antro, lako baten, Edimburgon topa izan duten antro baten, dekadentzia, baina, ez dakit.
0: Bai. Bai, badira imat gauza. Bueno, entzongo dugu kantuaren zati bat, bueno, niri oso divertigarri egintzen kantuetako bat da, eta gainera indar bat badu.

0: hain jostaria da kantu hau eta hainbeste gauza ditu, ez, batetik bestera da zen horiek, sokale soinuak eta gero, esan dudan ez, tituluak, mezuak eta soinuak bat egiten dute, ez zomena, patzen da ez, berotasun bila da bilena, antroan dantzan aske, ez, nola bitele presiori gabe
1: bai, nik imaginetan eban, nik igual behar izena sentidu izan da nonos, nonos dantzan inberdo. O sea, gorputze mugidu bardo, baina era baten epaituena zela sentiduko eta bardin dozten azera esaten doztien bestea, baina askatasunera bat, ez da, jantza era horretara bizitzea, ez da, epaitua esatela sentitzen, eta ganera bakarri zoaz, desfoge hori behar dozu, baina gero berotasun falta bere badeko zuz, azkenean pertsona gara eta pertsonak azbizi gara eta gure dugu kontaktu hori, ez da.
0: Nik aldatu behar nizona da horrelako gau bat edo gehiago, ez? Baina horrelako bat pentsatzen duen, joe, eta nolako bihar amune izango ote zuen gero.
1: Bai, bai, klaro. Horrek betideko gero beraren gin eta jan, badakizu, ez da?
0: Eta horrek sortzen didan galdera da, berotasun gehiago noiz beharrote den, bihar amunean edo gauean bertan.
1: Hori bere oso galdera ona da. Bai, este, igual gauetan eskaini aldotzuen berotasunek, igual ez dotzu benetan betetzen eta urrongoko egunekoa interesgarriagoa da.
0: Eta orduan antroaz gogoratzen zara. Orduan gogoratzen zara askotan antroaz. Bai, bueno, bitxia eritzen eta letra batek zenbaterako eman dezaken, ez? Ze hori da askotan gertatzen da, zuk historioa kontatzen duzu, baina zuk sortu dezakezu zure ondorioa edo zure aurrekaria, ez da?
1: Bai, claro. Guztiz, bai, ideia hor dago eta gero, eta bai, azkenan antro bat, papelik ez dago, argirik ez dago, ez como olakoak bere ikusi zendotez, ez dago, orduen, nork ez dugu iziz, ez da, urten deuen pertsona batek, bai, parte da.
0: Ba, bai, eta baita urrengo kantuak esaten duen mezua ere, bueno, nik uste dute baina adinaren kontuak sartzen direla, geixiago, ala ere, kantu hau, kate bat, azkarra, zikina, garajeroa, ez, nola baitere, akorde agudoak labanen modura sartzen direnak, eta ahotsean efektuak. Aurreko kantuan, ahots garbi eta oso presente bat izan dugun moduan, kantu honetan berriz, justu kontrakora goaz.
1: Bai, abeste osortu gendunean, hori simpletasuna barri urten zanjo, baina ez da alar simplea, eta komentatu gendun, ez que da dana, osea, da hau. Hau da, abesti simpletxuet, punkarra, momentuka, pim, pam, pum, ez teko zebes, ez dago transcendenteagoa dan ez zerror duen, hola ningo do, bolakoak bere egon bate gelako.
0: Noski baiatz, da harintasun bat ematen dio, gero zuzenekoetan eskertzen dira. Bai
1: zuzenekoetan
0: bai entzuleak, ez?
1: Hori da, eta emoten dugu aukera bere, fua, ba hori, ez da, mugimendua, harintasuna, tal, bai.
0: Bueno, hemen... esaten nuen. Zein ikuspegitatik ote dago idatzita? Artistaren ikuspegitik, emakumearen ikuspegitik, gaztearen ikuspegitik, edo 30-ak betetze arden baten ikuspegitik?
1: Igual izango zen apur bet nahasketa bat, ezta? Baina azkenean nik uste dutala pertsona langile batena, emakumea, que no le da la vida, zeni askotan zaten, no me da la vida. Osea, eske sindo ya gehiago. Osea, ezin dut, osea, 24 ordueko zorduek, bai, osea, egunek, baina, keno me da.
0: Gehi da, ez, itxotasun hori, ez?
1: Hori da.
0: Osea, askotan aipatzen dena, eta horregatik, ez, kantu abiadura bizian dator, eguran dator.
1: Hori, eta katea tiraka, ez, como, aurrera egin behar duzu, baina, zeo zerduko zu tiraka atzera egin dutzuna, baina aurrera egin behar duzu, eta beti dau zeo zer, ez da? Ostras, hau egin behar dut, beste egin behar dut, atzorako sanau bere pendiente dekot.
0: Bai. Hora da hori, gertatzen da. Zati bat entzungo dugu esan da zela, hau da, katea.

0: abesti honek dekon ona bere da niretzako pertsona.
1: Bai.
0: Claro, abesteari usten didanean eure jarraitzen dabe.
1: Claro.
0: Eta nik momentu badekotia hor, bebai sartzeko nire desfogean, abestu barik. Orduan hori niretzako da plaser txuet.
1: Bai, hori ere garratitxoa da, ez? Zure momentuak ere dukitzea.
0: Oh, yeah.
1: Zer, ez dela, ez, lotura bat bihurtu daiteke, ez? Katea, ba, kaso erdan, ez?
0: Hori da.
1: Mikro berriz, handi daiteke katea, ez?
0: Hori da, bat atorreta gero beste da atorreta.
1: Bueno, roller coaster kantuna irizen gara, osorik utzuko dugu atzetik. Horren aurretik, kantuanen aurretik zau single moduan etorri zen, zazagutzen duten zulek, baina, bueno, xetasunak galdetu behar ditugu. Galdetunen izo batetik, edizio fisikoa, CD-a izango da?
0: Viniloa bere egongo da.
1: Hori, bada beste mugarri bat, ezta?
0: Bai, bai, eta gogotzu ganera, ja eskuartean gure dugu euki, viniloaren diseinua bere izen zan, makotzak iritzi desberdinak, eta erabakia esan erreza izen, orduen, ja gure dugu hori eskuartean ikusi eta joe, vinilo bat sortu dugularen adierazlearen bizikera hori oso importantea da.
1: Diseinua zuok egina?
0: Simona Agirrek eginda.
1: Egida.
0: Bai.
1: Bueno, ez du egizamarrak ez luxu bat, ez?
0: Bai, dinotutena guztes askun pilo bat beraren diseinua, baina saiena izen zan erabakitza kolorea.
1: Ah.
0: Egin eta ze kolore jartzen dan, interpretazio bat edo beste egin alda begi biztaz. Segun eta non jartzen duzun fokoa. Orduan, horretan egon zan, pues, ostras, desadostasunak edo kontrobertsia,
1: generazioan. Bueno, kontrobertsiak, bueno, emaitza hor dago eskuratzeko moduan, bueno, Durango gaztokan, noski, eskuratu ahal izango da, laster batean, azte bete geratzen da, ez? Eskuratu ahal izateko. Horrez gainera, kontzertuetan, noski, kontzertuen bira, noiz abiatuko duzue, noiz dituzue?
0: Durangoko azokan egongo gara, baina ez egitarauaren parte, herrikon joko dugu bostean, herrikoaren aurrean egiten dira kareko kontzertuetan, izango da oso punkia, oza, barrizal total, dauena da, hau da badakigu soinu aldetik zer dan kalean jotzea, baina bueno, gogotzu bebai, eta kero dekogu emeretzien, abenduak emeretzi Donostian da badaban Martela Sartekaz batera. Eta gero bai, badeko guz zarratute areto eta leku desberdinetan aurrera goia jarriko ditugunak denak batera, txukun
1: kartel txubaten. Baina, bueno, lehen da biziko aperitifak, abenduaren bostean Durango Gerreko Tabernaren atarian, esan da zela kalean lokatza, bueno, giro polita sortzen den. Zuek egiago sufritzen duzuen askotan gozatu, baina, gero ja gozatzen hasten zaretenean, erabateko gozamen izaten den ez.
0: Guk espero dugu euririk ez aitea, ze euri dema eoia dana komplikatzen da eta...
1: Bai, hori bat etiketa gero, esan da zela daba-daban, ez da toki txarra, abenduaren betzen, eta ez dira badelez, zera dizkide txarrak holtzan, Martel Lasartekoak ere. Bueno, esan dugu moduan, bukatzen da diskoa roller coasterrekin, Cecilia Bostrom, hau zenbat aldiz entzun, ikusi, ote duzuen, eta, bueno, azkenean, mazuen kantu batean izatea. Grabatzerakoan, elkarrekin zineten?
0: Ez, berak hango estudio baten grabatu zegoen eta pasatu zigun audioa, baina gero bideoklipa, bai, aprobetsa gendun Azpeitira etorri zirenean kontzertu bat ematera, asko ditin grabatzeko.
1: Begita, ez? Aprobetsatuta behintzat, ez? Bueno, iruditu zait, oso kuriosoa, kantuari dagokion, ez? Bueno, tamburina eta sartzen dira zaparte, ez? Akordeetan nahiko blusero iruditu zait segida. Gero azkartzen da, baina nahiko bluesero iruditu zen kantu bat, eta esaten nion nire buruari, kantua sortu zutenean ja pentsatu zenuten Ceciliarengan?
0: Ez, osea, abestia sortu gendun, eta gero esan gendun, ostras, ez que hau da, oso babun show, rolloa, ez da, kolaborazio bat egingo bagenke, ez que ez da, kandidata hoberik.
1: Eta torri da.
0: Eta lan izan da. Claro, eurekaz azkenean bere, kontzertu nahiko txue mondo guz, claro. Alemanian bere
1: claro.
0: Egun intetxoak izan ziren, eta nik uste dut hortik geratu jakula, zorzen, orduen, bai, nik esango neke influentzia guztia euren adala.
1: Ados.
0: Edo euren influentzia deko gula, bai.
1: Eta kantuaren goran, galdera bat eta bakarra, ea maitasunean eroitzen gaituen bati eskainita dagoen, edo lagun liante bati eskainita dagoen, letra, ze biak ulertu daitezke.
0: Bai, nik esango neke lagun lianteana. En plan, tio, ya. Tia, ya, o sea, pertsona ganera gu nahiko dekogu gure buruegaz, ze gure buruek autoengainatzen gaitu asko eta liatzen gaitu momentu askotan, eta ja pertsona badeko zu, ez dakila zer gure deuen, eta hor dauela salantzaz betea eta hori kontagiatzen bada, pues,
1: Eskama,
0: tell me what you
1: wanna do. Ba hori. Bueno, ba, izan da ilabizka roller coasterren sentsazioa birarena, esan ez, batez ere adrenalina askatzea, ez? Izan da dila zuontzako, disfrutatu ezazuela pila bat, eta, bueno, ba, eskerrak ematea baino ez, ane, gaur gurekin izatearen.
0: Bai, zuri, hain ondo entzutea gaitik dana, eta xetasun guztiegaz gelditza gaitik, eta, bueno, guretzako bere plaserra.
1: Eskerrik asko.
0: Mi esker, agur.

0: Naiz Irratia.
1: Amazazpi segundo baino ez ditu igarotzen bisitariak kuadro bati begira. Amazazpi segundo batez beste egina omen dute ikerketa. Hori da kuadro bati eskaini aldiogun astia gure garaiero hauetan. Pentsatzen jarrita, poesiaren erritmoa guztiz bestelakoa da. Poesia da denbora gelditzea. Poesia da begirada. Poesia da desagertuko denari arreta jartzea.

0: 17 segundo batez beste, edo dagoeneko 16. Beldurgarria da denbora murrizketa hori.
1: Nork emango
0: dio
1: honi zentzu. Bueno, ba, horrela esaten du Maialen Ibarrak beldurgarria dela denbora murrizketa hori eta olako intro batekin ekiten dio, 16 segundu deitu duen nire bigarren lanera, lan luzea, hori bai, oraingoan 12 kantuz osatua datorrelako, eta Kirmen Uribe da, entzun duzuena, hortik baina gurekin dagoen hemen, Maialen Ibarra bera, Maialen Ibarra, kaixo zer moduz?
2: Kaixo, ez ondo zuek zan.
1: Ondo, ba hemen txe, disko berri hau, bueno, aurkezteko prest, ibilbide bat izan duen disko bat, aleka eta kontentzio lanarekin jardun duzu, baina esan dudana, bueno, denboraren zera hori sartzen da hemen, nik uste dut, hasieratik gainera, bueno, Kirmenen 17 segundu liburutik, datorren testu bat, 2019-koa, Stagelzuk, zergatik hautatzen duzun hori, edo nondik abiatzen den guztia, ze klaro, laburbiltzen duzu kontzeptua, baina gero diskoa beste gauzatzuta zizte egiten da zerbait da?
2: Bai, ia da diskoan itzeiten da gai askori buruz, eta gehien bat kontraesan asko daude, bertan.
1: Ados.
2: Baina egia da ba, diskoa sortzerako prozesu honetan heldu zara puntu bat nire buruan pentsatzen nabala hainbeste lan, hainbeste denbora, hainbeste gauza, eta gero pentsatzen naban nork jarriko du benetan hemen arreta, nori gustatuko zaio edo nork emango du denbora lan guzti hau eta abeste guzti hauek entzuten. Orduan justo duzen bebai momentu bat justo Kirmen Uriberen liburua erosi nola.
1: Ados.
2: Eta lehenengo gauza, liburuan lehenengo gauza justo hau da, esaten Kirmeniko esaten duen testu hau da. Eta horrek eman zian bebai nire buruan bebai zuen klik pizka bat. Eta geratzen zitzaizkian abesti pare batzuk diskoa bukatzeko. Eta hasi nintzen horri buruz bebai idazten, gainera azkenengo abestia egiten dugu bai, abesti horrek egiten dugu referentzia zuzena.
1: Hori da.
2: Testu honi. Eta uste dut nire sentsazio hori, diskoa sortzerako sentsazio hori, uste dut diskoaren prozesu hori oso ondo laburbiltzen zuela.
1: Kirmenen ahotsa bazegoen edo eskatu egin zenion?
2: Kirme eskatu nion, bai. Hori izan da, espero ez nuen, diskonetarako espero ez nuen gauzetako bat. Ze, ba, ideia burratu zitzaigunean, idatzi nion mail bidez, gainera, idatzi nion mail bidez, eta bere webgune, berak deko webgune bat, eta web horren bidez, bai, ez nekien, pentsetan, bueno, honek eukiko dauz mila gauza, eta pues, bidaliko dutzen, baina jo keze. Pa bersikuela. eta zuzenean erantzun zuen super, super jatorra, oso prest, zelantzarik gabe, eta oso, ba, azkenean dana horten da oso ondo bai.
1: Kantu hau edo, pista hau edo, intro hau, ez? Kara, entzuten da, ahots, bueno, telefoniko edo, bueno, ez, distorsionatu bat, orokorrean sinte gaseosoak, lofi puntu bat ere badute, da bai. Molina eta gaita, entzuten dira baita.
2: Bai.
1: Nola eraiki da kantua bera?
2: Ba, berez, claro, beste guztiak badituzte bere melodia, bere kanta formatu hori. Eta hau Kirmenekin egitea pentsatu genuenean, ba, hasi ginen pentsetan, zeran egingo dugun. Ez dakigu, ez genekien sarrera bezala sartu, edo igual kanta batean sartu, eta gero hasi ginen pentsetan, zaldi horrek edo zati horrek edo Kirmenen bai esaldi eta bai parrafo horren eraginak, diskoan duen eraginak oso garrantzitsua dela, eta diskoa ulertzeko, nik uste dut bere izenburua ulertzeko oso garrantzitsua dela, sarrera bezala joan behar zuela. Orduan hasi ginen ja eskatu genion Kirmeni ia beraz egon, ia preste egongo bazen audioa bidaltzeko. eta bidali zigun, orduan ja horren gainean ja hasi dana sortzen.
1: Ah, dos. Kirmeni segundu bat laportu diozu ala ere zuk. Zer da, 2019-tik ona oraindik eta zorago dagoela eta azkarrago dagoela mundua zure begitarako?
2: Hori da, bai, hori da justo. Egia esan, ni gureko nauken 17 jartzea, baina abesti nik pentsatutela nuen abestirako esan sartzen 17 hitza. Orduan behar nuen sila bat gitxiago. Eta gainera 16 justo da nire zenbaki favoritua.
1: Ah, begira.
2: Eta orduan dana san perfecto.
1: Bueno, borralako gertatzen dira. Bueno, beti falta zerbait kantuak ematen dio segida. Bueno, hor, kurioso ditu zait, ze batzotan jartzen duzu Fit Monday, eta beste batzotan ez, baina Monday ekoizle bezala ibili da.
2: Bai.
1: Fit jartzen duenean, zer da, instrumentuak gehitu dituela berak, edo zergatik dago fit batzotan eta bestetan ez?
2: Bai, agertzen da equilibrio perfecton eta bai. Dulce rabia.
1: Hori da.
2: Ja, bi gaztelanezko indako bi abesti, Txe Martinek Mondik ez daki euskeraz, orduan uste izan dugu berak influentzia gehiago duen abestietan fit bezala agertza.
1: Ados. Bai, ulertzeko pixka bat ez, esatu dut zu, ekoizle moduan egon da, baina bat zetan fit eta bestetan ez, eta pixka bat ez, ba, bueno, aitortza ez, kantari, maz, bari.
2: Bai, oza, berak egin ditu produzio guztiak.
1: Ados. Bueno, hemen, hau garaian aipatu genuen, kantu hau, zeu single moduan etorri zen beti falta zerbait okeraz pan ez,
2: bai,
1: eta esan izun garaian, jo, esan TV gogoratzen zidala, oso 2000 gogoratzen zizkidala, baina tempoa, goren berriz ere hartuta, konturatzen naiz, tempoa nahiko geldoa dela, baina era berean eskatzen duela aurrera egitea, ez? Ez dakit hori den baita ere gero letra ekartzen dizuna, ze ez, esaten duzu, zer egin lortu ezin denarekin, nola baitera aurrera egitea ere iradokitzen duen kantu bat da, ez dakit konexio hori letra eta melodiaren artean baute dagoen.
2: Bai, nik uste dut lehenengo abesti honek igual zintzionetariko bat dala, diskoan zintzionetariko bat, eta batzutan zintzua izate bai kostatzen dago. Orduan melodia horrek eta tempo horrek bebai badu bai esanai bat hor.
1: Ados. Bueno, gitarrekin jolasean ez garbitu, zikindu garbitu, ez horrelako jolasak badaude. Bukera-bukeran badago olako akorde berezi bat, aldatzen da, eta deskolokatzen du bat. Eta esatu nire, bueno, akaso izango da urrengo kantuari sarrera bateko, baina ez dutu horrelako horik topatu. Zergatik dago azken akorde hori, hola, tek.
2: Batzutan nik uste dut bai Martin eta bai niri gustatzen zaigula detaile txikiekin eta olako gauzekin jolastea eta gauzak probatzea batez ere, soinuak gauza ezberdinak. Orduan disko honetan bai ikusten dela igual EP-arekin konparatuz soinu ezberdinak eta gauza ezberdinak, ba hori bebai estudioan bertan saiatu garelako gauza ezberdinak probatzen eta gustuko ditugun gauzak aurkitzen.
1: Ados. Bueno, entzongo dugu zati hori, zen ikustu dut interesgarria dela eta jendeak entzun dezala.

0: Toma. Eta entzun duenak ulertuko du. Eta ulertuko du azkeneko. Ze, karo, geratu berda, azkeneko akorde horren zeran, delay edo, bueno, jartzunean, ez, reverbera,
1: bai,
0: zeran,
1: bai.
0: Hor nabaritzen da azkeneko akorde hori,
1: bai.
0: Ez, desberdina dela, ze bestela, lehorrean utziko bazerutea, kasotzen nahin gagirian
1: bai,
0: genetuko, ez?
1: Bai,
0: bueno, ez dizu galdetu, zuk tiskoan, ahotxaz aparte, gitarrak sartu dituzu?
1: Bai, batzutan, eta, bai, osa, batzutan bai, et maia gehiengoak bai Martini grabatu dituela.
0: Ados, zekero, bai. Zuzenekoetan gitarra zintzilek atzen duzu.
1: Bai, hori da.
0: Ez, horregatik galdetzen bai. Zuen. Gero estudioan badakigu, ba, estudioan beti izaten dela.
1: Estudioan jolazten du gehiago, bai.
0: Bai, normala dena, eh? Ben, ez,
1: bai, bai.
0: Ez duzu, ez era rarorik egiten alde horretatik. Bueno, bidea egin, entzuten hasi gara, eta ja, hasieratik ez, bi ahots, oi hartzun de xente, eta gero gitarratek abiatu eta handitzen doan kantua da. Badire diune batez lehertu egingo dela, baina lehertu ordez epika bilatzen duzu da. Zalantzarik egon otezen hor, hau da, lehertuko dugu eta hausiko dugu, edo guazen zerbait epikoa goren bila, ez da zalantzari egon zen?
1: Bai, egon zen, bai, egon zen. Ni badut nire etxean sortutako maketa erdian apurtzen du, kanta erdian apurtzen du. Baina gero han hasi ginenean grabatzen eta azkenengo sinteak sartu genituenean erabaki genuen kanta bera basala pizkanaka eta bai azkenean ja kanta apurtzea.
0: Ados. Baiz, ez dakit hor kasu horretan berriz ere letrak baute duen zer ikusirik. Hau da, erabaki hori gero estudioan hartzeak.
1: Bai.
0: Izan ote zuen. Bueno, hitzak ere hauek dira eta goazen bideo honetatik eramatera historia hobeto kontatzeko edo.
1: Kasu honetan ikuste desetz.
0: Esan
1: duen bezala nik nire buruan lehenengo ideia beste bat izan zen eta letra berez bazegoen jadan
0: egin.
1: Baina, bueno, hori, kasu honetan konkretuki, ez,
0: bueno,
1: bertan erabakien.
0: Nostalgia badu kantuak, hori ez dago zalantzarik. Baina esaten duzu, hasiera ni eta zu, gero zuek ere sartzen da, hortaz, ez dakidana da argi, norekin izan dako bizipenak ari zaren kontatzen hemen?
1: Ba, kanta hau sortu zen momentu oso konkretu baten, etorri zitzaidan burura. Eta izan zen, bi lagunekin kotxean genbiela, entzun genduen talde katalan baten abesti bat, dala, bueno, ez dakitzen hauskatzen dan, dala okes grazes.
0: Ah, okes grazes, bai.
1: Ez dakitzen dan.
0: Okes grazes, bai.
1: Eta hortik, osea, momentu horretatik, etorri zitzaidan burura abesti hau.
0: Ados.
1: Eta, osea, beti pentsatzen da nara besti honetan, etortzen zain momentu hori kotxean, nire bilagunekin danok abesten, eta hortik sortu zen, osea, oso momentu konkretu baten.
0: Ados, horregatik ni zuek ez
1: hori dagoen.
0: Bai,
1: pizka danak zartzen hori.
0: Bai, eta horregatik esaten horan, ben badago bizipenen bat, baina kolektibo eta sumat ere ikusten horan, eta
1: bai.
0: Karo, horregatik ez hartzen nion. Zueko horret aldatzen dut, nik esan dut, epa, zer gertatu da, ez? Eta ez dakit zergatik, baina uda giroan kokatzen dut nik kantu, ez dakit horrela den?
1: Ez que berez uda giroan sortu zen, gero grabatu gendun berandu hau, baina bai,
0: sortu udan,
1: lehenago.
0: Egira. Ez dakit zergatik, ez?
1: Ba, horre posten nau, ez pentsatzea hori uda giroan sortu zela, uste dut, dala, nire txat oso ona.
0: Yes, intentzio bentzat hortik bazi baldin bazuan, ba, egon da. Bueno, irugarren kantu esan dugu bezala bidea egin, guazen laugarrenaren mila, ze esan duzu bezala ekilibro perfecto, hau, gaztelera gehiago, kriken dator?

0: argeta garbi esan dugu lehenengo MTV mundu horretara guaz, ez? Berriz ere badu, ba nik MTV esaten dute, baina ez dakidalako nola definitu pop mota hau, ez? Ze bada nola itere, batez ere perkusioak nik uste dut eta basuak eta eramaten gaituztela unibertso horretara, ez da?
1: Mm-hmm.
0: Bota gero melodiek.
1: Bai, bai, nik uste dute ritmo oso markatu duen abestia dela. Eta bai, bai bateri, bueno, perkusioak, bajuak, eta nik uste dut trompetako bai emoten atxela puntu hori.
0: Bai, bai, trompetak ero, bada, ez elementu oso oso garrantzitsu bihurtzen da. Eta zergatik ez, elementuak gehitzen duazen bezala horra gertzen da, akustiko bat ere, bapatean, esaten duzula, ostras, gehitu dio zerbait, ez, izkutuan hasi eta agertzen duana gainera da akustikoa, bai. Ez?
1: Bai, bai. Ze, azkenean nik beti esan dut gitarra dela nire instrumento principala, nagusia, eta beti saiatzen naz gitarra non baitetik sartzen.
0: Hori zer da, sortu gitarrakin sortzen dituzula kantuak?
1: Bai.
0: Begira. Ekilibrio perfecto, esan dugun bezala. Bueno, hemen, maitasun gorroto une bat ikusten dondek. Eta horreka bilatu nahian zabiltzala, ez, edo da bilela pertsonaia. Ze hor badago, ostras, galdera bat egiten dena, ez, zenba gau behar dira, ez, zenba gau. Nola itere, ai, norbera topatzeko edo kokatzeko, ez da?
1: Bai. Hau, abesti hau sortu zen, bueno, Martinekin sortu zen, eta bai da historio buruan dugun historio bat, bi pertsona artean, hori pizkate amor-odio, eta bai dala bat bi pertsona arteko tira-bira horiek.
0: Bai, ez da.
1: Egoten diren tira-bira normalak.
0: Normalak, horret esan duzuna.
1: Bai.
0: Eta horietan, 16 segundu bai direla asko, kasu honetan. Gutxi ez, kasu honetan asko dira.
1: Bai, kasu honetan, konkerretugi asko. Bai.
0: Ez dakit gero baote dagoen kinurik, kiero horrekin. Ez dakit esan dizuten.
1: Ai, ba, momentu zez.
0: Kiero besarte. Itortzen da.
1: Ai, ba, ez diate momentu zizan ezer, baina ez dago kinurik. Baina ez dago duzula. Ojo,
0: Se, claro, quiero, entonces es aseguito, entonces es cantor, gañera temática que eres badu loturarik.
1: Bai.
0: No eres mi locura, bueno, eres mi locura, eres mi obsesión, esaten du este cantuar, que tal. Es, horregatik esaten un pizkabat.
1: Bueno, hau da musika en
0: magia.
1: Gauzak. Bakoitzak, eraman desada nahi duen tokira.
0: Ez da, curioso da, eta esan dira, quiero, da. Eta kostaz zitzaidan, erortzen, ze, claro, cantuarrek.
1: Ya, conectatzea bestia, ez da.
0: Mila urte ditu kantuak ere, baina esatu ere.
1: Ba, momentuz ez diat esan, baina bai.
0: Nik uste dut zu kanta baino gazteagoa zarela.

0: Hau beti bitxe iruditu zen, ana pasa hori tamen dabi alkartzea, yeah. Ez, nola biten.
1: Niri bebai,
0: Distantzia laburra gorik etzen existitzen, ez?
1: Ez ojalá, bueno. Baina momentu ez
0: dugu lortu. Baina, bueno, ez, bada, ez, oraingoan, bai, erabat estudioan aritu zarete lanean, ez da?
1: Bai, oraingoan, bai, bai hori, abestiak, maketak, igual niretzean hasi dira sortzen, baina gero dana horbatu dugu bertan, eta landu dugu bertan dana.
0: Ados. Bueno, hori ekilibrio perfektori dago kionez, eta gero, beste singela dator, ez? Bitiro kantuak. Bai. Hau, jo, oso kurioso da, ze introan, da, irudi EDM musika izango dela, ez dakit, giro horretara eramaten gaitu, ma gero, ez dakit, neo-R&B edo funk mundura bideratzen den kantu bat da, eta perkusio digitalek berriz, ez? Lauro egarren amarkadoko erritmo kutsak ekartzen dizkibute gogora, batez ere akaso hip-hop munduan eta erabiltzen zirenak. Nahasketa bastante bitxia egin duzu,
1: bitxia, eh? Bitxia, bai, bai. Bai, nik uste dut lehen esan duan bezala, hori, estudian ibi gara bizkat soinu ezberdinekin jolasten, eta aurten, bueno, pasaren urtetik ona, bai egona zela Mendabian denbora asko Martinekin gauzak lantzen, eta nik uste Martinen influentziak bebai igertzen direla. Eta nik uste dut bebai Bitiro dala igual abestik diferentena diskoan.
0: Eta entzundalen da biziko, hau ja bosgarren kantura guaz, ez? Eta entzundalen da biziko boskantuak, zuzenekoetan Maialen dantzariago bat espero behar dugu?
1: nik uste dut ez. Bueno, a ber, mugimendua bai emo gala. Azkenean abestiak eskatzen dure, baina dantzari, ni gitarra jotzen dut orduan, dantzari...
0: Hau da, gitarrarik ez duzula kenduko gainetik, ez da?
1: Igual abestiren baten igual bai, baina dantzatzen ez gazkarriko.
0: Ados. Ez justu, erritmoak eta dantza bera, bultzatzen gaituztelako,
1: bai.
0: Orokorrean, ez kantu batean.
1: Nik uste dut kantuak berak bai mugitzen zaituztela nahi eta ez. Baina koreografia bat ez dut sortuko.
0: Hori ja beste kontu bada, eh? Hori ja beste kontu bada.
1: Hori beste batxentza, ja.
0: Bueno, esan duan moduan, Bitiro da kantuaren izena. Ez dakit, hemen aipatzen dituzu gauzatxo batzuk, eta bat da leku eskutu bat. Aipatzen duzu gezur kutxuna dena. Eta ez dakit, nola baitere, harreman batetik iesi dabilen norbaiten historioa. Hau da, begira dago enak, besteari esaten dola zu, hemendik iesi nahian zabiltza, ez da?
1: Bai, nik uste dut Bitiro abestiak baduela sekretu puntu hori, eta berez hortik sortu zen, sekretu kontuen gauzetatik sortu zen abestia, guztiok baditugu sekretuak, eta
0: claro.
1: Bai harreman batean edo bai, bueno, edo zein motatako harremanetan hori badauz sekretuak, orduan, ba bueno, hori buruz itzitzen dut bizkat.
0: Horregatik esaten, ez dakien ze harreman mota, ez hori, ez dut, nik norrolan ja ikasi dut ez dela zehaztu behar, inoiz, hanka sartuko duzu, normalean hanka sartuko duzu, ez, baina bai ikusten nola hori, ez, zerbait, ba, zegoela konexio bat, bat iesi nahi amezela edo. Baina, Bitiroak zer dira? Zer esan duzu justu Bitiroiekin? Bitirok zer iru ikatzen dut da?
1: Bitiro da zarata. Nik uste dut zarata, entzuten dan zarata. Ze, bueno, azkenean igual sekretoren bat edo zuretzat garrantzitzen dan zeuzer partekatzen duzuenan, beti egongo da zarata, bai ona edo bai txarra, beti egongo da zarata. Orduan, hori da bizkate ideia.
0: Ados. Bueno, eta hori onela kontatu eguzu.

0: Egy berezere idien beragoa zela eta bueltan eta joa ba, ez? Ekoizpen aldetik oso interesgarria, benetan, oso interesgarria ditu zaidala. Gero, galdetu nahi nizun, ea txalapartak eta gaitak eta tabalak eta hori guztia noren ideia izan diren?
1: Nire ideia batetik sortu zan, baina gero danok egon ginen ados, eta ginen pizkat soinuak eta bilatzen, eta sartu da dana oso ondo, orduan txan gendun aurrera, honegaz.
0: Eta zerbait egatik nahi zen dituen sartu?
1: Bai, oza, azkenean da nire lehenengo diska, nire txat oso garrantzitsu da zeu zer, eta azkenean soinu horiek txikitatik entzun dudan soinuak dira. Orduan, gure nebame bai olako zeu zer sartu bertan.
0: Ados. Bueno, hemen introa berriz ere berreskuratu nahi dut nire erruarena. Ze egiten zait ez dakizergatik ezaguna. Ez dakizergatik, Unibertso soniko bat. Ez dut esaten, kontuz,
1: Introa.
0: Bai, introko akorde progresiva. Bueno, entzongo dugu, eta gero esango dugu zuia. Ba, egedukidea zakedan arrazoi zatirik, edo ez.

0: dakit erreferentzia moduan inoiz zure buruan Maroon 5 egonden.
1: Ez, osea, justo diska honetarako ez. Badakit entzuten ditut, orduan igual de repente referentzia gisa abezin bat oso zer algo nuke euki, baina diska honetarako ez dut euki.
0: Ez duen esaten ez, zen gehiago, subkontzientia ze...
1: Bai,
0: esaten nuen. Ez, ba, entzuten nuen eta esaten nuen, haun nondik ateratzen zaiz, klaro, nola baitere rock edo pop rock klasiko bateko soinuak eta progresio hori oso Maroon 5-en eriditu zait, ez dakiz erregatik, eta gero atzetik gehitzen direnea sinti hoiek, bat ematek esan dezake, bai, bueno, Suediar IDM-eko gauzak ere izan daitezke, edo ez abitxeta kompainia, edo Suedes Bajaus Mafia, edo izan daitezke, baina ez dakit, referentziak, ez dakit non ikibilizareten, klaro, ze... Hainbeste gauzan astu dituzu, eh?
1: Bai. Nik uste dut, nire errua dala oso abesti oso pop.
0: Bai.
1: Orduan, poparen inguruan, poparen barruan, abesti edo progresioak ez kopiatzea, baina ez berdinak erabiltzea. Bai.
0: Ezinezkoa da.
1: Eta kantu honetarako eukigen duen oso referente gisa eukigen duen Justin Bieber.
0: Apegira. Bai, balio dit. Bai, ze etapa batzutan, esan dut, Maroon 5 etorri zaila da, balio dit esan dut, ze etapa batzutan, ez, pop unibertso berera, nola baitere urbildu ziren, ez?
1: Bai, disko zorako, izan ditugune referente nagusiak, izan direla pop amerikarran dauzen, artistak.
0: Esan daiteke Disney Channeldik pasatako artista horiek.
1: Ni naz oso Disney Channel salea, eh?
0: Ba, esan dut post-Disney Channelak, ez?
1: Post-Disney, bai, nire epokako artistak, no?
0: Bai, bori, bai, dira, asko eta asko bertatik atera direlako, ez?
1: Bai.
0: Zer, askok, hau, da, zerbait, ez, askok jendeak gutxietxe egiten du hori, baina ez, ibilbide bat hortik hasi duten, eta gero egin duten, nahi duten, bakoitza begitan ze bide ezberdin nahi zuen, ez?
1: Bai, argi dau, bai.
0: Baina badago etapa bat justu ez, post hori, ez, ba, pop hori, ez, besarkatu
1: dute. Bai, hortik sortu azizala hor.
0: Hori, horregatik esatzen, begira, ez, begira, kointzidentzia horiek ez, horregatik ulertzeko, ez, aspaldiak aso ez genuela gisa honetako ekoizpenak, eta euskaraz nik uste dut, ez dugula entzun.
1: Nik uste dut euskaraz denetari dau, gaur egun, eta gaur egun askoz gehiago dagoela denetarik, baina inbestelako hain pop rock haulako gauzak nahaztea ez dakit gaur egun nolako zeu zer dagoen
0: hain pop, ez? Esango dugu, bai. Ez? Elementu egzegero, bai, esan duzuna elementu pila bat gehitzen dira
1: bai, hori da
0: bueno, hemen nire erru honetan, ez? Sintea, basua akustikoa, handitasuna baten dio, eta gero, lako kolo celebre hori, bueno, da zure ahotsa, pentsatzen dut distortxona dut, ez da?
1: Martinen ahotsa da.
0: Martinen da. Martinen agudotar eraman, autotunea, eta distortxua, ez?
1: Autotune pizkabet Martinen ahotsa,
0: nire. Gira, Martinen da, pentsatzen dut zurea grabera eraman da zela, ikusten? Hemen agertzen dira gauzak.
1: Bai.
0: Bueno, hemen nire errua diozu pixkat autoflagelazio kantu bat bada, baina eraberean kantuan bertan ja konturatzen zara ez, ardura ez dena batera, biena dela.
1: Bai, abesti hau sortu zen laguntasunatik dau sortu eta pixkat. Eta hori, bazkenean igual bide bereizten direnean, edo bilagun bereizten diren, ba, bueno, pentsatzen duzu zer gertatu da.
0: Bai.
1: Zer gertatu da, eta zer gaitik, eta batzutan, ba, bueno, ez da inoren errua. Baina saiatzen zara beti errudun bat bilatzen, orduan, bueno.
0: Bai, ez dakigulako errudun gabe bizitzen batzuetan, ez gauzak ulertzeko zerbait behar izaten dugula.
1: Bai, hori da.
0: Bueno, horrelakoa gara. Bueno, wake up, guazen hau pixka bat entzutela, ze hau ere, giroz aldatzen zaigun kantua da.
1: Bai, totalmente.

0: Bueno, nik izena izan batzuk esango dizkizut, eta ea hauek estudioan entzun diren, Travis Barker.
1: Bai. Bueno, estudioa merez ez, maia dientzen, bai.
0: Hau oso Travis Barker da bateria. Ez, filtratu hori bat ez ere ez, are zigiluetako bat izan delako. Ez dakitzuk buruan bote zenuen hori, eh?
1: Nik buruan nuena san Machine Gun Kelly.
0: Machine Gun Kelly
1: egin daulan Travis Barkerrekin, orduan badau hor lotura hori. Bai.
0: Bai, justu hori ez, zati hori, justu filtratuak.
1: Hori da.
0: Errindikak ere bai ez, kantu hau bai da punk pop unibertsoko kantu bai. Bat. Ez, oso go college, ez, rock esaten den hori edo,
1: bai.
0: Ez,
1: bai.
0: Badu hori, eta bueno, gero gainera egiten diozu gozat, eta ez da egit, zen, ja, erronka zure buruaren zat, eta bai edo bai gertatu hartzuena, azken zatian, tonaldaketa hori.
1: Tonaldaketa. Ba, nik uste dut biak direla, bai erronka eta bai gertatu barruzan zeuzer. Ze, erronka da buskat, tono horretara heltzea abesten ondo afinatzen.
0: Eta espazio hori gabe, ze gaina ez duzu hori da, ez da itxaroten dituzu lau kompas, aldaketa, belarria egin, eta ez ez, zuzenean.
1: Zuzenean, bai. Baina nik uste dut abesti honek izan bar zuela lako zeuzer. Eskatzen du abestiak.
0: Bueno, ez dakit hau den norberari espailatu eta aurrera esaten dion zerbait edota era berean ez dakit aurreko kantuko harreman horrekin loturari izan dezaken edo ez, ze claro, esan du ez, aurreko harremanean nola baitere bueno, eten bat edo badagoela eta urrengo honetan berriz nik nabaritzen dut, segi nahi espailatu baino segi egin nahi nola baitere harreman batean edo dena harremanean ez?
1: Bi puntuak dira egokiak. Bai, ze azkenean diskoan lehen esan dudan bezala dauz kontraste bi oso nagusi direnak. Batzuk pizkat negazio esan da.
0: Bai, ukatzen.
1: Bai, puntu horrekin eta besteak pizkat positiboak. Eta diskoa soa da ni eta nire beste pertsonain baten arteko elkarrizketa.
0: Ados.
1: Eta ba, wake up hau bai dala esatea Maialen espabila.
0: Ahi ezta, bai.
1: Bai.
0: Hau da, zuzure buruari zabiltzala esaten. Eske, hemen ja bitirotik aurrera bat ezen, urrengo kantuak ez dakit ordenean zauden pentsatuta ja lehendik letrak egin aurretik edo ez, ze historio bat kontatzen diguzu kasik esango nukenik bitirotik sustraiak arte behintzat ordena historio bat narratiboa dela, ez dakit zuk horrela irudikatzen zenuen.
1: Ez diskoa hasi aurretik, baina bai gero diskoa azkenean esan dudana bai diskoa dagoela sortuta kontraste hoien artean, orduan abesti bakoitzak ez dirudien arren bai dutela ba olako elkar puntu hori lotzen dutenak.
0: Ados.
1: Bai, eta diskoa hasi baino lehenago ez nekien zelako ordena izango zuten abestiak ez ezebe, hasi nintzen sortzen eta hortik ja pentsatuko nuen hortik aurrera. Baina bai abestiak erabaki genituenean eta abesti guztiak aurrean izan da, argi izan genuen hasi izango zela ordena.
0: Bueno, eta etortzen da hor, Dulce Arabia. Entzengo dugu zati bat.
1: Bai.

0: Bueno, Nick Au, ikusten dut, bueno, akustikoetan egindako lana, no? bat, begi akustikoetan egiten duten lana oso, oso bolita dela. Gero pianoa, pianoa, piano-pianoa da, edo, zera, sinte batetik banku bat sartuta.
1: Pianoa da, pianoan soinu hori, da Mikel Laboaren kantutik hartutako pianoen soinua, eta gero jota.
0: Ai, bale, letxe. Eta ze, bai? Ze kantutatik hartu duzu, badakizu?
1: Orain, ez dute, izarren hautsa.
0: Izarren hautsaren pianoaren soinua hartu, sampleatu, eta jo.
1: Hori da.
0: Wow. Bai. Begira.
1: Bai, bai, bai.
0: Ostras, hau badira gauza bitxiak. Nik kantuari hartu diot kutsu bat, naiz eta akustikoan den, eh? Ez da gizarrati Foo Fighters etortzen zitzen burura binta berriz.
1: Ba, behitu. Hori igual izango da Martinen eragina, pizkat gehiago. Baina ez genuen referentzia hori buruan.
0: Ze arregloan, ez? Batez ere gitarren arregloan, eh?
1: Bai.
0: Ematen zidan pixka bat, ez, bigak nazten direnean, eta pixka bat unibertsoriak hartzen zidan gogora, ez da gizergatik, ez da gizergatik. Ze gero kanto akustikoa da, baina, ez, elektrifikatu zitekeen. Ez da giten nazio hori existitu den.
1: Ba, orain momentuan magabiz zuzenekoak prestatzen, eta zuzenekoetan beti egongo dira eta badau saldaketak, orduan. Hortik abeiz abeze egiten
0: dugu. unisonoan abestea, beste erabaki bat bada, disko berriz ere ez, diskorako egiten dena, baina gero unisonoan zuzenean abestea, asko komplikatzen den gauza da, erreza dirudien arren.
1: Bai. Gainera zuzenekoetan Martin bateria gaz egoten da. Hor moldatu beharko dugu. Hor, ia, zelan sortatzen da dana.
0: Bestela zuzeneko taldea, bera mantendu duzu?
1: Martin badabil baterian, eta gero dauz Adrian gitarran, eta Xabi Kijera bajuan, eta orain Ibai gehitu da trompetaz.
0: Begira. Mantentzen da blokea, ez?
1: Hori da.
0: Mantentzen da blokea. Zegero, estudioan Martin ibili da, ezta, batez ere?
1: Bai, hori da. Martin eta ni eta gero Ibai trompetekaz.
0: Hori da. Hiruen artean ere ikido zuela guztia. Esaten duzu kantu horretan, kortar para crecer. Ez dakit, hau badan olabait ere, mezu bat, zerbait batzutan etetea edo moztea edo kentzea gainetik luzera begira hobea dela, hau da. Horregatik goitze rabi, ez da, hau da. Bakizu goxo izango dela, baina momentuan, ez duzu nahi.
1: Bai, hori da. Horregatik, bai, hori bai kontra esan hoiek dauzela beti, eta kontraste hoiek. Eta justo esaldi hori Martinen esaldi bat da, eta berak esan zidanea esan, hau, egon
0: bar da barruan,
1: bai.
0: Bueno, eta gainera bada, ez, nolo itere, 16 segundurekin ere badu loturarik, hau da, erabaki hartzen duzun une hori ere, laburra izaten da, baina era hori azeluzia bihurtzen den, eta zure buruan betirako geratzen den erabaki bat, akaso segundu hori batean, ez?
1: Hori da, bai. Gero luzerako eukiko duzun horri.
0: Sustraiak esaten nuen lotura bazuen zerbait zela, hemen justu, ez diot inori ezer zor esaten duzu, nola gaitere norbera zaindu eta aurrera egiteari buruz eta badiru diez horregatik nion harreman bat, ez nire erru bobitiron, nola gaitere alako zera bat badagoela, gero tirabira bat, gero harreman bat gaizke da autokulpa hori, ez esaten dugu, horti pasatzen gara venga, espagilatu eta aurrera egin etzazu erabaki hartzen duzu, venga moztuko dut erabat honekin eta gero norbera zaindu eta berriz ere aurrera egite nola baitere fase desberdinak harremanetan hori zen, esan nahi zenuen diskoan kontrasen horietan batean bazenuen hori ere fase horiek gogoan zenituen demora guztian
1: Nik uste azkenengo demoraldian izan diduan fase asko dauzela bertan. Eta, bueno, nik eta nik uste dut edozein pertsonak baditura alako faseak. Orduan, bai sentimendu horietatik abiatuta, bai sortu izan nahi dudala, ba, kohesioa zuen zeuzer. Eta posten hau, bai jendeak lan igartzea eta hori transmititu alizatea.
0: Ba, ez diotin hori ez ezor, hori oso gara esaldi garrantzitsua da, zure buruari esateko, ez da?
1: Bai, bai, totalmente. Osea, bakoitzak ez diotin hori ez ezor, bakari bere buruari.
0: Kanto eriz, kontrastean dator, ze bai bateriatik hasita eta gero orokorrean instrumentuak oso garajeroak dira.
1: Bai.
0: Eta ahotsa gara duzu justu kontrastean. Erabat kontrastean, ahotsa berriz raiberrakin oso, ez, pop, polit, ez dakit, giroko kantu bat, baina bai. Kantatzeko modua berriz oso garajeroa da. Kontraste kurioso egin duzu hemen.
1: Bai, ze abestia berez sortu zan oso zuk esaten duzun bezala oso garajero sortu zan eta nik buruan nuen ideia abesti honetan zan olako zeuzer como gordina izatea. Baina gero, ba, beti bezala, ba, gabizor jolasten eta gauzak probatzen eta nik uste dut sortu dugula aurkitu dugula puntu oso nik behintzat oso gustuko dudan puntu hori.
0: Entzuko dugu, zer esaten ari garen jendak ero.

0: Ba, esan dugu moduan, ez, soinu hori, ez, bilatu dagoena eta puntu garajero hori oso agerikoa, oso agerikoa dena. Bueno, ja, hiru kantu geratzen zaizkigu, urrengoan ere kolaborazio bat, Eider Saezekin kolaboratu zenuen kantu honetan, eta gainera, baditu hainbat gauza, eta da, estrofa eta estribilloaren arteko aldaketa horretan, hau da, pre-estribilloan, ez? Mm-hmm. Nola aitera dagoen, soinu eta aldaketa, giroz aldatzen gaituzu. gero berriz dena nahazten da, estribilloan, ez? Giro desberdinak sortu dituzue. Hau, ez zurdura eraman zenuenean, argi zenuen horrela izan bertzuela, edo berriz ere jolasak dira?
1: Ba, abesti hau pizkat sortu zen modu ezberdinean, ze Martinek bazuen instrumentalan ideia bat, eta horren gainean sortu zen gero abesti osoa. Bai melodiak, bai bueno, moldaketak, eta orduan bazegoen igual sorrera puntu bat ja bazegoen abestia pizkat bazegoen hasita. Eta gero bai joan garela pizkat moldatzen, abestia sortu hainean, melodiekin, ba, joan gara moldatzen dana, ia zelan, adimendun, potentziatu gero estribilloa gehiago. Baina bai, bazegoela hori, hasiera puntu bat, ja.
0: Eider sartzen da, Eider Saez? Nondik sortzen zaizu Eider Saezen ideia?
1: Ba, bestia berez, prinsipioz, dau nire ahotsa probatu gendun nire ahotsarekin abesti osoa. Eta bai gure gendola, ba, abesti honi, ba, pizkat potentziatu pizkat gehiago. Eta nik argi nuena zan neska baten ahotsa, gure nabala. Eta zinen, ba, pizkat pentsetan, eta Eiderren lana nik ezagutzen eban, erakutzen nion Martinen jube bai, eta idatzi genion Instagramen bidez, eta zuzena esan zauen baietz, eta oso errezi izan dudan azkenean.
0: Eira, abizinete baitera kaso pop munduko zerbet bilatzen, ez da, da pop
1: sonoretan,
0: eta zure hau txetik ez egin beste urrut iratzeaz?
1: Hori da, nire estiloan edo nire ibilbide honetan, ba, pizkat gehiago urbiltzen zan zeuzer.
0: Ados. Bueno, hemen ez dakit kantuan distantziako harreman batez ari ote zaren. Edo distantziako harreman ez, eskutitzak eta ipatzen direlako diot, eh?
1: Bai, bai. Abestia be bai da burutik sortu zitzaigun historio bat. Eta bai, erabaki genduen zirela bi pertsona. Harreman batean zaututa zoden bi pertsona. Bata ez dakit non, Madrilen edo ez dakit non. Eta bestea, ba, emetik Euskal Herritik. Eta hortik sortu zen historia.
0: Ados. Gero, aipatu beharra dago, eta ez du aipatu horreinik, bideoklipetan egin duzen lana, visual guztia, diskoaren azala, diskoaren azalak, bueno, ez, zeru hori, eta zu kontrastean gorriz, eta unibertsio visual hori guztia nola garatu duzu? Esan dut, egon da ekipo bat non konfiantza osoa jarretaz egon, edo egon zarete esaten hau nahi dugu?
1: Egon gara esaten, eta erabakitzen, eta buru hausten, eta bai, baina bai bizualekin eta landu dola gehiago Mikel Iturberekin, bera base iten dola lan be bai. Eta bizualen kontuak eta bideoan kontuetan berak laguntzen dago gehiago.
0: Zerbait badaki horren buruz, ez?
1: Zerbait badaki, berak egiten ditu hor zineman kontuetan berak ni baino askoz gehiago badaki. Eta orduan berak gazibile ginen pizkat pentsatzen kontraste horiek eta kontraesan horiek ba, bizualera zelan eraman. Eta gero bai, ba, saiatu garela ba, esagutzen genuen jendearekin lan egiten. Eta holan izan da dana bai.
0: Lan de gente, hartuz. Erabakia potentea da, ez? Ez tala soilik disko bat eta diskoaren azala, eta da iruditeria oso bat.
1: Bai, azkenean diskoan kontu hori oso gatza da,
0: Buna uste gehiago ematen dituen uste baino, ez da?
1: Askoz gehiago bai.
0: Bueno, ja no, kantu honetan, erabaki bakoitzak gehiagi pentsatzeari buruz edo, iradokitzen du hortaz ari zarela. Karo, 16 segundu biderzen bat, ez? Torreko dut burura, ja no honetan.
1: bai, ja no honetan nik uste dut berriz igual... lehenago aipatu dudan beste gai batzuk bebai sorrarazten direla bertan eta bertan ikusi alditugu bebai ja no da esaten puntu honetatik aurrera beste gauza batera eta unain aldu gara orain bueno, aldatu dira gauzak eta aurrera
0: eta beste kontu bat atara
1: hori da
0: entzengo dugu zati bat gitarreoa, perkusio, festa bueno, aipatuko ditugu gero

0: aipatu ditut bi gauza hori justu, ze, ez da egizama gitarra geruzak gehitzen doa zen. Perkusion ere, kajak bibet batera gutxienez badaude une batzuetan. Barre doble egiten eta bezak kolpea maten.
1: Ba, dauz, geruza asko, bai, abesti, nik uste eta abesti guztietan dauzela geruza asko. Baina honetan igual igertzen dira gehiago puntu akustiko bat bere baduelako.
0: Hori, bai, akustiko eta elektronikoa ez pixan nahaztuta, batzuk bai. Aurrera go, beste katzera go, agertu, desagertu, pfff, eta ez aduz, ostras, hemen gitarreo eta perkusioarekin ibili dira desente
1: bai.
0: Jolasten, ez?
1: Bai, justo abestia be bai sortu izan ez dakit ezagutzen mauzuen Oliver Tree artista berak bajuarekin be bai eta perkusioarekin eta ritmoekin jolazten da basko eta bera izan gendun como referente nagusia abesti honetan
0: eta bukatzen da agur maitia kantuarekin agur maitia esan aurretik eta aipatu aurretik eta entzura aurretik karo galdetu arezot disko fisikoa nola eskuratu daitekeen?
1: Ba, egongo gara, egongo gazokan, eta bertan izango ditugu disko fisikoak, salgai, eta gero kontzertuetan, eta bebai erango ditugu kontzertuetara, eta bai, mail bidez, Instagram bidez, edo nahi duenak, bertan izango dugu bebai.
0: Kontzertuak, noiz hasiko dira?
1: Ba, lehenengoa dugu justu Durangoko azokarekin bat egiten duela DAPRO programan bertan egon gara pizka diskoa orkesten eta gero gabiz ja datorren urterako gauzak prestatzen urterreietik aurrera ia zelagon urteten direzen gauzak eta ia sortea dekogun kontzertu ekas
0: hortaz, adi egon, saretar eta horri guztia kartela aterako
1: da zeu zer badago
0: eta sandakoa, ez? Durangokoa azokan izango zaretela diskoa fisikoki. Neionak eskuratu bertan izango dela aukera. Agur maitia, introko ez 16 segunduko giro bera duen kantua, sokak tristeago, nostalgikoago den kantu bat, nola baitere. Baina, hemen zalantza bat eta bakarra sortu zait eta da, maitia diozunen agur maitia entzuleari ari zara?
1: Bai eta ez. Bizkat nire buruari bebai edo nire iraganeko pertsona horreri bebai banabil diskosuan banabil bebai pertsona horreri kausak esaten oiuka bai dana esaten eta bai puntu horrekin bebai maitea horrekin justo hitz horrekin gure neban bebai eskertu entzuten dauen pertsona guztiari eta bi esan nahi horrek badituela.
0: Bai, ze guk, bai, 16 segundu baino gehiago pasa ditugu, hau entzuten, eta honi buruz hitz egiten ere bai, orain entzuleak ere egin dezala gauza bera, ze benetan merezi du 16 segundu, zure lan berriak entzuteak, Maialen Ibarra, mila esker gurekin izatearen.
1: Mila esker zuei beti gonbidapena etik eta olako elkar esker eta etik.
0: Eskerrik asko ondo izan.
1: Bardin.

0: shit utasikia ma story. Nimerudi Madalan, nina form nina paka plan. Kata simu kata simu tuko
1: sai. Ongi etorriak Revolutionary Grooves saio ontara. Aste honetan musika beltz eta elektronikoarekin jarraitzen dugu, oizko dugun bezala, eta bueno, gaurko honetan Kenia aldera joango gara, hip hop, underground, trap, R&B eta doinu nahiko ba bueno, gaurkotasunekoak izango ditugu, lan berriak eta ezain berriak, lengua urtekoak izango ditugu ere bai, baina nahiko interesgarriak eta bueno, animazio handiarekin ere bai, eh? Kenia aldetik datorren hip hopa izango dugu, trapa eta R&B-a. Despotxun

Revolutionary Grooves saioa entzuten ari zara, eta hori esan nahi du Naiz irratian belarria jartzen ari zarela. irratia.naiz.eusera sartu zaitezkete tracklistak eta audioak kontsultatzeko. arrosasarea.eusera ere bai, podcastak jarraitzeko, eta revolutionarygrooves.wordpress.com gure babes moduko bloga duzue, saio zaharrak entzuteko aukeran izango zarete hor. Eta bueno, astelehenero gauerdiko 12etatikan aurrera hortzen egongo gara gure matraka musikalarekin, beti ba bueno, FM-aren bitartez eta streamingaren bitartez Naiz irratiko uinetan.

0: giz, na paduna move.
1: Entzuten ari garen musika gehiengo batean estudio lanak dira. Bueno, estudio lan, etxekoak, ezta? Home studio eta horrelako gauzetan ibiltzen den jendea izango du gaurko honetan. Eta bai, gehiengoak ba Fruity Loops edo horrelako programak erabiltzen dituzte, ordenagailuak. Eta bueno, hemen izango dugu gaurko honetan ba faktore oso nagusia, samplina izango da nagusi, ordenagailu zeindako samplina, azken finean berbera, berdin berdina da, ez dago inongo ezberdintasunik, berez askoz errezagoa da egitea ordenagailuz, eta askoz ere kirurgikoagoa, ezta? Honelako diseinu musikalak egitea askoz errezagoak dira. Eta bueno, gaurko honetan entzungo ditugun abestiak benetan dotoriak izango dira. Kenia aldetik handatozen doinuak dira, baita ere keniatar musikariak Europan eta Estatu Batuetan ibiltzen direnak entzungo ditugu. Beraz, gaurko honetan tracklista nahiko luzea dugu, gutxi gora bera 34 abesti izango dira. Erdia gutxi gora bera berrikuntzak dira gaurko tasunean daudenak. Eta bueno, zelan Diana Kotz entzuten ari gara, Saiza Nabi eta Tulia Monski, Murasta, Tulia Kimberly, Saisi B, Gata Queen eta Sisi, Alma, Saiza, Spacey, Underdogs taldearekin egiten dituzte kolaborazioak. Silverstone Bars, gero ere bai Tough Queen, Blueky, Beatty, Monski, Tilly, The New Normal, MC Sharon, Book, Mandy, Big Sean, Diana Kotz, berriro ere bai, Saisi Birekin ere bai, izango dugu, Static ere bai, Elchi, adibidez, entzungo dugu ere bai, Na Eto, Groby You, Silverstone Brass ere bai, bukaera aldean entzungo dugu, eta Valeri Mutoni, Tuliarekin batera, Is Wiz abestia izango dugu, bukaera aldean. Beraz, tracklista, gutxi gora bera, irakurtzeko gonbidatzen dizuegu, naiz irratiko webgunean, nahiko interesgarria bai da, eta normalean erreferentzia hauek ez ditugu hainbeste ematen, zeren gain beste gauz ditugu egiteko, noizbeinka beti izaten dugula tartetxo bat, pixka bat urrutirago joateko, eta gaurko honetan Keniara joan gara, behin baino gehiagotan jarri dugu musika, eta gaurko honetan hip hop, underground, boom bap, erritmo interesgarriak, elektronikoak, eta nola ez, musika beltz eta elektronikoarekin. Gure aletikan hauixe da guztia. Mila esker, belarria jartzeagatik.

0: irratia kotxean argi eta ozen entzun nahi duzu, bi urratxetan egin dezakezu. Lotu mugikorra Bluetooth bidez autora. Joan, irratia.naiz.eu selbidera eta klikatu zuzenean entzun botoian.
1: Egunon, goizeko zortziak dira, ongi etorri naiz irratira. Lekornuren dimisioak estatu krisia...
0: Naiz irratia, bi urratxetan, edonon...

luzea, gau latza, gau izar gabea. Nekez gendun ikusi, haren azkentzea. Gau erdian hiltzaigu, amona gurea. Esku gogortuetan, dauka gurutzea.

Ordun belaunikatu nintzen, hauts gainera. Ark gordetako sua, zu ere ilotezera. Hautsa pitinka urratu nuen, beldur bera. Sua bizirik dago.